you want me to. Everything, baby. The air I breathe.

I guess you could even say it's just another way to say it.

1 verse 1 yebuya kuli kwasimulu ne kuna nilinzwi nali kumulimu nilinzwi neli mulimu nilinzwi neli mulimu mothers tu ibuya kuli nali tenye kumulimu kwasimulu lintoka mkana ezizwe kaena nikuze ezizwe akuna sisi ezizwe kusa eziena. Sitema samu nga upe mulimu kakusa sana kwa lui kupulisa manzwi azwe la mabuka ya Johani yebo nisakuli kwa simu yone kuna nilinzwi na ite kumulimu nilinzwi ya nilimulimu ya nubulela kachenu kuliana ite kwa simu nilimani nili Jesu Kristo na mpulisi waru na Jesu Kristo mpulisi waru na sitema samu nga upe mulimu kie na ya nubulela kakusa sani linzwi na hailu aliutofa kakusa sani au zua mandu mo au zua mamandu waru na kafu fela mga upe mulimu ulu tali mezi au ata au kena mwa msebezi au na mwa ofisi au na kapakimu msebezi mangu always akamu fela lu upe lizuwa mga upe mulimu iliana Jesu Kristi kule anze uzamaya au nze lupira mwa nitoka mkana kie na ya lupirisa kie na ya lufamoya kie na ena ezei tobakao fela kie na ena ezei tukokwani kie na ezei komu kie na ezei fofoka mkana lirinyo ni ze pila ze fufa ni kakao fela li sofoze hizi mwari wate litapiza hizi mwari wate kakao fela yezuwe kaena minimi na mana kukusisa nye mikuto kulimo hizo kiena lulapele lutumezi mga upe umulimu aunze uya mwari fasi mga upe umulimu lukupapa vale lo ya hao uwe ni una mga upe umulimu aunze uzamaya aunze useveza lusepile wena kari vizo la Jesu Kristo lapela amen.

Bazuire bakteri vapo ya isum. Muzuswa kina mainga shawzi kilipatala zoza pili za mwanyi FM. Zekala na koni yu kinikeli ya 12 o'clock. Mika 5 past 6. Kaku ya kahali na neho. Zali za zi la kachenu. La 22 mbwana. Ki busire ki kuzusana. Ka 5 past 6 kinikeli ya kota to 7. Kota to 7 kili mamela za mpili lusakata kinikeli ya 7 o'clock. 7 o'clock kilito za makandi. Kuyen kali ya 5 past 7. 5 past 7 kizafamu kwa kwa ni zafu vangu kuyen kali ya 20 past 7. 20 past 7 ni kisimulu kwa ya nambia kachenu kuyen kali ya 22. 8, 28 kikana mwaziba kuyen kali ya 10 to 8. 10 to 8 kilito lalifasi kuyen kali ya 8 o'clock. 8 o'clock ki makande kasamula wa makande kizama shiringi kuyen kali ya half past 8. Half past 8 kilipina kuyen kali ya 9 o'clock. 9 o'clock kilito za makandi za makotela kwenkele 5 past 9. Mika 5 past 9 kilizibiso nilipina kwenkele ya 10 o'clock 10 o'clock hola siyava kwenkele 11 o'clock 11 o'clock makandi. Kasamula wa makandi kilipina za sizo kwenkele ya 12 o'clock 12 o'clock kima fedezo alipatala zo za piri mivatele zilveng hamo.

0: Batezi ke bosire ke kozo sana. Bazwire.
1: Bazwire nbona sha.
0: Ben sha ke bosire.
1: Ke ba kubona bonyunywane ya fufu go follow follow ya fufu. Maizi ba follow follow ya ne fufu ba shozi.
0: Uskam papa.
1: Abo uskam papa kwa nwa makoronga.
0: Shangwe.
1: Ani kala lindu same na mwandu ya moya mo.
0: Muzoe nukutola sinde kuna fapila vai sulumila kale za suho ende.
1: Tumezi voma.
0: Shangwe.
1: Nizuse wana waka ka ufera. Muzoe nukutola hande.
0: Bensha.
1: Nizuse waikulu waka ka ufera wana muzoe nukutola hande. Makilabu ya luna yana mungerele. Nizuse wana mungerele ka ufera muzoe nukutola hande kuna skampa kwa. Wakwe na kwani, wazuhe ni kutola hande kuna. Machi tafani, wazuhe ni kutola hande. Wagungwe fani, wazuhe ni kutola hande. Makolonga, nivu wana waka ufera wana makolonga, wazuhe ni kutola hande. Salivali wa masokoto wanifani, wazuhe ni kutola hande. Salivali wa lusu fani, wazuhe ni kutola hande. Baati nchimani fani, wazuhe ni kutola hande. Kwa sangwali, zuse mwana ke azuwe nukutola hande na moha usiveso. Nukuta kwa kasheshe kwa ni kukululu basi, azuwe nukutola hande ni mabasi avona. Mworoksi muntande, azuwe nukutola hande ni wana kwa kasheshe kwa ni. Musali omu, azuwe nukutola hande, kashadiramu, azuwe nukutola hande. Ntolo salona keshi baza bazuwe nukutola hande. Well, I don't care. Bazuwe nukutola hande makilabu yalu na mungere. Vokulutou. Bazuwe nukutola hande.

0: SMS line ya 63428 bazwire
1: tanga bazwire
0: lo zwire ule kulamina
1: ishangwe
0: ensha
1: kina ba yabo sire
0: shangwe
1: ah nkare le mina mo malisipi
0: muzwe ntola sinde kuna
1: ikake ke bona mbaro ka par oscar
0: ensha
1: kwano kwa chefu zwe
0: shangwe
1: ya luzuse batho ka fera mache ma zambezire jini
0: Ensha.
1: E lo kala luzuse vafuva vokezere kwa makalava ni vona mbaru ngombe. Alo ya made luzuse mateni varikani valona kakwenga Oscar ka muye Johannes Muyenga Matiro Muruti alo ya kwa choto luzuse kwa teni Bishop Mike Luyalu taha makabwe, luzuse mateni, mulikanaka jude, asene munilivezi. Airi, alu kuta machefuze, luzuse machefuze, kawa fera vani tereza mana konieka kusasa ni mo, bazuhe ni kutola hande. Alu kuta mwanto mo, mangwe zero kesi, luzuse mateni kapa kivo, kivo jamu vare kapa kivo, kasha diramu. Alo kuta kwa rivula luzuse kateni wafula ni smushi unibona bazuhe. Aa, lukupa kateni kapina.
0: Kipina isi?
1: Kapina kawona hainya nainya ni mane liopunya.
0: Shangwe le tumezi?
1: Shangwe mtole ande.
0: Wensha. Lozo apewa tezi ki programu ya vosire programu hiya hako zusana. Ki vosire kiko zusana. Me... Mwakone kulo ulizeza kuli mwazusane ki vosire wanye FMU vazwire. Vazwire.
2: Yo.
0: Mwazwire chwenki vosire.
2: Vosire wana vazwire chwenki kwa mwaka.
0: Vazwire hande.
2: Waitume ya kala tempero. Shemo sambuli mea kukuba vale ya mara usiwo DJ.
0: Shangwe.
2: Nchia. Kiwona kuziwona kukasa wali mibati maya pira wa mbo ya nwa.
0: Ensha.
2: Elimu. Mbeme wa mwanya ya fuye mkwa kwa kuwa kafea.
0: Kozo.
2: Elimu. Na masa mina chuli wa shemba mina kaya wa zuri kutola ndi.
0: Shangwe.
2: Mwani uzusu zeni muna yaka kundu kundu kwa hili kuteni. Ensha zeni. Wana mungerele. Wadivisa wa ime wana mungerele. Wakasha dramu ni wabaimi wana mungerele. Wakapo ti ni wabaimi wana mungerele. Wafika otoma vizu wawona wana mungerele. Batu wabaimi zika serabona. Veni. Kwa vatirezi uka ndupondo pa wakateri. Wadastika yoka ni wabaimi vatirezi fare. Veni vorishomu wabaimi shikidwela. Veni. Wafika wa siwongo, wichawa siwongo, wamele, wafika wa siwongo, wamazi siwongo, wabi wa siwongo. Zeni mi kuma elda zivaruna. Wuhedi elda wachika wa ime na elda kafe ya muna nibia. Zeni kuma dikoni wuhedi mwapani wa ime madikonis kafe ya. Wuhona upu ima pula wa ime madikonis. Zeni, luseba tirezi kafe ya wona. Sasa chama sabata kwa yako wakuwa kafera. Sasa chama ni chechi zee mzee wera mzambizi vijinu kafera zonu. Zeni wadi jenu kupati ni kapina ka SDA chechi kakapi. Mle na wani bavale la kitewe ya kwenye bavale mani laza kabili zuma. Yili kulikawa kai muluvele kwa tini kapina ka kafuma ya masifera ka SDA chechi ka number 54. Kwa kufuma wakufumani ya kona.
0: Kapiri kuti kalingi?
2: Kapiri kawula kuli Yesu kitewe ya kwa nisireza mali la zaka veni zuma.
0: Yesu kitewe litumezi?
2: Litumezi wadiye mwalimu wa nisireleze mwusirezo wa miamkuti chowa kumandu wa mila kakozo.
0: Shangwe. Lozo piwa tezi ki programu ya vosire. Programu ya kozo sana. Ki vosire ki kozo sana. Bazwire.
3: Lozwira, muzwira shanwe wa shozi.
0: Lozwira ndele kwa mina.
3: ni shamu ya mereva mwanyi kafe na vona.
0: Shangwe.
3: Mususu waki na pekteni, chuchu.
0: Ni shamu.
3: Uye kwa hai kwa mpalira luzusela toka fela. Flathead 5 mausikiva toka fela usika wa shanda luzue hanzi.

0: manga, pastela vazuri ya hande lulusa vate ni manga, muhongo sabu kalo, nivo living blood, nivo sipwe, nivo cup of tea, pastela vazuri ya hande. Kwa nishi ni lulusa vate ni monde, yena besi, ni ya nazuri hande, nima na hae ngonya, ni muifu wa hae pastela zuri hande. Ani zwafo, nizuse voka kuu, kai satela, nivwa kuona, woke shibaza, nivwa kuona, woka shadiramu, wazoe hande wawa niwe, nivwa kuona, why don't care, nivwa kuona, umana vuvesto, kafela wazoe hande, musali yomu mui, musali wanyanda, musali hanyazi, musali yomu kuswani, kafela wazoe hande, voja nkata, wo advisor, kafela ni vomu ikuple wazwe hande. Nuzise kwa teni voja muo muna ya saite muni. Vo evergreen ni vomu akavula makumba. Vo kuluto u. Vo malikaka. Vo maliva. Vo matumelo. Vo mabanana. Vo George Mondela. Ni wakuona. Vo never lose hope. Vo climate change. Vo small debt. Kafela vana mungerele. Vo ulivezi. Wazwe hande, au kita fola seza, neni kupela pine mkavera kasera ya sabata. Mutole hande kakoze ya mule na bae.
1: Shangwe. Lozo pia watezi ki programu ya vosere programu ya kozo sana, ki vosere ki kozo sana. Mi mo lumele lingo sa alamina la kusana ka SM Westline ya 6228. Wazwire.
2: Koma inga shozi mzuhile chwani.
1: Lozuhile handele kula mina.
2: Ha, lozuhile handele.
1: Nisham.
2: Hii hani kala nizusemi na mali siki moa.
1: Mzuhile ntola sinde kuna. Fapila vai sulumila kale za msia li umunde.
2: Nisham. Kwa nizu wako nizusewa kumari waka voni sile kwa ndukwale. Nizuse nita na ketoto nisindege takwa skolo. Nizuse nivali kaniza kakaofela wa jiziva.
1: Nisham.
2: Nizuseva uwa nivaka omuto mena mwihunda. Wasumbe kwa mwihunda fale womushivalitongo. Wadikulitongo. Womushivata avofale na vazusa. Wahae kwa vulila nizuseva shemivaka kafera mae nivahae ya esuafera. Ani kutamwana azambia nizuseva kukafera hava niziva. Matauni nizuseva niziva kafera. Ani fita fona afeza, nini kupela katina kabuo, kabuma inva, kabuo antimashi, kakari nako ya lento, litawari wanari kolokolo kwa paramanto, mana hengi.
1: Mm-hmm.
2: Litumezisha.
1: Litumezi?
2: Shangwe.
1: Bencham. Lazo apewa tezi ki programu ya vosre, programu ya kuzusana. Ke vosere ke kozo sana me kisoro 6625308 kona ombolo ye mkona kulizeza me mkona kulmerari ngusalame na la kuzana ka isemuslani ya 6328 me vavona kiboswa ni sona masiko kwa ngoma me hava kala va zusana nina kwa nomozwe ni kutola sinde kona ni milakale za msia leo monde me va zusana ni mwana vona andara gabriel azwe ni kutola hande Vasana ni vahulwani vavona, vanyani vavona, vazue hande. Ni vashemi vavona, voro beti stali, ni vonombe lidiye ni vazue ni kutola hande. Mwapina ya chesali luendo. Ke vosire, ke kuzusana, vazuire. Vazuire.
3: Hello.
1: Muzuire chwengi?
3: Zire, mira muzuire chwengi.
1: Lo zuire hande.
3: Ati, tu mezuwa hamaru, kajire kare mina.
1: Kila inirimwi.
3: Bila inirimwi.
1: Ni ona yo ya 066. Kaufila babaliza kona fabalize za 4.
3: Aho.
1: Ni.
3: Batri za ukara kumi na mali siti mongo. Umisho vandala.
1: Kiwa mainga shozi.
3: Kiwa mainga shozi. Kwa kuhe kaufila bona za NBC.
1: Changu ifapila bai sulumila kale za msia lomunde.
3: Batri muzusa kukuruto kwa nguwa mzima.
1: Nchamu.
3: Nelu zuse za mwa zifati ni za wafa makoro mga fa. Mwishika mpafwa wa zuhe ni kutora hande. Alao ni magiza ni mwona wabahasa. Nelu zuse kwa teni mwangi. Mwishika kata. Mwishika kunanga.

0: Osereke kuzosana nganye fe mbazwire.
1: Shango wasemi.
0: En shaki bosere.
1: Mshango. Mshusana mimi na kwa ufela kwa nisipu go.
0: Mzwe nuta la sindeko na.
1: Shango.
0: En shang.
1: Mnuga agosti mshango ndala kwa nukwa shango tumongi.
0: Shango.
1: Kwa shango tumongi mwa mshusana mimi na kwa agosti. Mama ndeza siku kota watuka ufela kamerafiki ya watuka ufela matutura mwa mwasa kupumundi kwa ufela wa nizuga barka da kwa ufela DRC kwa ufela matuwa nizuga ya rita liwaka hami sita kukwa hayo hami kuta kukwa hayo kiale mwama caravan west yuzana ngo msalaka vochari tupitike mwana ke msangu ndara mwia nijarike maa kabo mwana kiri tambleni ni mrikanaka yena kenesi beneka ni gusa hae yena lahere kwa ufela wa yuse kuna mwari hindi mwagasaka kwa ufela wa yuse kuna kama fita mwana nini vyo nisaya kwa sawa kutuwe na kasaya ni nisaya mpeni yena wa yuse Ani kita sana sasa ni kupula katika na kumcha wewe kwangu sasa sasa ndiyo yuko. Nafasi makanda uko.
0: Mhm, litumezi.
1: Litumezi sio mwaka.
0: Shangwe.
1: Shangwe.
0: Lozo apewa tazi ki programu ya busere programu ya kozo sana 10 minutes kuli programu ifite kwa maferelezo. Meke busere ki kozo sana bazuire. Bazwire. Lozwire ande mwaka. Ensha. Ensha.

0: Letumezi. Ozwa pewa tezi ki posere ki ko zosana 0662530881 na nombolo hiyo mko na kulizeza kapa mulumele lingo sala mina la kusana ka SMS line ya 6228 vo Messi va kala kusana ni vo Rose ni vo Oradi kwa Impalira vazusavo Albert ni vo Veronica Nyambi me va feza va ikupela pina ya spine vo advisor kwa Divundu vazusana ni vana Mungelele Kaofela vatole hande ke vosere ke kozusana vazuire
1: hello
0: mozuire chanyi
1: mozuire vazuire kana vo ma
0: rozuire ande
1: sangwe
0: encham

0: Abbiamo Jean-Guyens da qua in attesa a Roma. Aspettate, come se non mi ricordo, ci facciamo scusa, ma stavo calma, va bene, andiamo, bye bye.
1: Jean-Guyens. Lo sapete che voce è che cosa sana? K0662530888. 5 minutes kuri program ifite kwa maferezo. Bazwire.
2: Luzwire bo shozi muzwire ton.
1: Luzwire ande.
2: Ne mulu shwale halukuteri ngi kono kuna nivende wala mwale ama message vero sa zusingi. Luzuse bo Emmanuel kuyongo vela kwa asi binda mane cholo nivo mairi ni kafira bazwe ni kutola hande ni family ya munu era. Ni kwa sacho na ki family ya kutuano wa emiro kivomanga kutuano. Boy, I don't care manager niveau. Boy, I don't care manager niveau. Musali yomo ni ni mutu kwa wana chembere. Mane niveau living ni bradima le atira. Niveau mali indika ufela ba yemi rekivo induna Christopher Funata. Mane niveau induna Oscar Mutema. Ufere reserva ba wakalu tu sa kama transporti. Wo teneri mu yangu ba juu ni kutola hande. Mane niveau Christi bo mavoni Denesi. Mane chelo niveau biko ni Muya bazuhe nukutola hande mihalu fita foru afeza mwanamu wapina esu anaeka luvabaza mwana kuyo kikuyo divaluli itumezi
0: chiangwe boshozi
1: lauza pewa tezi kibosire kikuzo sana K0662530888 kona nombolo ye mkona kulizeza kibosire Wone longeva. Wanye fe mvazuire?
3: Nde mvazuire.
1: Ben, shaki vusire?
3: Eee.
1: Mokwale wale siyo? Kavmai. Moluku tele mwamizuzo ye milalu ye siyezie. Mozusane. This is Africa. Ke vusire ke kuzusana ke 0662530888. Kapa mlumele mazwa amina. Kaese mwesline ya 6-2-2-8. Vazu hile?
4: Luzira, mzire chwani.
1: Luzira, ndele kula mina.
4: E, ni mwasi minetsi mo, kina jamu.
1: E, nisha?
4: E, ni. Anikala ni usavo, anti vono ramulema, wana uku kwa e Gabi. Ni Gabi, ni wama e Gabi, ni wangu vae vo Banks. Una mwama li ambayelo kesi, ni wana vazowe. Tafo, ni usabo mwona mwolo wandate vote kulo, ni wakubona wumsari mwolo wumameri. Ni wumsari mwolo wuzita. Tafo wape ni usabo te ni wanyani waka kau fela koba kuwa. Kuli nakina safety bone, ya na mwolo anaka. Tafo, ni zusa... makira bana mungelele nonto tuma tuma ba mba nyani fera basi ka toma bizo bana kufa ngo na basi ka bilaira ndabaso na kuemo ni use wo advisor ni wo punya wa sho sa punya wa zelia ni wo skiwi ni wo black pen chuchu ni wo kuluto ni wo kulemera ni kude na bazusa ni wo tenant babo na wo star wire na bazusa Nisa liwe kusawati ni uwo small bed, ni uwo evergreen, ni uwo chiluva, ni uwo kamila tuwo boss na bazusa. Ni usawati ni uwo mutongo wa sivele ngende, ni uwo na mangolache etile, ni uwo msari omumu, ni uwo na wana zita, nisa ni boy, kau fela bazue kuna jamu. Ni uwo jankata, ni uwo kakuka ifatela, ni uwo kesh baza, ni uwo cha kunonga na bazusa. Ni uwo Josephu, madeli, wana wanda tae mwaka, ni mwaka. Ni uwo Esther, wama ya mwaka. Ni uwo situmbeko, ni wakubona. Ni uwo Boyd na mkuka na bazusa. Ni uwo Boyd. Ni uwo Daniel Mwinga na mkuka. Ni uwo Kebi na mkuka. Ni wana matana mkuka. Ni wosa kwa fela. Ni wosa wama pokoto. ni valusha si jona na bazusa ni wo eni kasi jona na bazusa ni wakingsley mavuku ni wakubona bomo abo mavuku ni wo chaze kambole ni wo hebet samuele ni wo mumbone doctrine sewe ni wo joshua mavuku ni wo kavuva chaka mana mbweza na bazusa kau fela basi kotoma bizu abona kasa na bazusa bazuye kuna jamu nakukikele fela ni fita forward wa DJ na wama break kwe ni kupela pina ya wae coast yali kakundu kundu
1: leti mezim
4: changwe bye bye
1: toza pewa teze ki programu ya bosre programu ya kuzu sana mena koniona kia vutokwa aisa lumele la kuzula pini programu ya bosre programu ikave iye mezo na formaliza zela kachenu.

Nkingwa nyi FM nako ki 7 o'clock litoza makande zemvale lwa kina mainga shozi likwambua likolo la vancha saneti skenkam unyazeli kanyi mwa mkopano wa sirimo wa National Youth Council NYC masoko pundi la savata usio likwambua likolo la vancha wisise mkopano wa sirimo wa NYC wa sirimo kwa pata Miemeli ya inelezi mwakupano ya machava penda nanda uize kulilifasi ringire muhato waputo kwa kuseza pili kufava sali mata kamilelo ya kozo valiri va kubukani mwakobabis kufali kutilavo na lama fererezo kumulu aneli watu kuluho ni mweteri wa siava Olivia pena hefo witele mwuleri wandu ya mlao mwatha South Africa choko zile di diza hana kusalumelela President Cyril Ramaphosa yalivelezi kuetela mihato ya swalere kopano ya machava mutayo bona za sirezo ubilaizwa kilikezo za bango kizezo la pili mwa Sudan nikufa pizo kwa masole kuyemsa mifirifiri kuferezo skwata sama tichere mwa Mexico vene bachaula kubata lituelo ni mashiringi hapo supali va ferizeli ponso zavona kasamula mazazi ama shumi ya maveri mwa makololo litoza makande liferire muteleze kwa makande ka kutala kana kuyali ya 8 o'clock.

0: iprogramu ya za farm kwakwa neza vuba ngoki bazwire
1: ensha bazwire
0: ensha
1: batrishange kina sergeant Alex Mawaya Mvumbwa yazwera kwa Minister of Home Affairs, Immigration, Safety and Security, Department of Police, Traffic Unit, Zambezi Region. Vomina spola ma weekend ya unamo, vonala kuliluzeza niliko zeperi za famu kwa kwa. Kwa kongola, kusikaba niliko ze ya famu kwa kwa, vatuone la inzi hande, ne vaikola inge vaiketire hande ndendende. Hali kwa ngoma kwa hali, niko na hakuna ze otalire. Kono hali mahali mo, mwa tolopo na kati mwuri ulu vile niliko zeperi za famu kwa kwa. Ya pili ezalire lavutano kama kwa yale ya 1400 hours kwa 1500 hours ko Black Toyota Wish kio na NHS ze Honda Fit yeswew kwa mulaho fast nito sale safa model sale sisi kurosamu kwa kwa maha again kwa drive kura nisi posta sale sisi tunatuna sisi kurosa mwuru fitanga matasimwani kona uli mkwaizu wa Toyota Wish kia na tiro chaisa kwa mulaho Honda Fit yeo miti meona izo fita izo mkwana kuli mkwaizu yo wasi wa mulatu wa kuchaisa mota yengi kwa mulaho inga ila terezi inga ivona kamneto haya amaveri hape una ni mautu amaveri ni ufiru mulatu ona uo ni ukonele kuelezu kuli haba wako na ukonele kuya kwa kuta ayozeka yemi hape kwa zafamu kwa kwa yeza lile la sunda mavani kana kwa yale ya 2 minutes to 12 o'clock ya usiku 2 minutes to 12 o'clock ya usiku farm machine siluwa Honda Fit yene kwa yezo kimusali nilazwela kwa ngoma kimuona ni musali kono musali kwa teni kia na kwa yeza ni haba fita fa golf club fa old golf club waziwa baba hulu waziwa fateni fa golf club fan wabona fan kona kuni moto seka la kupindu muka ona silver Hyundai irentao silver Hyundai irentao kio nene pindu mkile mkwaezi neli msari ipindu mkile mipindu mkile yemi ngata ngata kulimane izo fita kwa tuko nizambezi miwa tupono wafito mamuka kwa niba saivoni wakengisa kuli ne inzi kwa hure kono gali toho nolo munga upiro wakuli batuwa haba sika holofala hulu neliri kolofala fila zei nyani kapazene kona kubona hala nisewafo ningela ambulance trova shimba kumese kwa spatera nimu zekuwa reckless and negligent driving ukwalos kwa urela na msali yo ya pindu mozi silver Hyundai Hyundai rental kiona kozi yene zile tenyeo kwanda zobo mina spola ma robot au na sedeza ya kiale fela ya farm ya fast standard bank ama ngwea luzia paka sedeza sili mwase hape mwende fika fela mwende ulitele vision 2030 kakuka mwenye alika vengata ma top ya una maya ni maski itichwala ae lifaha sedezi kwa pa kwa ezi lulale msakuli onama vwone au ha sedezi ande mwende kwale kwa choto ni fale faa standard bank haluzwa 4 kikuli mikoko yao na ivonara kulisuwe kuna mendua mwani mwani hagen drive wa hili kile uli suhu fasi di fan watu lopo yao na fan mwavona kuli fame proencha fan wakwa lile uli hakuswani mwani kutahele zani kwanu kwa kuswani nge kuzwa standard bank chwani hali mikoko yao kuzwa faa marobot yale faa cash and carry kulisemu ya faka munu kuna ni mapotola manga tasuru kwa lane ya kwa nzohoto amuzwela faa marobot kuli kama ngata huko kuli mane magona uchesi tani simba mbasi sijua kwa kwa kamuni niza

kwaezo atokomere abanze bakwaezo namukwa kwaho atobonara kuri kupatihire ayinsa kuri batu kufona ho batorera kakuri balata hulu koleka kwa kamunu kona HP mane baleka chorunze balata sulu masaka kona kuri batu bale bazwa kwa hai batola hulu mikwa kwa kutorera na kwaezo kona kuri kwa bakwaezo skema matalviro hulu pahane lubone fani vau indu kono bono balisteni wabata kweza kuri kwanu mwendu kuluna lutaverari lata la vru vru vru batiri kwanu kumitubulera babo niti vahavo na minabawo induku kwanu lwaswali sana sichavo na sese spira mazambezi rijini kakamatolopo haba latiri lata hamweza ni latu mwanyemi sahulu basi tatara kwa piru mane va hohama ngonde haba lati kuri mutali melo na matolopo ya unamu hakuna li lata la vru vru aliyo kwa nakuri kama nzwama yunguri mupire mumu vwanera wavangu wapirera koko mwia kumu ipumana ye mamera ye mhatiki kuri ma weekend mapolisa anevanzi wa falola patrofu manakuri kuna ni mkwaezi ya nakwaeza mota ya jara eni mota ya jara anila kufiza ministry kakuri ikazwe la fateni kuno ye kimamera ye ya kuluna kaufera aluna kungere la nini machwana mkwaezi wa muna yo na azama ya ni musari chule mwakuzama ya azama ni kufa kwa teni musari nina wata drive jara eni musari nina niku drive jara eni kantu mame tuwa mapolisa ni mapolisa haba chobo za musari yu ringola fa mkwa kwa hana ya kufire mwata triple authority hana seba mutamera ona fuhu hape ukosi drink and driving kumuvuza king ho driver mota ya muso hape ho service ma ministry ye kuti neni tusafira kutusa jara eni vusihu uitusa mabona mabona sisi chezi busaliani sata nerona for drink and driving niku driver mota ya muso ya sikafiwa kakuni natusa muna ya nazamani eno sima uzbona likazeo una likazeo halu zivurera kutene mapolisa bani yemi la yemi mangifo ya yemi omongwe ni mota ya monso ya lifero wabashu nukuno lifa mtelo vao mungata hava sebezi kono kona hava lifero na mota yo yomongwe yoi kwa ula nukui driver mane nukui kari toka pene ilo ngileba tuwa vangata ngata inge wazi wakwa mbola mupu mawana onarikaze hape namba bledigi jara eni vatu valu vona vatu mazwa kule ni ma minister ni vaingi rikaze lunosi ya kumweza rikaze tuwana hane bafalo la mapolisa wa mfumani wana fuga vona la papira kutaka nine uga yuvuzi wona zeze ni vuzi kini yono ukweza mote ya muso hapeo service ba ministry mo eni zika la vweka yofiwa kono ya rufine bafile mapolisa yikuli nini tosase wana kule wana tavazo kona zeza ya weekend hati isama nile chilling haluzi wa four kikuli hiva na basi kolo sina hamzi wakuli wa teni hiva hapu mwuzi wa basi kapu mwa kuna basi uliku no kinali kolo la vona halu wa shimba lukone kuli lwa batoko mera hulu si uluku vale wala longa vana na vana mwote mkwaeza yo hive mwote enze roduos lusikilo wa yeme mwafamu kwa kuna ni milao milao ya famu kwa kwa kikuli ho yeni fira kwa la tezi ngu yema kulonga passenger vatiri muswana uvona kuli mayema fokuswane ya handendeni kona fomu yo yema manega kuya kamulao 6 meters away from the roadway kona fomu yo yemela kwani kulonga mtu yo inge muyoya kuvale vasika ngolisali mbamba zavona count yourself kuli makona kutaniwa anytime makona kufiwa fine anytime hakisireti kona kona zeza hara hata ikina mitamanga esina nivulela fela la Kongola, vitumele kumina fuga Kongola. Thank you very much. Matereza waide. La vutani mbavu yezu kuli kwa Kongola kuna ni operation. Neni sika kutela hangata. Neni vurezu kuli kuna ni operation. Hane mivurela fa zero accident yezi hilo kwa Kongola kwa hane. Hakuna. Ende chuli mapolisa ni mapate hile uli kono hakuna. Kona hande chwana. Kona kuu tuwali ngusa koo. Kono mama tolopo na mivulela kule mwongo lisali mbamba za mena waga mifumano waga mipama na nipire rekai watiri hakichwalo nikikuwa utoka kuwana kule mwongo lisali mbamba za mena hande mbende mwiketire

Zora pe batelezi ka no ka chol bone ki simloho ya na me pia ka chenum me kala 22 mbwana ka ku ya kalita ba za kale za NBC ka silmo sale sa 1983 pa vihi va wailesi va patalazi va severezo ya Yemen yeses va la ka funky house Namibia mwa Southwest Africa Broadcasting Corporation Swabik ne va winile mepozo me neri va vaveri ne li Detma Hoffman ne Jehan Heka me ne va winile mashiringi alikana 500 rand yomungwi me kasiri mwasale sa 2024 NPC ka SMS FM ivire neli patalazo kwikopanya nisichava kwa oshimise me neli kupatalaza kwa shopping mall ya oshimise me keza halo neililile kwikopanya ni vatelezi manachilo ni kutavela keza halo ya sizo ni kubonisa mata awailisi mwahala vatum meika kuzula pili simuloho ya Namibia kasi limosa 1864 maherero veneva itelezi ki Charles Johnny Anderson neva komile olam afrikana mwandwa ya oshigure Mboela wa vinduku mi nelindwa ine vile ya maferezo mwasi

Sally Mae Anderson na avihire kubva muto wapiri mwa Southwest Africa yana lozize mwandwa ni maherero me na avire mkuli manicholo ni kustataliswa mwalitabaza mashiringi me kasiri mwasa 1870 kaaliza zile hape Godley vihe ufitire mwa omaruru kachenu me neri kutonga sivaka sa lizwila mulimo sa evangelist Daniel Clote me neri yo mungwe hiana itilezi vanana mwa European settler me neri kuto etelera lizwila mulimo mwa oka njoke me na atirova mwaka maiso ya mlena wa maherero zarewa. Me kasiri mose hape kasiri mosa lisa 1875. Kamaiso ya Cape inyatela tumano ya kuva ni mseto kwa mkulela ni kuisa kwa pata kamaiso ya Vals Bay. Ni lila landa zeneri voka ufim. Kasiri mosa 1891. Koleha ni Lieutenant Von Bolo. Masole va Jemen. Ne va Von kufita kwa sisepe kwa Valspe. Kuto tusa Captain Koti Van Francois. Mwaka maiso. Ine wanahala kusa zwera pili. Mwasi waka. Meka alizazi le hape la 22 mbwana 1900. 9 kota mlao ni poso ni zikwalo zisi mvuso mwa Vals Bay zene vwanahala kulineli sinyizwe ki mulilo meka sirimosa 1914 Lieutenant Paul Fiedler na fitile ni vasilezi me neva vona hezi kufita mwanaha me ne kuvire nikezalo ya veneva pa mali pizi ze mwanda me nafitire mwa naha ka fly me nafitire ze kwa Kitman soap me kaliza ze ele litatama fly ya ve ya singiha kapamani ya kala kulukiswa meka alizazi le hape kasili mosa 1922. Liko muzakala kufita kuzwa kutula kuzwa mwa Angola. Minezi wanahala kukena hulu mwanaha kuzwelela motulo wiko wa Kaukfeld. Mineri likomu zine wanahizi kuva mwa 1500. Zene fumane hile ki mapokola vene vali mwa msevezi wa kufalola mwa.

Zola pili ke simoloho ya Namibia ka cheno me ki 7:30 me ka ku zola pili club ho ya li tovolo ne kwalozi mwa

Tsumeb me ne kuva yene zvire muvano mwa silimo sa 1922 me kasilimo sa 1926 situmano kwa mseto mwa hala South Africa ne Portugal ne o nyatezi mwa Cape Town me kuzwafo sivaka sa arwakana sava sivaka sa vutokwa holo mwa hala mseto wa South Africa ni Angola me ka sirimo sa 1928 Friedrich Mera yana li molomiwa yana seveza mwa hala Mahero na Timezi mwa Monrovia mwa Yemen me ka sirimo sa 1956 vatu va vangata mwa False Bay mwa hala bona neri Mesa H. Potter ni K. Petrov neva izekuli neva vonis pangaliko seswana inge sisipi mwa mbimbiolo vali mo atolopo me ka sirimo sale sa 1990 ka lizazi le hape klabu ya vinduk board sailing ne winele trophy ya pili ya mfutao mwa Namibia me ne itambikile ka lizazile me kakuya ka litava za kale ka sirimo sa 1991 Namibia Cooperative Credit Union League NACCUL ne kakuzwi mwa Namibia me ka sirimo sa 2000 ka lizazile hape kupanga kapa kuluksa hande utale wa kopa ne u kakuzwi mwa Tsumeb me ne uetelezi ki mkoti me sapiri utale wo ne wuzama esu akiva TCL me kasi mwasa 2000 seri mkoti hono ziva laka ongo polo mining kiwono wana hala kuli neokalire ku etelela ni ku kensa ni kuwa ni kekezo ya kuya mwa 2,500 tons. Me ka sirimo sa 2006 ka aliza zile hape ka kufereleza Bank Vinduk ikuwa ula michai yayona mwa ongwe ndiva me ki panga yene fumane haa mwa miyaho ya business ya NDC mize vatelezi li vilezo na zaka chenu mwa programu ya simuloho ya Namibia kachenu.

Kana mwaziba, kana mwaziba kuli mkona kutimela, nge msuli kuseha. Kana mwaziba kuli mkona kutimela, nge msuli kuseha. Kana mwaziba kuli mifuta ya likaze, ilovale la hulu kwa lizoho kapa kwa nzo hoto. Kana mwaziba kuli mifuta ya likaze, isevesa hulu kulovala. Kwa nzo hoto.

Kana maziba, kana mziwa kuli solar system yauna inani mamota. Kana mziwa kuli solar system yauna inani mamota. Me kana mziwa kuli ungata vwa mapa ali mwalifasi kia fosa hezi. Kana mziwa kuli ungata vwa mapa ali mwalifasi kia skaluka.

Letso la le fasi zen misoleze mwa programo mabasi a mangata a selwisa ba ya he ba Malawi ba ba sina mangolo a kuina mwana ha kuzwa tepen mwa KwaZulu Natal mi a fitile kwa msetu wa Musina Limpopo myandanda ya ba ya he ka nako ya chole ba selikulu kusa kuzwa mwana ha mi ba bona za vatu ba bazwani ko kena mwana ha basa swelikulu kusa mihatso yavona pili vasikafunduka kuli va Malawi maofisa vasweli kunyakisisa mapambiri nikuvona kuli valukusalinzela za kuva kutsa sina milelo ya kuzisa vayahi va vasina mangolo haizwela pili kwa vayahi vana ya Malawi vamulao vaize kuli mihato ingile niswalisano ya vamulao vavona za vazamai kuli mulao kaofela ikone kulatelwa vamulao vaize kuli vakakutsa mi vakupirweki vamulao kuli vayahi va vasina mangolo kaofela vana Malawi vakone kukuta havovona kakuyaka mihato ya vavakena nikuzwa mwana ha mweteli wa Bolivia utumsize muhato wa potako nikuisa masole ni vamulao kaofela kuva vasweli kuyeza aliponiso kunyaza muvuso nikusitatalisana ha kana kuifitira aliviki zesile zutengo towa viriki mishovo ya kale ni vali mivakoko vachausu mwamile ningi ni kukwala mikwakwa halana akaofela kama achweli kota ni muvu ni kuzwa la pili kusatalisa liseverezo ni kunyaza muvuso mleni omtu nahulu uvoni kutela kwa mafola licho ni miriani sina sifumu has kutila hulu fafasi ni kuloza lulele lwa madola mihape vavachaola vasuli kufumbela kuli vakashandaola muvuso wa Bolivia Presidenti Rodrigo Paz utumse muhato wa potako wa mazazi a mashumi a malalo ka ketalizo okavona kuyemisa kwa liponiso nikulumelela masole kuya mwali vakaze shutana vokaufi ni ela pezi masole ni vavalwana ya mamezi vasuli kuvokeleza sivakasa mwiteri wana sina mapokola havavele mwali vakazemwi vavachaola vavatamwiteri kusiyani ku livalatitavazemwi ni kuzusulusa ni kuva muhato holiverezi mwanaha kakuya ka mazazi akuina mwanaha kuzwa haketiwa mwasipula mekakuzwela pili muvuso

Zimbabwe simuvuso kuti musize kukena muAsia Infrastructure Investment Bank kuzwana haimana ofisa kupo simuvuso kweri yeferere renhumana zana Zimbabwe zine terezi kuri kwambo alikolo la mashirenge nezero pirias fomu ni walipulukelo motuli ngube vaiko panze ni maofisa vapanga mwana China kuyo ambo la zero piri ya Zimbabwe ya kusuza piri swalisano kana kuyalinga mbolo panga ya AIIB Israel sizeli kaulo zemwe kongela kubateni kwa miyao sakata mata kona kuchafaza kuchicha kwa maemu hali halimu kunge kaskiriti ni kukutisa kuzibaha za mashiringi ni kusuza pili ima kampani ya kwa mkunda mwamitia ya mashiringi mube uweze kuliswalisa na mwahala panga ni Zimbabwe kukato kwa zolo pili ya miyao kukwala kusevilisa mashiringi alina haza kwa ndi mwamisika kukako aliwakali limozitalo sina Zimbabwe haina nisikolo utisispa miyahulu ni kutisa lingambolo ni kubaba kulotisa mashiringi palina haza kwa ndi kutatula kutata ni kubukeleza litava za mashiringi kuli wafuma ni kavelo mwamitia ya mashiringi ya ilifa misika ze kizaya ni miswalezi mwa programu ya litola alifasi.

lesinyelo sesikalivelelwa litifo za skolo kulukisa motikala kanako yeo pilo abweza hala pause financial services iteni kutusa kaswanelo lufariko otizana kwe kuswanize ankufa zeo veve nize chipile kalito kwa oze utwala kusina litifo ze patilwe mukolota semtokwa nikulifa manako ye mkona nikufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili kakulisi koltis kata tula kufilikana insi nkwekeza mukutumane mulele kuzwa fomu zele pili kulize za 081-95-333-01 kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani build it na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana visa 5 o'clock ya manzi wana kapa mfitse kupofa online kwa applications at pause.com.ma nako kao fela.

Ie, ki ngani FM, nako ki 8 o'clock. Makande kia, mi mubali, ki na shunjo sonyori kando, pili kilito zao na. Lekwa mbuyo waliko lola wabanja, sana tstien kem, uko nileko nyaza mifirifiri, mwala katengo, National Youth Council, NYC, mwamko pano mutu na mwatolo po ya swakupmundi la sabata manzibwani. Mwye meli ya inelezi wana Namibia makatengo ka United Nations penda nanda uize kulirifasi liko nileko ezali chincheoze shutana makaolo ya mata netukuluho kwa basali. Nesibu wabui wawo mnaas Afrika toko zile ndindiza yako nileko sikami alafa kaolo ya kuli hana kunyaza ona muhato o ngilwe kakupo ya President Cyril Ramaphosa olelezuko na kuhatela ona kaolo ya wabu na zalipati sovari muarikezo za buri angelino. Makande chwaleka kutala. Lekwa mbuyu waliko ulo lalita wazaba ancha sana zitien kema unyazi mifirifiri yezu hile mwala mkupano wakatengo kaba ancha mwana ka NYC mwamkupano mutu na mwaswa kupundila sabata manzibwani kakwa atela kuli hakunalikangi zeko na kutisa kuli kube ni kaulo ya kutisa butuku makaulo ya kumangana. Mwastat mende sawa makande sa lasunda stien kem uko nile kubule nakuli vatu baki talizuwa kabane neba holofezi maku mangana vao neba kwa nile kuisoka kufumanali kalafu nikulu kulua kasamla homu. Likuwa mbuyu hatezi kubule nakuli mifirifiri yezu hile kulatela onako mano mwala linu mwana kwa mananako yeto milo yaliketi sazawaiti yali babanja bakatengo ka NYC ze unge kilo chono mfama mkwa waliketi saa kungela chono baba ipapati ma constituency ashutana. Mayemu alichincheho kanako ya alinu mwana kwa kungelezi chualo kaulo ya kui kungela lipula zene luksizwe. Zewa niliswa na haku belekiswa kwa wabona zaka tengo kaliketi saa vao nebako nile kwa apelezo akuzwa masibaka sa mkopano. Stien kem uwe kilize kubulela kuli mamemba la waka tengo kaliketi saa vatu hezimu sebezi ya wabona kasabu ya selezo ya wupilo. Kwekeza kuzeo likuwa mbuyu huko nileku ya mzami kopano kaufela ya mitu na ya katengo kuisa nako iheskazibwa. Utiselize kubulela kuli kanako ye wa muhezio na mangolo alinonge kuzwelela kwa tutengo totushutana. Tua tutengo toabanja tualikiriji kutoo tuize kuli alinonge lietelela fami hato ye fitisa ona kaulo ya milao. Kukona kusatiseza ona kaulo ya alinu mwana kuungere la chwalo ni kusalatela mapa ilu kusizwe ya katengo. Alitaba ze stien kemwize kuli lisiala kuba ze sika tatula miiswa nila kutatula kasa nilo pili mkopano wakatengo sika kalakali kutaeleza msebezi ya kuona kana kwa kupata. Mwemeli ya inelezi makatengo ka United Nations ya yemelana Namibia penda nanda uize kulirifansi kana koyeli chinchize kazaalike za halonze ilizetu na halonze famata kubasali niselezo ya mihato. Ze nanda uize kuli likava kaulo ya mkopano kalilimo na lilimo kungela cholo kaulo iengelezi kususuweza ni kufavu itamo kubasali mani ni kaulo ya alitumelo nisepo makaulo ya kulikanela kwa mlao. Na hakulichualo hatelezi kuli, haku vile ndizwe lopilize ezizwe, mifirifiri kasamu laho, mifirifiri vile tengi, mwalifasi lote, ze kona kusitata lisabasari mwalifasi, vasari vazwa lapiro kukunguli la kwa tuko, mwatu tengo, totu buwana za kutisa kozo. Nanda na avulela mwumkopano wakatengo ka UN, kakabona za sielezo, silimo, kamukopano wakuikabe la maikuto, fari mwabasari kozo ni sielezo. Watrezi kubulela kuli na Namibia kana koye ile muhile onari kaulo za butoka zao basali babapala kukona kutisa kozo kakwa atela kuli hakisi supo za kuchinchana kaulo yetisa.

onali chinchego za lizolo pili. Nanda huzwezi pili kwa atela kuli, lipulukelo ze swanela, liswana ya kutusa wanatutengo kamilelo ya basali ye kwa nakufumana lituso kuisa kwa pata. Mutelize kwa makande afutuka kuzwela kwanu kwa NBC. Valili vavangata vakubokani maho babes kulaeza muhali wandu ya tukuluho ni mweteli wa Stava Olivia Penehafu Witele la Sabata. Witele utimezi inga nandili moze fita ama 97 kala 14 buwana. Nyandi Witele huka hupula kakuba nitumelo vuitama wa hae kwa keleke lisebele zuza hae kwa Stava kaulo ya bapalile mwando ya tukuluho kasamulaho alindo zebile tenka kuswari sana ni nyandi muna hae evangelist Philippus Witele. Kepelo ya hae kubile ni vaiteli valita vazanaha waka maisu ya sizo vaiteli valikeleke mabasi mizuale ni mamembala vasichava. Mwali ngusa leli valilo ya mwasisa sa Vice President Lucia Vitpoy kwa nile kususuweza valili kusalatelo kisepo manako yetata. Weze kuli musupali Olivia uwela kwa lusika luaba ya ibana Namibia bene bana nitunda mumasichava lubasini na kakukwa na kuitukiseza kubapala kaulo ili ya buto kwa ahulu na kwa kaufela. Mongoli ya mhulu wakopana ya swapo Sofia Shaningwa uko nile kutompa ya nanduwa katika sisupo sako nile kusia fali mwakulu anisa onasia lulutim. Sibu habu iwandu ya milao mana South Africa toko zile ndidiza uize kuli hana kunyaza muhato wa mweteli siwa Ramaphosa wakupo ya chanungufa ya lumela kuzekisa na muofisa wa mbuso kapa mweteli mwakezu za kuli angelino zeo likona kutisa kumzwisa mwasipula. Ramaphosa huko nile kufitisa kupo viki efelile kwa kaulo ya kulilimanisa wana msebezi ya katengu haka wana za kupatisa kuli angelino haka na kuyesu wana watelezi falimu akufumana kwa piwa ya katengo kakalukulu hile mwatava ya simu ya hai ya palapala. Mwama pambili achambikilwe mwakuta ukupile kuulimi hato iswanela kulilimaniswa kulibele la piho ya mlao iskafi wakale. Didisa ufitze zibiso la butanu kakupile la kuli ukala tela wanami hato ya kutee pahami ya Western Cape. Muhato toloka kuli ndu ya milao inanika ulo ya kunga mata fali mwakuye msakupo. Mwastat mende ndu ya milao kakuya kazi biso ya didiza fali mwakupo hefitsizwe fali mwamihato ya vupaki waka ulo ya vuliangelino. Zuelo pili iko nile kufitwa kuyo na kula tamba za zikasamula wakatengu wakakabatisa za like uzuzabule ngelino kama nobole la kuli katakona kukupa ona ya hatela mihato ili ya buto kwa hulu kuya misa kuitile la kwa Ramaphosa mwakuta kakukupa dediza kupa makatengu kunyaza kupoyeo. Lilo kole libona za selezo makatengo ka United Nations libilaizo wakimi filifili ya pesizeo na milenengi ya na Sudan kakukupa onalilo kola sisole la paramilitary lelipotolo hile onasibaka sa elbadi kuzwa kusona. Vungata vamboela mamilenengi kwa bayahi ba vangata fezi vama muslim maskiriti sa kodofan vako nile kutalimani mifilifili ya mingata kari kwelize ngata kisisole sa rapid support post RSF seo sibile mwando akana kuetele kuzwa ona mifilifili nisisole masilimo sa 2023. Lilo kole libuona za kubuluka kozo makatengo ka UN eliko nile kufitisa pizo wamane kwa mabeli kwa na kuyemisa mifilifili kapilipili. Katengo ka UN kafitsize wana sabu kakubulela kuli litolopo zengata litalimani ni kwa peso wa kimifilifili kuzwa kweli ayenda masili musa 2025 kuzwa la pili chwalo ni kaulo ya lindwa zezu zipili mamle nengi wa elfisha kakubulela kuli kaulo ye itisiza hulu mafu mwahala sichava. Sibu abui ya abona za katengo ni mungoli wa UN Antonio Guterres kuongelea chwalo ni Stefanis Dojarik

uize kuli wanavabeleke wavo naza kufali tusoka na koye bali belezi ona mihato ya kukona kututisa batu wabangata wabanze babaleha muamile nengi. Kufeleza Makande, Kize Hape, litoza ona. Lekwambui walikolo la abancha sana tstienkem ufitize ona mifilifili kali nyazo fali mwaka tengo ka National Youth Council NYC mwamkopano umutuna mwatolopo ya swakopmundila sabata manzivwani. Mwemeli ya inelezi mwaka tengo kuzwela na Namibia mwa United Nations pendenanda uize kuli rifasi liyezeli tinchezo zetu na hulu mwaka ulo ya kufamata niselezo kwa basali. Nisipu wabu iwandu ya milao mwana ya South Africa toko zile didiza ya likana kwe ukasi yala asa kwenye kuisilinga makaulu ya mihatu ya kupo ya President Cyril Ramaphosa kwa mana kwa atela falimu kukona kuitela mwa kupo falimu alitava ze bulela kaza mihatu ya buli angelino. Makande ya felile mteleze kwa tavi alatezi kana kwe yale ya 11 o'clock.

0: khakhuthala khikupikita famba khasa mulaho alitshoze monati hakalo mata kwa makalelo alizazilelitsha nivuyikumuso mwapiru ya muyahi ufinufi wa namibia kuyikutwa kokuswana vuhove wa mbonyi vomulata culture collection oshitaka imifa mutalimelo omuntsha kuchamfazwa kwalinako zethelele za vupilo mwiko le munati wa chincheho oshitaka kutala kanako yethelele
1: letava zimaketa zichava kize sipatra sakomkunda sainke hesmavapa nisintolo sa Mr. Price mwakatamlio silemu sasichava kuzitapotola king'aka Dr. TK Mayoyo chaziva yavona za kupazula kwa masapo nekufari kalafu wazimaimu apa amim metava kuzwa kala 1 kuisa kala 3 sikulu matuku ala tela nili kalafu letave lifilwe tatubo ya bakuli tatubo ya kutwa butuku mkokoto ni maheta kungerela mangwele likolofalo zari ngokolwa kwa banana ni baba hulu kusikuka kwa lipaka halapa hulu ni banana likolofalo za koma zoho kusikuka kwa hali ngokolwa kungerela hamocho ni mangwele hamocho ni maheta kukata tululwa maemu abutuku wa mubiri butuku bwa TB ya mkokoto kusiku kama sapo alilupi ni mangwele kalafu ya kupuma mautu mwa mangwele kalafu ya butuku wa mangwele hamucho nilupi etafiwa likalafu falimu ama tuku asa foli ili kolofalo za kusiku kazengana kuyatelele likalafu za mautu

Kingwa nyi FM na ko ki 9 o'clock litoa za makane za makutela zembalelo akina mainga shozi likuwa mwali kolola wabancha saneti sken kambunya zeli kanyi mwamko pano wa sirimo wa National Youth Council NYC mwaso kop mundila savata usiu likuwa mwali kolola wabancha wizi mko pano wa NYC wa sirimo kwa pata Mimeri ya inelezi mwako pano ya machava penda nanda wizi kulilifasi ili ingile muhatu wabuto kwa kusuza pili kufava sali mata kamilelo ya kozo valiri vakuvukani mwako babis kufali kutela wana la maferelezo kumulwa nili watu kuluho ni mweteri wa siava Olivia Pena hifo itele mwubuleri wandu ya milao mwatha wa Afrika toko zile didiza ukal melela president Cyril Ramaphosa yali verezi kwetela mihato hiya swalilele kopano hiya machava mutayo bona za sirerezo upilaizwa kilikezo za bangoki zezu la pili mwa Sudan kufapizo kwa masolo ku MSM filifili squata sama tichele mwa Mexico bene vachao la kubata litwelo ni mashiringa busupali va filizeli poniso za bona mwa mazazi a mashumi ya maveri mwa makololo litoza makande liferile muteleze kwa makande kakutala kana kuyali ya 11 o'clock.

Sala mo vutela zwa so me ki kuzwa pele nikalo ya pili ya patala so sa ngwenye fam kana kone vutela zelo zwa pele mo programa ri zeviso ri pena ai vamna ri zeviso nombo fa kuri 066 253088 me sms line ki 63028.

0: ngizobrika iprogramme zebisolo libe mngakhe amofu mwa bazwile
1: Ente bazwile
0: Lo zwile ande mngakhe bazwile njwa ngem
1: Zwile ande batakutsa zibiso
0: Baze cholo mngakha
1: Zibiso izo kuna kama shimu mneka kwadito Zibiso mtu ka ufrena no bezisa Amala mbugula Ela ufaisi Maskwa mbuguna ni ID Mbuguta skade maziri Mas makada maziri ya SNB ni ya Bank Windhoek. Na kono kwa fa nombolo yao 081-39-09-189 kapa kusikisa kwa NBC. Kupa kutraziliso.
0: Maizu chola mga kam?
1: Ziso yezo kuna kama shungumu meka kwa bito. Ziso mutu kwa ufera yana nope zisi kwa masata. Mungu ya nima dokumente hawa ni zizize. Kule akone kwa nisikwa lafa nombolo yao 081-39-09-189 kapa kusikisa kwa NBC. Kwa ziso yese nile.
0: Kutubazi mga kam?
1: Tangwe.
0: Tazwa pribitele ziki programa ziso nile penam. Mena mwela ziviso fa, ke ziviso ena mwela karingo sa, mi iya kumkwaizi wa tiksi. Ena longile vangoli va ziviso ye la vutano, ma ziwana. Mi vatawasa kuline vaya mwa cowboy, si watule la fasi ntolo sa Lucky Bed, mavapa ni clinic. Mi ene valivezi begi yensu ya mfuta wapuma, mi mwari kuna ni litino. Wakupa mkwaizi wa tiksi yon, kule vaswa fanombole 081-6360-524. Kizibiso e ya kumkwezi wa tiksi ya na longereba ngoliva zibiso ye la vutano la 19 mbwana. Vereba ya mwa kaboy manziwane, mene vatulwezi fasi ntolo sa Lucky Bed mavapa ni klinik ya kaboy. Nevalivezi mkotana wa puma, me maari kuna ni liapalo. Vakupa mkwezi yo kulevo suwefa nombolo 081-6360-524.

laziwa abuliwa programa ziviso nilipinam mene swala ziviso fam ke ziviso ezwa kuvo kamana alivites vavaina machoto be ziviso ya kumutuka fela ya tokwa mkwaezi wa taxi kule kule kuvo swala fa nombolo ya 081 21 nombolo ki 081 25 11 41 ke ziviso ezwa lezi kuvo kamana leviticus vavaina machoto me ziviso ya kumutuka fela tokwa mkwaezi wa taxi kuna vaso vano mbolo ya 081 25 811 41.

0: ngikuzwa phela ngiprogramma lesibusona libhela miyavule longe vam ngakha bazwile
1: Zwile mwakha
0: ngakha lozwile andikile kwa lesibusona
1: Sangwe zibiso izwa kuna sevi ali matawa swani kia makutera kere ingana ko kia kapoho kaka fuveru ka mixed breed ya Abrahaman kaka latehire mi iwerali vakaze fumane milaka yewera mwa mushitwa oli mwala sifuhani ukalo e kwalala old kabe old rusese shukmansbek amocholo ni milaka ye kutire kwali vakaze kiva kwa sana Kini lateus ki kapo kakafuveru ka mixed breed ya Brahmani kakansufa maheta fasiluta ni kwa mahutu ni kwa lilupiza kwa mlao kapo ka hakana kazamani sindi nito sama esa maveri ni M hakana ma ear tags kono kachakuzwisikei kwa zewe ya nzo hoto ni kwa zewe ya right kachakuzwiri suva ni kupazula zewe kutu wa mtu kafera ya nivone zikapo hoka Ata kono kuniswala fa nombolo 081-25-99-469. 081-25-99-469. Na sepa zibiso
0: iferile. Kutubes mwaka?
1: Sangwe.

Nani

Letavazende hape kize. Moswale mhalo muncha mama zohamina katuswa MTC ni panga yale sehom. Kana kachira mkona kule ka phone katuswa marikuzo la panga yale sehom kwa hali ntolo za MTC. Mwene wiketa lofale mama phone, ma tablet, ma laptop nize mzenga tamu. Mwopota isi ntolo sa MTC siri uka ofini mina kuli mkwene kumunabu iketa lusa kata. Kutata wakabutungi mwopote le mhala wauna wa WhatsApp wa 0821-150-0100 0821-150-0100 Kaba kupotari kepelauna la www.mtc.na MTC, make the connection.

ko isana kwa le quarter past. Quarter past one ko isana kwa la half past kima kanda kafa ngafa. Ko isana kwa la half past ko isa na kwa yale ya quarter to 2 o'clock ki za makete mi kana kwa yale ya quarter to 2 o'clock ko isa 2 o'clock klimbule za mamezi. Mi kana kwa ya 2 o'clock kilito hoza makande kuisa na kwa ya 5 minutes past 2. 5 minutes past 2 kuisa na kwa ya 3 o'clock kilipina za kale. Ka 3 o'clock kuisa na kwa ya 4 o'clock hola ya lituto za mancha. Mi kana kwa ya 4 o'clock luka mifa hape makande malulimi losilozi kuisa na kwa ya 10 past 4. Mi 10 past 4 kika kwachi kuisa na kwa ya 5 o'clock luna wakalo ya uveli alukavire lukwalide kalulo ye mi nikuunga jokwe ni kuipaika kwa wakatonga kalulo ya vulalu kuisa na kwa ya 10 o'clock alukwala station saluna luteni mo NBC Mwanyi FM kaini kai mi lunzi ma program ya mepehelo kika pina kakandeka wabeni mwana mwale mwana nguwentazi.

mukato kwa likondeli lirimwe leli yovuzwi ni kupumakiwa katu yemba yemba totunyani mukato kwa ice cream steak totoveri mukato kwa pepa yale vizwa cleaning wrap ki pepa ya peswa falicho mavona muyanga malicho mama sintoro kule kalicho mkamona kwa lifomwe muyo le kalicho zia pesizuka pepa kale kona cleaning wrap muka move ice cream steak makayemba nikayemba kalikonde nikuve wrap ma clean wrap nikuve ma deep freezer mi deep freezer ika tsakuti konde lale li lihazere na kwa chole sina hakuchisize hakuchisize mukona kucha likonde lale lene muveire ma deep freezer mi onafaa kona folka velu ferezi kavu itukso wakacheko. Na kwa chele, saluka fukula, hase luchide kulamba. Hase luchide likondelale kulamba. Saluka fukula. Kika pina kavo Zetrik Mathes, kavo Benny Mwanamali, mwanangu wentanzi.

Kama ni tisi wasaya sukina kwa enda hape papa alifasi kuna noyambola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayamu wakubate inkwa papa aliambola ya mautu wa atari chincheusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina tisi wasaya su ni temu soki ye. Kiekuli lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukitanela. Kakota to 7. Mema kande aka siraka na kweka mita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu la mina zima suavi nzari kepelo. Kulite rivale mwanako ya FM. Waituma wa shiva sayi sukumi na hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za alipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumi otuna kumina kaswa lisano ya kamita. Ye mzuwe piliki kwa alipatalazo zefu tuko kwa nu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Zale ne zidaren elo support la misika milu sa zura piri mwa program ya za chali pizza. Lu vize okocha kru kapina kahe katas na chualo.

Nishakina kwa kufukula. Luta ni kwa no, NBC Ngwanyi FM. Kai ni kai. Mr. Lenzo, tula tula featuring Ethan Radave.

Gabina ka coffee, hey, loy. Mi antone manako ya kain wana kuli ya isa kona kunu lumere na kuzora piri mwa programu ya kufukula. Lutova hape na kwe mi na kwe swana. Na wamina, nyambes biho, move n musiali wa munde.

solicit, doamna.

Ke ngwenye FM nako ke 1 o'clock makande kia emuvalelwa kina shunjo swenyo likando mipile ikilitoza wanam. Bana vazwala pili kweza kaulo ya kubona liba kaze siani bafita kwa 96 vatiselize kubaba kakatezi mwafish river canyon. Kutaela kwa limbaya mbaya za katenga malilo, kutisizebu tata mwasikiriti sa omaheke. Nina Athos Africa heize kuli kana koye likalafoza vtukuwa HIV, liko nileku lilimani swa kilituso kuzwela katengo ka US ka PEPFAR. Makande chwaleka kutalamu. Mihato ya kukona kufumana vava kakatezi ili mwali lundu la Fish River Canyon ukalile kana kweka mgendenge wa kubata vatu vava likana ona mwanda vava kakatezi mwa Canyon kavaka la butata uvamezi. Ya bonaza spokola mwaka ulo ya butokwa ya na Commissioner Marius Katamila uti selinze niti kubrela kuli bana banze babu hasi baka bafita ma 96 babu paka ule alikuwa ataze fita kuzene kuungele la chwalo vaituti kuzwela likolo vao vene banze valika kubonasi baka sa Kenyan. Mimezi kana konie aze azwela pili kwekeze haka baka la kukwalula ona kwa alisa la nikta kuungele la chwalo wana mihato ye kukalile mavani ya kulika kubata vao wabaka katezi kami hato ye konile kutisa ona mgendenge kakubele la mihato ye swanela kuzwala sunda. Ona alisa la nikta wakana koye nilikalile kuyuboka kakwa muhela mezi afitela 870 cubic au kana koye ne ako nile kufitela kuyubola mezi afita mwa 105%. Katamila huko nile kutauseza mamemba la vabu kona za spokola mwaka ulo ya butelwa bao baba konile kulumela kwa siba kasa Kenyan kuyobata baba kakatezi. Ona kaulo ya kusebelisa fulai ya spokola ilo mezi kwa sibaka sa makatulisezo sona sa hobbers buka ufi ni Kenyan. Wabanze balika kona kutatula butata babato baka.

tezi masipakasem. Kaku ya kaka ulo ya tutengo totsiani siani tofali tuso ni tuana se tufitile fasivaka kwa mihato ya kulika kupulusa vatu. Mweteli netumbo nani naitwa huko nile kupotela ona nkambe ya masole ili yeva ona mihato ili ya butoko marita wazakale ya gongwa. Sivaka seo nesiko nile kububaka ulo yenefa ona mihato ya seelezo kubene bali mwaka ule ya kuluwa na tukuluho mwana Namibia kuongele la chwalo ni naha yeko nile kufitisa witamu wayo na kapoto ya hai mwana Tanzania. Gongwa kika ulo yengu yeli ya buto kwa hulu ya pili yeo yeko nile kufa onali tuso kuzwelela kwa alika ulo zeli za buto kwa mamisebezi ya kuluana kama memba la vako pane ya swapo vawa ne vako nile kufumaneha kwa sivaka sese li sabuto kwa sene silu kisizwe sewa nesitu siswa kwa lina hazali hae la Afrika. Mwami hato ya tutengo tene tuluwane la tukuluho kakuzwa kwa mbuso wana Tanzania masiri mosani sa 1964. Kambe neiko nile kuva hae kwa baluwani vatukuluho kuzwele la mwamboe la wa Afrika kungele la chwalo baluwani bakopano ya swapo baluwani beni bazwelezu kwa kopano ya ANC mana South Africa baluwani vana Mozambique bakopano ya Ferelimo kungele la chwani baluwano vazanu PF vana Zimbabwe. Mweteli hape huko nile kupotela wana sipaka sisi sabuto kwa seo sene silima lobalo mo yena Dr. Sam Nyoma ndate sichava kungele la chwani waba nguba luwani ne bapu mleziti nkungele la kaulu ya kutuseha kwa kuluwani la tukuluho yena Namibia. Dr. Nandi ndaitua huko nile kupea palisa ili kwa sivaka samato taiti ko bayahi ni baluwani bandwa ya tukuluho babalalu baba angelezi Helena Amushira Ismail Haindongo kungele la ni Gabriel Shipa kako na kutompa kaka ulo yeba konile kubapala nilisebelezo zabona makulukulula naha ya Namibia. Zeo halili chwalo President Nandi Ndaitwa huko nile hape kuba mwali yeto kuya kwa security za Dodoma ko ako nile kuyonyakisisa wanasibaka samubu sesko nile kuneulu wakimubusu wana Tanzania kamu hato wakulumila na Namibia kukona kuyaha ona muyaho wabutokwa waka ulo ya sizwale mwanako ya kwa pata. Kwa keza halo huko nile kuchala ona kota ye vizua omoja mwa puo ya Kiswahili ye tausa swali sano kukona kutalima mwaka ulo ya serikani mahala naha Namibia ni Tanzania. Potu ya hae kwa sivaka sa gongwa mane ni Dodoma kimu kwa umungu weli wabuto kwa wamata huko na kuhupulisa hape kuongele la chwalo kaulo yeko nile kueziwa kwa baluani vatu kuluho mwali hae la Afrika mwama ye mwako na kuswali sana mwala na Namibia ni Tanzania kuongele la chwalo kaulo yeli wabuto kwa ya kutiseza kuseza pili swali sano ni mayemu akutisa onasizwali se mwala linaze peri. Mutu elize kwa makande afutuka kuzela kwenu kwa NBC. Kutahila kwa limba ya mbayaza katenga marilo maskiriti sao maheke kana koe lifiti lefama emu ata tania vilaeza kakatenga marilo kalikangwi kakanze kasebeliswa maskiriti kaofelam. Linonge liko nile kutisezwa kuzwelela kukansela makonstruensi yao chinene Eben Enza kaopirura iyo ako nile kufitisa pizo kulikuwa mbui walikolo lelibu wanazima kete nipaba asichava kukona kuungamu hatu kapiripiri. Mwali ngolo kapirura wize kuli ona constituency yao chinene iluza batu vakulubwe la kubababe liku ya kubabane kakweli ni kweli vao batimela kabaka la kutokwa ona kaulo yetisa lituso kamu kwa walimbaya mbaya. Wekeleze kubule la kuli, kuna nika kalezo, kifalimu alitava, zaba kuli bababeli, baone bati mezi kwa sipata la nyana, sao chinene kala 4, kuisa kala 8, kakushutana, kana kuyene bali belela, onambayambaya, saa katenga marilo. Onasimbayambaya, saa katenga marilo, sesiribu ka office, fumane hamato lopo ya hobabes, kari vimaze fita 160.
kako ya kakansi la oshinene huize kuli siba kasto kwa katenga malilo kaka kwana kutaleleza onalisebelezo za sichava kuongele la chwalo kamu kwa wo sichava siko nile kuunga kukona kweza pulukelo mama emu akune ulela kukona kupangisa simba amba sene siko nile kushwa onaka ulo yebona kamu kwa ezi kuzwa onakweli yefelilem. Hana abulela kwa mtaya wa makande wa NBC ya abona za kwa mboli sana ni sichava ni kaulu ya kamaiso mwari kola makete nipaba wa sichava Walter Kamaya huti selize niti kwa amana kuziba kabutata wa katenga marilo ni tutenga marilo tututaela mwasikiritie. Weze kuli mihato kana kwee ikalile kukona kutatula butata obulitengi kungela achualo ni kumbo shafaza alisebelezo mwasikiritie. Mama nzwa hae weze kuli kana kwee kuko nile kufumana onamu kwa uli wabuto kwa hulu mi kunze kuli kwa kona kutatula ka butata walimbaya mbaya ze kona kwa labela kwa putako kami hato ya kuko na kutise za onalika ulo za kutatula butata wazonamu. Liluko lelibona za makete mana South Africa liko nile kutseza wanabu itamu kwa sichaba kakubulela kuli na kana konie ingile mihato ya kukona kwa labela kwa likalafu za waba kulabu tukuba HIV ni AIDS kasa mlaho alituso za mashilingi kuzwelela kwa katengo kakabona za kwa labela kwa mihato ya putako mwata sana US kakafali tuso za AIDS kwa naka PEPFAR. Mwastat minde lilo kwa lize kuli liko nile kwa muhela onaka ulo ya likalabu kamu kwa wali wabuto kwa mbuso wa US woko nile kubulela kuli kana koye ufelisa onako ntraka kakufali tuso kwa katengo kapepfa kakuhatela kuli kana koye kunze kuzwala pili ni mihato ya kupata kalipiho ze filwe kimta ya makande. Liluko lize kuli kanako ya kubeleka linze bata onamikwa kamilelo ya kapata kunyinyifaza onalikoze kona kutaha ni hakubile ni kaulo ya kuye misali tusoze kami hato ya alitusoze zwelezi kwande kongere la chwalo ni kukona kufelisali tuso za USA ili mwakweli ya sope mwasili mosa 2025. Kweke lizwe kubulela kuli hakuna toku halo ya sichaba kukona kuba muma ifefe kona kikwabuto kwa kona kuba ni mihato ya kulela mwali chincheoze kona kuba tengu tisalizolo pili mwa mihato kuya kopata. Liluko liko nile kuhatela kubulela kuli onaka ulo ya makete kana konie isiala iba mwa mihato ya kukona kulukiseza onasichaba sayo na kongere la chwani wakuli kana koyo vao nenze baitingila hulu kwa spatela nyana sene sifiwa ona kaulu ya lituso za katengo ka PEPFAR. Ya wona za mihato heli ya buto kwa hulu mamukopano wa buto kwa katengo ka United Nations o wona za buto kwa HIV ni AIDS ole liwe kubatengi kala 22 kuisala 23 mbuwana ulelezi kwa na kufumana litatulo fahalimu haka ulo ya lituso za mashilingi kwa labela kwa likalafoza butukubo kungela chwa kutalima nibutata bobo ngwe bobo zwelezi mwami hato ili ya butoko mamkopano wa maimu apa hamimu. Ngambela wana UK Keir Starmer kachenu la mubolo uize kuli utuwe la msebezi kakulata kabaka la mweteli omuncha kuongele la chwalo ni mihato ya na kuyetele kukutela hape mama emu andu ya milao kamu uko mungwe wakufanzila kwa Britain kukona kufumana ona mweteli omuncha wabusupa mwali limo ze lishumi. Ka lilimo ze fitela ze peli kasamulao akoina onaka ulo ya liketisa ze biletengi na ako nile kusepisa kukutisa ona mayemu amande kukona kufumana kozo hape Starmer uko nile kubulela kuliko pano ya hae na iko nile kubata ona mihato ya kubusa hape kwa hae kako na kuzwela pili nizwelo pili. Weze kuli mihato kia buto kwa hulu ya kufumana kayo mungwi ako na kumuyola iyo anza zwela pili kuzwela pili musevezu wali wabuto kwa kuzwa kala 9 sikulu mi hakunze kubata kaulo ya kuna kunyakisisa baba yola iyo akangisa na niye na Andy Burnham kanako ye
unzi mami hato ya kwa pata makaolo ya kukangisa na

kanakoniye kweze kuli stama ni vao vanze bazula pili kufidisa onami hato ya kwa pata mamsebezi ya wipapati la butanu vaize kuli Benham kiyomungwi ya limea ya kona kutisalizolo pili mwa Manchester kuongele la chwalo ni ya konile kuwina onaliketisa mwandu ya milao yo aka kutela kuba onalikuwa mbuyu mwa lineku lamboela. Kwanda zeo kuize kuli na kana koye itokuwa onalituso ze kuna kutisa chincheo kuongele la chwano kuchincha mayemo amipilelo ya batu Benham uize kuli kuswanela kuzibahaza onami hatu ya kwapata mwali tavaza na kuongele la niswali sano ya kwande mwaka ule ya sifumu mane nisisole. Stama huko nile kuitume la hulu kubabele kile nivona mwaka ule ya kuswali sana kuongele la chwalo ni kukona kufitisa onami hatu ili ya buto kwa hulu kutompa ena mfumari wa hai nivana vahae. Mwami hatu ili ya buto kwa hulu ya mbuso wana ha Britain kana koye inze ili velezi kukona kutalima kaulo ya kutumusa kaya kayo la stama kuongele la chwalo ni kaulo ya lipulukelo kana koye yeko nile kutalima na nistataliso yetu na hulum. Kufeleza makande kize hape litoza ona. Vene vanze vazula pili kubona sivaka vafita mwa 96 vati selizwe kulibaka katezi ili mwa Fish River Canyon. Kutaela kwa limba ya mbaya za katenga malilo mwa skiti sao maheke kusiala kubabu tata fama emu apa hami. Nina South Africa eize kuli likalafoza HIV kana koye halina kusitataliswa kie kukona kuyemiswa kwa litusoza US makatengo ka PEP farm. Makande afelile mteleze kwa tave ako nile kulatela kanako ya 4 o'clock.

0: wafakwa teni nonge zabo azizi zi beta no tier 5%. Gambe ba alume akuri 5% plus ni 300 pa house allowance ento pa house allowance yao ne ba kalume la kuri ba kuinga nto ofa ba faka company but company ba sae mi ona chofa 5% so kona ngona kuri ufite first strike ye ye zala kama na haya luna ka ofa luna
1: Me kubonala kuli kuna ni straka saba vile kikono hape sintolo sibonala kukwalula ake mutolo kere hanyani kuli kweza halangi fakalo yu
0: okay kuya kwa mto kwa procedure ipanga kuli sintolo sazwe ya pili ni kukwalula chwaka kuli kuna ni manager lazima store clerk tunalo aina 30 meters away kwa sintolo kusaba iza distepu lazwe ya pili kweza demonstrate kweza engage kuli ninaongezao na zutuare so kuyakwale bike ti sintolo swa ku siale cho singe sinso za pa tu au si ezi distepu kuweza procedure ku basket by za distepu sintolo bona fa ba za fela demonstrate kaza bona ku basket by za distepu ibi ni di mota kapa ni ma ni ba tu aba tai ba yole kama sintolo kapa ba ma customers so swa ku luve kwa tendo ba si lu si sintolo si ku sike sa ba distepu ti
1: Mekaku ya kari tavaza kuli haiva hamusevezi ha munatu elo Tava yoyo na icho inkwa straka sa sintolo sa fanmeti
0: Yeo kona agreement ya kuli vedeki kona procedure because ki pay without size So if you take a level ya kuweza kuli ntoli Vedeki ba ingire kuswa ingira ba ifili ba itombozi kuli alunaku kubeleka kachenu neba alunaku hola kuna itombo zika kuli baseku luanela kuli mtu baseku luanela fakweza kuli kibuka muso waka wavona wabana wavona nivona haiba wakoni kuyeza chualo meaning hakuna sisi kaweza so iso ange kibu itombori wakweza kibu itombo zika ufela wana kuli ifite fali wakuda kanti luka ya first strike neba inga alunaku hola izazi leo last striker yetu yeza ya kuhuiko fela striker alunaku hola mazazi yewe kaba first striker
1: Miguona la kulisiko na kungama zaza kumaka istraka.
0: Aluko ni kubulela kulika ingama zazi ya matele. Pati useku weza kuli. Mtoyalu na useku lapea. Useku wana kuli management at least. Mwika lezika chenu. Kuli before Friday wako na kwa lava. Wakuli wakabo na impact yenzi kwa teka. Kuli kina kwa ya month end ye. So wakaba tali wapange mashengi. Mini nifalu na luba sweli fakuli. Kuli hakuna sisika ezara. So wana kuli mwendu kufita Friday kapa wiki ma wiki mo baka kwa alaba management kwa windu.
1: Manzo wami naka kufereleza?
0: Nitume la uru nge na machinga gift wa branch organizer. Nitume la kuba vile kiba fani meti. Baba vile ni uswa lono kwa wana kuli watu kufita. Kwa kanti nito li tuweo za wana kampa na haiba. Aiba la tuba fai tuwe za wana batini boni nito swa isa no kaba tukawa beli kaufela wana kubatira mo so ni tume akawa beli kaufela wana kweza kubatira kuto yonga anga newe bazi wakuli akuna sibaka no fumana na kweyala wakaba ma strike ki swa ingi wakweza kuli kubutuku eni bati alu moru ine moru swalani ya moru kabo na kuli nito strike au na ye kazu samariza uti
1: Luitumezi?
0: Luitumezi nula kutuwa kutuwa wana
1: Changwe
2: Zeva telezi, kizeni koneku mivaka inza maprogramu ya salifasi makane kafani kafa kuna maingasho ziseni likozo mosi ya liomunde.

Kama nitisi ya wasaya sugina kwa enda hape ya papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu ya litabakize. Mayamu wako bata inkwapa pali ya mbola ya mautu atari chincheusu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kuminasi ya wasaya isu nitemu sokiye. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukie tanela. Kakota to 7. Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa mina zima suavi nizarike pelo. Kulitari vale mwanako ya FM. Waituma wa shiva saisu kumina hape kaswari sano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumeo tuna kumina kaswari sano ya kamita. Ye muzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuko kwa no kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

0: Sheesh, my data is finished. 3 days into the week.
1: Every week? Same thing. Switch to Paratus 083 Mobile.
0: Paratus 083?
1: For $45, get Socializer uncapped WhatsApp calling and social bundle. 5 gig for TikTok, Instagram, and Facebook. Plus, 1 gig for anything else for a whole week.
0: $45 for all of that?
1: $45. That's it. Full stop. No VAT surprises. Paratus 083 Mobile.
2: Switch to Paratus 083 Mobile and get the Socializer 7-day unlimited WhatsApp plus 6 gigabytes. $45 for 7 days. Uncapped unlimited WhatsApp calling and chatting, plus 5 gig social and 1 gig anytime data. Available on self-service, the Paratus app, at Airtime City kiosks and Paratus shops. Be the engager and power your next social move. All week,
3: Zamakete, Zamitori San Kumiamwera, by Kutori Vapoyasu, Kina Intombia Sekaya, Queen V Mutal Palamatani, Yamitelani programu ya Zamakete. Mivatez Vaisuma programma Nagachenu, Luka Talima Ka Pavarello, ya Mazeve, Lutalime Ahuluhulu Fa Makete, Pavarello, ya Mazeve. Kuvale ya Mazeve Amina. Ki kwa buto kwa ahuluhulu. Kono hai venge mkeni sa mazeve amina katu cotton swabs tuare toa kukeni sisa mwa mazeve. Move nitoko melo yetu na ahuluhulu. Kakuli haiva inge msa toko mili tukona kumitiseza vutata. Mazeve amina ikona kuwa antwe msa avira iri ahulukayona kazazi nizazi. Kwanda anako yeo hamka kula buto kwa zeve. Kapa hamka utamulumo ozo wa mazeve kapa mane kuvava. Kuzwa foko na mkabona butokwa wa mazeve. Kono kihande kuvavalela mazeve amina. Kutoloka kuli mukeni se mazeve amina mwanzila eswanela. Musileleze kutwa kwa mina. Musileleze likolofalo kwa mazeve. Mimuvateli pavalelo za makete. Kapilipili haiva. Inge mule muhakuli kuna ni butata kwa mazeve amina. Sapili, mukeni se mazeve amina manzila yelo kile. Mukeni se mazeve amina manzila yelo kile. Sapili, se msona akweza, muzwi se wax ye inzi mwa mazeve amina. Kono se msona akule muha kikuli, wax yale inzi mwa mazeve hakimasila. Mihape hakivu ino vutoloka kuli hamusa liyo mwa makete hande wa mazeve amina. Kono ya tusa kutivela matuku afangi ni maikulo kuwawa. Hapo na waksi yale ya tusa kuzwisa masila nyana ako na kutisa sinyeho kwa iye dramu ya mina. Likaze sana sina liluli ni milili. Kono kwa zivara kuli waksi sanela kuzwiswa kuli hainga tafezi ya hulu itiva mazeve miha muna kutuwa ande. Kono nitiki kuli ona waksi yale inzi mwa mazeve ya mina kimukwa ofumani hama mazeve, okenisa mazeve, mwanzila ya nyambe, ni kukolovisa mazeve. Zao ni hariri chualo, haiva kuli waksi ngatafezi mwa mazeve ya mina, mitisa kuli hamusa utuande, ni kutuhala mulumo. Muvona ni chazi walipabaleo za makete kuli ayo mitusa kuzwisa ona waksi yeo. Mina haiva hamuzivi, musike mwalikani hainyani kuzwisa waksi. Kakuli hamukaeza chualo, mukaikolo faza. Sabuto kwa sisi mkikuli muvavalele mazeve amina kwa milumwe mituna. Mwaziva hande ndende kuli, milumwe yale mutuanga. Lubuya kuli ni mpumuzi mimu auta milumwe mutuna. Kona ikatisa kuli muzuhe, ikamisi tatarisa. Ona milumono na yale itisa sinyeho kwa muverekelo wa mazeve. Itisa kuli nako ni nako haiva kuli muinzivu kafini mulumo umutu na kwa pata hamuna kutuwa hande. Kakuli kusinya kalulo ya mahali ya zeve. Yemu sakoni kulukisa kapai sakoni kwa alafiwa. Kikafuwa kuli kwa vuto kwa hulu kutivela milumo ya mituna. Hamule muye kuli mulumo kwa umutu na hulu kapilipili muku tisefafasi. Kusileleza milumo. Kwa mazeve amina kikuwa vuto kwa ahuluhulu kuli. Mazeve amina azwele pili kutuwa hande upiwa amina kaofila. Kono haiva kuli kuna nilika ze tisamulu momu tuna mwa mazeve amina. Kwa pata mkavani vutata wa mazeve wa kusa utuwa hande. Mwane kuli mulumu wa mazi umuanga wa amina uve fahari hali olumelezu. Insi ngomu tuna ahulu kuli manenge muinzi mwa fieta. ha muvereksa ma headphones kapa ma earbuds mulumo uve fafasi hai va kuri muti omunwe wakona kuutwa zemusweri kutereza kikutoloka kuri mulumo upahami muzwisa ma headphones amina nako nako kupumulisa mazeve amina wireless ya mamotikala niona kichwalo hai sinyifera kuutwa kwa mazeve kono hape ikamistata saka kuutwa milumo ya remote kala zengwi mamukwakwa kamulao hamsika alumelelwa kuvea mulumo omutunahulu hamulifa mukwakwa kono savuto hai kuli musireleze mazeve amina kwali lata sihulu mwandu kapakai nikai komuli teni kaofela lilatali maso kwa mazebe amina mani nivana vamina chualo hai vakuli mwinzi mwali vakamoku yeza kuli kuna nililata nako kaofela kwa mikiti kwa makonsent kapa kwali vakakuna ni milumu emi ngata hulu mutine lika zengi mwa mazebe amina so nima earplugs akami tusa kuli milumu yale isike ya statali sa mazebe amina mvone kuli mazebe amina haa hulu fali Likeza halo zengi likona kutisa kolofalo kwa mazeve. Kachualo, mutine likuani zare za sirelezo, zana wabiza kulikima helmet. Hamuze muku kwa eza mututu, hamuze muchova, kana mutendele kamina. Mae nilipapali zengi, ze kona kuvea kozi kwa mazeve amina. Kungea ni toho chualo. Mwitu te mikwa ya kutapa kasirelezo. Hamu sweli kuno utapa, musona kusireza mazeve amina. Kumiza, ni kuwa tumuha ahulu. Nako nako, hamu ulimwa fulai. Si hulu fulai hailula. Kwa tusa kulikanyereza. Vuino wa mazeve amina. Kachualo, muite kerema earplugs. Aka mitusa hamu ulimwa musipili. Kana ukaofela, mutole mafula ativela marimi alizazi kwa mazeve amina amuli kwande. Sihulu haiva kazazi kanatile. Mulemu heli supoza kula tehelu wa kikutwa. Mutoko meheli chincheho zeta kwa mutu yolo wamina. Kwa vuto kwa hulu kusileleza kutwa kwa mazeve amina. Kono hanga taba tuhava isezingana kono na vuinovo. Mukale mwakuli msuri kuno ula tehelu wa kikutwa. Haiva kuli. Semu teleza likahave likona mkona kutuwa kulifase sivulela kisifi. Kapa haiva, mutu havulela inzivu kaofi hamukoni kutuwa. Kono mare mwakulu suri wavulela, kono hamutuza avulela. Konja mkakutela. Vutata kutuwa zea mbolwa, kisi suposa kuli mazeve amina suri ativana. Kuvuza lipuzo na konina, kwa lava likalavu zesa za maireni puzo yevuzizwe. Kulumela, Ka toho, ka palumenyo, kana kuyaringa mbolo. Kikutoloka kuli hamu utusisi hande zene suwe kuno uvulewa. Kuyikutuwa kuli vatu vasweli va vulela kama umbunwa. Konovo nengi vasweli va vulela luli, nona kisi suposesini. Kuyikambusa kwa ringa mbolo, maini wino wasichava. Kakuli kutata kumina kutuwa. Kutahani mwelelo wa kweza kuli mtu havulela semutali makwa milo mwe ya hai kuli mkwene kula teaza suri kuna uvulela kisi supose singwi. Kutuwa milo mwa mazeve ya mina anona kisi supose singwi. Kukwa ulama ze umu angala mina kapa wailesi ya mina kuvea volume ye ngata kapa mulumu omutuna kikutoloka kuli semuna nivutata kwa mazeve ya mina. Fokungwi hamsa kona kutuwa milo mweza la fasala landa fomu inzi kona kufatu nywani totu opela hamsa kona kutuwa. Zeo kafela kili supoza kuli mwala vile kwa vuinovose muva mwakozi. Muvate likarafo kapiripiri. Mazeve amina atokwa karafo. Haiva kulisami supeza vutata. Hase mule muhile zo kawafela kapilipili muzwele kunga kwa mina wakwa mkunda kapa kwa spatela. Kakulifoku mwense kuna ni waksi ya ingata ngata hulu. Kapa haiva mwende kwa vava kutuwa butuku mazeve muzwele kungaka. Haiva kuli muholofezi kwa toho kapa mazeve muye kwa spatela. Haiva kuli mutuwa kuli kwa lizeve za mina kubona lengu kuna ni makapi. Kapa mayayu chualo fande azeve kuna ni kozi mahali. Haiva kuli kulotavu lalo kapa mezi kisuposa vutuku. Lisupoze chwale kapa.

kusawutwa zelubulezi fa mane cho ni butuku kwa meno ni mitahali ni mulala ni zona limitolokela kulimu sana yakuya kwa spatala ka pilipili kakulikona kwa kozi kwa mazeve amina zeva teles vai sumulila terere ahuluhulu kizabutokwa kukona kutibela matuku amazeve lubulezi fa kulisa pili samson akuyeza vatelezi vaisu kikuvona kuli mukenise mazeve amina mwanzela yesu anela kwanda ukenisa fela mazeve mwanzela yesu anela musileleze mazeve amina kwa milumu yemituna hape mubone kuli mazeve amina haholofali mwikambuse kwali kazeko nakoholofaza mazeve amina mulele muheli supoza kulatehelwa kikutwa mihase mulile muhile muvateli kalafo za miliani kapilipili ili kuli mazeve amina azwele pili kumivelekela ni kutwa zebulelwa zevatele zivaisu ivile zona mwaprogramma luna yakacheno ya zamakete lukatozwela pili hape mwapavalelo ya mazeve mwaprogramu yeitatama miamwitavezi kuna mlusilumuvakanywa programu ye intombi ya sekaya kwinvi mutaika.

sepane kristi ba sa isumbire mafuro abika mande mi hakubire cholo kibetume we mamuhere mwa makalo abikiencha na mumba matali mwa programa kamita ya zabundui mulikambo tanga taba ze siansiani kufana zivo fata ba zabundui mwatala mfuta ya litapi mfuta njimi kwa ebere kiswa kuswa litapi ribaka moko pa litapi ona kalo ya salalanda auta mafasi mbule samezim kungia niliko zizifu mana litapi maa nuko na kufokola kwazo na kama emo apalo nuko na kungatafara kwa batu haba itingiri ya fakufana mashiringi kawa na simbule sa buto kwa semu meyo salifaka lulo ya simbule sa meze mi viki efe ulika mbote fetava zesika ya buto kwa kutwisa kamo meze amunda asia kubasila kapa kubakozi kwa litapi auta mafako na kiundi sapalo ya litapi kama emu anyambeka kama emu asalalanda wata mefakalulo ya kuri mezi amunda avulapalo ya ngata litapi ze kalulo kimezi na koyani mezi hanza kala kutamuli baka zaarinuka ni masa ili kusia mezi ayami mwabi shura shura amu chone masa au haba nikukala na kuyo mezi amunda asa kutile kukena mamia isiri ya sirimo kuzuma mwaha wa munda. Merusika merifa tuto ya aliza zila kacheno. Esalifa kalulo ya simbule samezi. Kwanda kule uta mire kulikante munda kiko zechwa ngifarimu a kuzwala kwa litapi. Mugatarima kalulo ye mwi ya buto kwa hulu. Lotwisa kule kalulo ya bundui kikalulo yeo kamane kikalulo njisimbule. Eswana kule sise siandruka kwekeza kuhula mwaka lulo ya zanjimo. Aotari maarifa silote. Kawa tuwangata, habaya tangiri maanjimo ya kutari tapi. Kamri lwa kuli tapi, sikaza haba ni kutayala njikishota. Mamsika limopiro wa kazazi wa sichaba. Sinawaza kuli tapi, siya kubasi mbole sabuto kwa sasicho. Kakakura kubamino na sabuto kwa hulu. Ni kutusa sichaba njiva tuko na kubanima ya muamande ama kete vayani kuhula hande kwa mibiri. Kwa hanta kuli simbule sa mezi siyakuba mtomo wakupira kwa litapi kuli mezi asiyakuba kozi ye muhape kaa kutaisa matuku asiyari matuku ashutana onari kaloze kizo katre maholo kuzona mweza zila kacheno. Meza munda zaba nilika zengata, me kikuli kufumana matengi matuku ata kama ikuluku wawa tutowati. Kungiri la fungi mane nilichi zemwi, zefu mane hakona mezea, ilize tisa matuku nje kukulisa litapimu. Matuku wa litapimu ngatabaona afumane ha maari waka zeshutana, wekuli kimezi ari wate njimezi ari nuka. Ni masa. Meru kasika mirafaka lulo ya mezi alinuka, mezi ake nile asinari zwai. Alipumana kona awa tubanga tabatu waizi. Kulimane bakona kunwa mezi ya mamasa mwari.

rinoka mamirapo haba fumani kuri kimezi asnari zwai kimezi akenyere mezi arinoka pungato ama tuku alitenge mwari bakaze shutana hawatari mafa mezi arinoka yekula atuwa kikaloze zero amire kuzona maikurukuwa wa tutowati fungi hamo cholo niliku kwa nizemwi zee alitenge maona hari bakaze kabaka lama imo asalalanda maemo amfuto wa mezi aitengi mwanako yom. Mwaribaka ze shutana ze siansiani. Mwanako ya munda. Mkafuma kuli nako zemi. Mukona kufumana maemo akupo inyari. Tapi ze shwile ze nzeli chimba uka. Yabangata waipo zangu likanto na litaba zeli. Tua kisikamangi. Na ya kule kisifanu. Se sulezi mwamezi njiki mutu ya sulezi muliani mwamezi. Otsa kozi kwa itapi. Bate la kicholo. Ikuli maikuru kuwawa, tiko kwani zemwe ni fungi, kungea atoto wati. Hati pumala kuli tufane mwami mahala mezi mwope alitapi. Tufelisa maimu amwa ya obatala. Yona oksijini kuli tapi wane kubani kubuyala. Maimu amezi kapu maimu oksijini amwa ya kubuyala. Haswa ufu kulizwe mwari baka ze shutana za mezi. Kikuli tapi za fundelela haribu yeli. Mei kushoka itapi zengata ukona kubatengi. Mei akimifuta kwa wafia itapi heze kwa nakuta suzwa kima imo kusabatengi kwa moya. Itapi yetu yekari papati yona tlapia. Kapezi wa kuba zambezi brem. Kili itapi zeo ahulu. Kwa nakuta suzwa kima imo matuku ata kama ikulukuwa wa. Toto wati fungi mali kukwa nizemu. Na ukizwa kuli mama imo ama mwi. Kilitapi ze inanima emu ati ile. Asirele zwami vile azona. Likona kuyitamule wakama tuku ama mwi ashutana. Korofuma emu ama mwi abona kuli apa amia hulu ama tuku. Ikuli nizwa na za statalam. Mekwana kilitapi ze mwi lukatama kuli vorindombe. Kilitapi ze wana kuli kama emu azona sibupeho. Kungela ni mifutita licho ze licha. Nime emu asala anda likuwa nakupira tengi. Kiku likuwa nakubani kupunyo hona liko ze. Za kusaba tengi kwa moya njimane. Kutasua kima tuku ama mwi. Na kiyo litapize mwi. Alikuwa nakufiri ha. Hona litapize. Likuwa nakuba ni kubanduka nje kupunyo hama emu. Ata sezu ya matuku ashutanam. Ama matuku afumane ha mwamezi, ki matuku afumane ha kapa atiswa kimifuta ya silalanda. Ntausakalulo ya buchwa njiri mmela ze merire mwasibaka seo. Kuli ona kukula kwa rimela zaale, kushimbula matuku kuya kwa litapi, sina litapi alisepile kufepa ona rimela ze mmela. Mwahala mezi. Kakuba sicho. Mekuli maimo kawafela alitengi ama swe. Nji amande kawuke ya kasa landa. Sio jidimi azatengi. Wana maimo wa ana nikalulo ya peta. Kwa hene kulakuba hande. Nji kusaba hande kwa alitapim. Luekeze kalulo imu ya buto kwa mwaliza zela kacheno. Mekuanda kuli vatu waitengile fa alitapi zeo. Lifumana mwaliba kaza nyambe kalino kanima saa. Watu wangata waka leo kitenga kona kalu ye. Sinani ze kama kalo ya bulimi njinjimu ya litapi. Mwakalo ya zenjimu. Kikalo ye liye bunolo. Iyo mkuna kuba ni kweza. Me kwanda kuli bunolo mna nikuba njiriseri nji zibu ye likani. Kwa ma mifuta ya litapi. Zimu kuna kuta. Sibaka mifuta alicho za kwepisao na litapi zemu. Mariana ya kubele kisa kuliseleza wakama tukumanu keni samezi. Nikuli heka nti kiri miramangi zo mtu wakuna kuba ni kuchala. Kapa ilichalano. Zo mtu ana ni kuchala. Kweli kwenye kufa moya. Sinani ze wakubu yala. Nikufeta kubasicho saa litapi ze. Mane ni kusa wakozi kwa litapi. Maribaka zo muote ya litapi za minamu. Ibatelezi labula alu katarema kalulo ya abuto kwa kapa. Kusikamela kabutu nikona kalulo na ye kulika ntikilifi. Zomu tuyewa taku itenga mwa njimu ya litapi. Ana ni kuziba nji kula tela. Luka alungu tame hato ya njimu ya litapi. Kabutu kiwayona. Kwa mwendi.

kwabali kalwe itataho lunje bunoro bore kubanye seli ni kutwisa kutika ntikiri fize tengi kwa ene ku la kuta na tapize nizo mtu ana ni kuba nizona nikuri kante kesi nyelo ya mali iye kumakai iyo mtu akona kuba ni kuiteke la hale la kuitenga mwaka lulo ya mtu ikuri e business ye ki business ya buto kwa hulu ikona kumikute za sisi mwapo kutamina kako ya mfuta ya tapize muta nikuri kante lingana kukumakai ukona kuhula mane nikuna kulikutula kulisa faa misika. Sanize kulitapike simbulesa abuto kwa hulu. Ika sicho kapa kalamino no ya abuto kwa hulu. Yef mane ha kuzo nalitapi. Hili batala mwa kupa hande. Kwa mibili mane ni kuhula kwa masapo. Abatum. Ibatale zi hamtapizi za kachiru makalo hiya za bunduwe. Mwanyutai mafata ba za abuto kwa zaribani kutwisa. Matuku ata haka meza munda kwa line kula litapi. Kuna mvakanyi wa programie na mumba matali sinitui. Ubena kuende ni kusopi kuteleza kwa lipatalazo. Zifutuka kwa nukwa NBC mwenye FM.

Kama niti siwa saye sugina kwa enda hape papa la rifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufilisa vulutu wa mantu aminamu. Chualehe amutu elitabakize. Maemu wakubata inkwa papa la mbola ya mautu atari chinchirusu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kumina siwa saye sunite muso kie. Kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana rivala kukie tunnel. Ka quarter to seven. Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu za mina zmaswa vinza like pelo. Kuletele vale mwana ko ya FM. Waituma na shiva sai su kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumi otuna kumina kaswa lisano ya kamita. He mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuka kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Kama nitishiwa sae sukina kwa enda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mantu aminamu. Chualehe amutu elitabakize. Maemu wakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chinchilusu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupokumi nasiwa sae sunite muso kie. Kikuri lizusu wa maswavi nizalike pelo likana livala kukie tanela. Kakota to 7. Mema kande aka sila kana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu wa mina zma suavi nizalike pelo. Kulite rivale mwana ko ya FM. Waituma wa shiva sayi sukumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse wa utumilo tuna kumina kaswa lisano ya kamita. Mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuko kwa no kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Ozola pereka na konye mwaka ulo ya ngambolo ya lizazi. Kamo viki ya vatelezi loka ikambota kwa mana kutaeleza litolo zamina. Mutaeleza chwanyi litolo zamina. Ze, luitotazwa nafa likepela becoming minimalistic. Lutali mahulu kwa mana kutaeleza litolo zamina kakuyaka Joshua Bach. Kikwa vuto kwa hulu kona kuzivaku li litolo lisiale ingelipila. Likone kuhutusiswa ni kutalelezwa. Mihape litoka kuli onatumeloeka abatengi kubeni sepo yeli tengi kumina vengi. Pono kuseveza katata ni swali sano. Muswane wa kuziva kuli mwakona kule mwa hape kulilika likona kubatengkapa likona kutalelezwa. Haiva kuli kuna ni sepo kaku yaka gil divas. Ulta usiza kuli mwahalari viki. Zeri za buto kwa hulu, za kukona kunyankufisa, mane chwao ni kwekeza kwa amana, ona litolo zamina. Muswana yaku ziva kuli, kuna nimi hatu ili ya buto kwa hulu, yeye konako mitusa kuli mkone kuziva, sisi likuwa pata mwa kutalileza ona litolo zamina, zazini zazim. Mwa muhewa, mane chwao mwa kuna kususuweza, kuna kuziva kuli kama nitiluli. Vopilo havu nze buzwela.

pili kuchinja, minavengi mukavonisa vuniti wa kutaleza kwali tolo ze chualo. Mahala lilimo ze mashumi ya malalo kazeke talizoho za vupilo vami nakapamani, haiva kuli hamusika fitakale kwali limoze. Kikwa vuto kwa hulu kona kuziva kuli, musako na kunga nako ya kukona kutaleleza onali tolo za mina, ni haya msako na yekufita faa lilimoze chua wakapase mwuzi kwa lilimoza kwa pata. Kikwa vuto kwa hulu kukona kule muhakuli, mina vengi mkone kuitombola, mwuzive kuli sisi tisa kuli, muve ni tavo, tundamo, ni kukona kusebelisa ona nako ya mina kilika manyi. Kumifasi baka sakuli, mkone kususweza vatu wabangwi, kuli mkona kupila, kana kuyetelele hape ni kukona kunchafa za wapilo wa mina. Mwipena kwa yenga tahulu ya kungola. Mwipena kwa yenga tahulu ya kukona kunchafaza ni kutiza kuli mihatu ya mina kaofila yona. Mwi inge kamwitela. Mwi inge kabunolo. Mihape musike mwako na kuchincha. Kapamane kukona kulika kulatela mihato yesi ya mina. Mwahala lili moza kwa mulaho ni haku vile ni mafosisa linyazo libanga tengi. Kekwa vuto kwa hulu kukona kuziva kuli litolo za mina. Mwliekeza kamu kwa ochwangi. Kina kwe kumakai, ye mubani mabasi. Mihape mzwe la pili kusebeza chwa ingu kutaleleza, fali kaulo zeleza buto kwa hulu. Mzwe na kuziva kulili tolo za mina, kanti, zebu pali tolo, kili kamanyi. Ze kuna kutisa kutaleleza, kaseo se mkone kufumana, kili kamanyi. Ze kaofela kimwa halari kazengu zeleza buto kwa hulu, ze mkona kutaleleza. Mungata avatu wavanga hulu, ni litolo ze ngata, mihape kulitaleleza, ivamu kwa ni muhato umungwi, omuncha wa kukona kuituta, ni kukona kuhatele la kuona. Miwa tele zilubone, luzwe la pili mwa kapina, kia ufi wa kibayani. Hatui, tata.

Meyeloza la pele vatereze kana konye mwaka ulu yalikeza aloza kwa skolo. Mevikie vatereze luka ikambota kwa manaka za konye akisiza ona tutu ya mutu. Mwitutu ukona konye akisa chwengi tutu ya hai ni kuliki kwa buto kwa chwengi kuba ni konye akisiza. Kuba na kulikanti mwatuto mweza chwengi. Ze lulifumana fali kepe la Question Pro. Lutali mahulu kwa manavuto kwa mwituti kukona konye akisa maemu wa hai. Mwaka ulo ya tuto. Mutu ni mutu, usuna ya kuvona kulina kwa kaofela, waziva kwa manazolo pili, likona halo, manichuwa nilichi ncheoze kwa nakubatengi mwabupilo wa hae. Kia kuli kwa buto kwa kwa nakule mhakuli, skaniska sisi kwa nakutela mutu. Iko nakuvachualo ni mwaka ulo ya tuto. Kia kuli kwa buto kwa kwa nakuziva kuli, mutu ni mutu, haanzi mwatuto ya hae, usuna ya kule mhakuli, vatu vakava vangata. Kona uzuwa la upili kuli kone kufumaneha, mana nchuao niena nikutaleweza litolo za hai. Usuna akule mwa hande kuli, kanti, vundi, nizuwa la upili, ikona kufumanwa kamu kwa ochwangi. Mwaka ulo ya tuto, kikwa buto kwa hulu kule mwa kuli, kunya kisisa, ona lita vazeli za buto kwa hulu, kwa amana, ona mikwa, ya vai tuti, kukona kumitiseza kuli, muzive hande kwa amana misebezi ya tutu ya mina. Kukona kunye kisisa kaulo ya tutu mane cholo ni momu eziza. Kuka mifasi kuka sa kukona kuziva kuli kanti matutu. Kantili tutu ze elizeti ile kapaze mkwanisa kili tutu ze chwangi. Minave ngi munga amu hato ochwangi kutavela kwa mina kwa li tutu ze siani siani. Kunzi fama emu afi. Kuhula kwa mina kukona kutaleleza chwangi onatoku halo yemu. Kumifasi vaka hapesa kwa na kuziba mikwa ye litengi, mikwa yewe chinjize, mikwa yemu naniona, mani choro ni yemu vata kwa na kutaleleza maikutu wa mina, mihupulo, mani nize mutokwa. Mwituti ni mwituti, ukona kutusa, kunya kisisa, nikuluta mikwa ili ya butokwa hulu. Ya tuto, ni kukona kumbesha faza, wupilo wa mwituti, mani choro ni mutu kaofele ya litengi. Kikwa butokwa hulu kwa mukwa, wali tuto zefu maniwa, mwasitopa. Kumuituti ni muituti kwa na kwa lavera kwa lipoza zeli za buto kwa hulu. Zeo ze kwa na kuchincha vupilo kwa hae. Minave nkuli mkone ye kuitukseza kukona kunya kisisa hande kaulo ye. Muka ato kwa halakuli, mkone kweza patiso ye kakukona kusikamela hulu kwa amana kwa kukona kuvona vundi. Nizuelo pili ye litengi. Misevezi manichuwa ni mihato ye mkona kuvaniona. Kimi na vumanyi matuto. Mokone kuipuza puzoe, haiva kulikalavo itengi. Moka aziva handende kulinhamuli kwa skolo, kantize mkona kweza kilifi. Na kwa elu talime kulikanti kunyakisisa, ona kaulo ya tuto. Kisika manyi. Kunyakisa kaulo ya tuto, kima yemo, ni tatubo ye kona kubatengi, yeo mwituti ni mwituti, akona kubaniona. Kwa kuya, kali tuto ze siani siani, mwali nzirazwe shutana. Kimu kwa kukona kunyakisisa, kubonisa na mwituti wae za hande mwali tuto za hae, mane chualu ni kuli kantize mstatalisa kukona kutaleleza kufumanali nepoze suanela kilifi. Mwali tuto ze siani siani, kili tuto ze chwangi, zeo mwituti abo na halakuli haakuanisi. Mihato ye kaofela hase hivile tengi, kwa atusa mihape kusiala kusupeza vundenizo opili. Mwali tuto zengu haiva kuli mwituti utave alituto za science. Kono kubona hala kuli, kuna nivu tata mwali tuto ze. Kuka mitusa kukona kuziva kuli mwala ze talu kuya kuzeke talizoho. Lituto za mina likona kunyakisiswa mwali hola ze talu. Mimu suna kuziva ni kukona kuekeza fazivu ya mina kwa amana vuto kwa wali tuto ze mwiketela. Kunya kisisa, wanama program asiani siani kwa metusa hande ndende kuziva kuli kanti tuto. Ze taha, onali tuto ze siani siani kuituta kubala ni kungola, mikwa, maikuto, mane nizolo pili ya minavengi. Haiva kuli kuna nima program asiani siani kamutala. Aa mahulu kufelisa kunyandisa ni mifirifiri mwa halavanana. Aa kaofela kimwa halalika, zeli za buto kwa hulu. Zeo ze kwa na kuchincha

Onana kwa yemuli kwa skolo, manajua nukumitiseza kuli, tutu ya amina ikone kuzama ya kaswanelo. Miwa tele zilubwane, ukone kuzula pili mwaka pina kia ufiwa, ki Ed Sheeran, Hearty, Perfect.

Melo vone kana koni en kona ko mefa pozo realizazi. Monito se kole kan se stolo kwa kangoli yekini. Ngoli itwi a friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. Monife toloko kwa ngoli ye kwa nombolo 6-2-2-8. Monife toloko kwa ngoli yeo kwa nombolo 6-2-2-8. Uzwe na pili mwaka pina kia ufiwa ki Davido. Kati kate.

Me lo suena pire batiere kana konie mwaka ulo ya zai pite zi kwa zivo. Me mwaka ulo ya batiere zi viki eluka ikambota kwa mana kaza ma earphones. Lotarima kwa mana ma earphones ni makete ama zeve aluna. Haiva kole luitenga mwaseveriso ya ma earphones. Kikwa buto kwa hulu kuziva kuli ona ma earphones a atu mila hulu. Ai tusiswa kwa batu, kuko na kubatusa, kuko na kusiali la tala kwande, kuko na kusastataliswa, mane chwalo ni kuzwisa milumo, ye litengi, mahala siva kasesi ngwe. Kikwa buto kwa hulu kona kuzivakuli, bunde ni bumaswe, mwaseveliswa ya maiefona, butengi. Mihape kwa buto kwa kona kuva, niselezo, vama emu apa hamia hulu, kuko na kufukuza, kwa kuhua, kapa muhua wapina, molomo, ninako, ya mwze mseverisa, ma earphone a. Muswana wako zivakuli, kuteleza kwa lipina, kukona kuteleza ma program, kuvuha, manechualo, nilika ulo zeli za vuto kwa hulu, ze mifasi vaka, sa kukona kuhupula. Minave ingi muswana wako zivakuli, mazeve, aetusiswa. Mi mazeve kia vuto kwa hulu, kukona kwa babali lakuli, azwele pili kusava ni kozi kapa kutela kibutata. Kikwa vuto kwa hulu kule muhakuli, mosevelisa ma earphone, kaswanelo, mihape mwasevelisa kanako yeswanela. Skaniska seska abatengi, hamu teleza, milumo kie mingata, mihape milumo ikona kuya kwa ma eardrums, kukona kutseza, ona ma vibration, akona kubatengi, kukona kungungeka, ona lila mazamu hali. Zengunge kilo kwa zeve ya mina. Kukona kumitseza kuli, ni haiva mina, mwakone kuutwa mulumo, opa hamia hulu. Miki kwa vuto kwa hulu kukona kuteleza, fama yemu, amande ni aswanela, kukona kutseza kuli mazeve ya mina, akone kuutwa hande, ni kusa akona kuba mwakozi. Mwakwa oli wa vuto kwa kukona kusikamela kuona kiwa kuli, minavengi muzive, bunde, zolopili, kwekeza, manechualo, ni muhuo omuto kwa kuhutua kuona. Mokone kutusa hape kakona kuzivakuli, kuteleza kwa lipina, kuteleza kwa sikasifika mbasifi, kukona kutisa chincheho, ye tuna, ye unyani, mane chalo niye kuna kumitiza kuli, mulate helwe, ki kuhutua, kapa mulate helwe, ona mukwa, omunze muzwela pili kukona kuitusisa. Meke kwa buto kwa hulu kukona kuzivakuli, mazeve kia buto kwa. Mwabuto kwa waona, muswana akule muhakuli kaofela, seo museverisa, mazeve ya mina. Haziswa nilikutseza hulu, ona mulumo, omungata, ni opa hami ni kufita, kumitseza kuli, mina vengi, muikenya makozi, ya kukona, kutisa butata, kapamane, kusinyasinya, severezo, ni kaulo. Ya mazeve amina. Mwavu pilo volu pila kanakonie, muswana wako zivakuli, zazi ni zazi. Hamunze muswana pili

severisa ma earphone a mena venyi kavo mutu muswana yako aseverisa kaswanelo kakuya kakatengo ka kabona za makete marifasi ka WHO kaluta useza kuli haiva kuli kuna nisemu teleza famu hala wamina siske sako na kufite la 85 DBA sena hai kwa nako tiseza kozi kwa sijava meki kwa vuto kwa kwa nakuziva kuli kuteleza kapaseveriswa ya ma earphone ya mina kima hala lihola zeke talizoho kaze talu 8 hours muteleze fela kwa mulumu oku tesfa fasi kapalipina za mina zikeza avu mamu huo opa hamia hulu kuko na kusamitise za vutata wakutua mina vengi msuna wako zivakuli kanti ona milumu yezwa mamu hala wa mina kapa yezwa kwa makompyuta amina hamuseverisa ma earphone am mulumu huo usuna wako huwa kamu kwa ochwanyi kuna niseva viza mokwa wakukwa na kuhua mwata asa hulu ka zero kuya method DBA mikutawu swakuli kuswanasi na mutu yali za muloli wabuveli o utuhala kubafama emu amande nikusako na kuhua hulu kusava ukuteza ulufafasi o utuhala kuva omu inyani unzi mahala fort kuisa 50 DBA mekimulumo oswa na sina mutu ya itusa typewriter. Muswa na kule muhakuli, zeka ofela, likuwa na kumitusa kukuwa na kuchincha ona mikwa, yeli ya buto kwa hulu ya severiso ya ma earphone amina. Kilika zeli za buto kwa hulu, zeka na kuchincha vopiro wa mina. Mulemu ya hape kuli, musako na kulizalipina za mina, kuzwa ma 60 kuisa 70 DBA. Mi hangata kimulumo oko na kubasi na lingambolo ze vateng mahala vatu vabili. Haiva kuli kimu huo. Uko ne kuva ma 80 kuisa 90 DBA. Iswana sina ona milumo kapa mane kuliza ona mitututu mane chwa ndila atalili mlemu kona kuutua mahala sila landa semuli kuswana. Iko na kubakuli mwendi kimotikala. Yelizabel kapamane ona mulumo wa simba ya mbase situna ni mutu ya hua. Haiva semuko nile kufitelela ona kauloye kuisa 100 kuisa 100 kuisa 110 DBA. Kimulumo o utuhala sina kunata ona simbi yetu na ahulu inge muisu telezi. Mihape mulumo oli opa hamia hulu ni kufita. Ufita 120 kuisa 140 DBA. Kimulumo omu kona kuutua sina minshini yenze zwela pili kulova onali sipi. Kapa mane fulai haikala kufufa kapa haia mahalimu. Inge emu sutelezi fulai yani kaofela mulumo wani omu kautua waswa na sina mulumo omu katalimana niwona. Meva telezi lobone lozwele pili mwa kapina keofi wa Kishalet Life featuring Dala B Havati Emaweni.

Elozuela pire bacheleze kana konye mwaka ulo ya kelezo kuzuela kuchaziva. Kamo viki ya batelezi loka ikambota kwa mana ona otata. Vo banana bakona kutalimana ni vona hava severi samakepa makande amavu pilo. Inge vali mwali limboze matasa zeli shumi kazeke talizo kazetalo 18. Lotalima hulu ona avu tata. Kapari koze kona kuva, fama kepa makanda mwabu pilofali mwava nana. Mize, luitutazo na fali kepe la mam congestion. Luituta huluze, fali kepe la mam congestion. Mi lutalima hulu, kwa mana severiso, mane chualo, ni kuseverisa wanama kepa makanda mwabu pilo, mwanzira yesu anila. Ni likoze kona kuva tengi, haiva kuli mwanana, aitenga maseveriso ya makepe, amakande, mwanzira yesu aswanili. Kekwa vuto kwa hulu kuziva kulichia ziva ya ziva alaka Catherine Mock. Ufaa kelezo eli ya vuto kwa hulu ya kuhula ni kwekeza kwa severiso ni kubatengi kwa banana fama kepa makande amabu pilo. Iko na kuvaku oli mwendi mihato kia kuikambota yengu mihato ingelezi chwalo kukona kulika kusikulula. Kekwa vuto kwa kuna kuziva kuli mokwa obu nolo mokwa oko na kuchincha mana chwalo ni kuhapa banana. Severisa makepa makande amavu pilo. Kuko na kutseza kuli, mutali mane nilika ze siyani siyani, ze kuna kuchincha onavu pilo babona. Kuseverisa makepa makande amavu pilo. Museverise onami hatoye wanzila yende. Muitu teku ikambota ni kukona kuva ninako ya kuitavisa. Kono ni hakuli chwalo kuna ninako ye savisa ye kuna kutseza kuikalelwa. Kukuvanga tengi kwa severiso ya maimu apa hamia hulu. A makepa makande amavu pilo. A kuna kutseza kuli, mwanana atali mane ni kunyandiswa. Yona cyber bullying, atali mane ni kupila kangalewa, mane ni utata vwa makete. Zeka ofela likuna kutahai vakuli mulu merezi mwana amina kusevelisa ona muhala kapa mane zei pitezi kukuna kubafa makepe amakande amavu pilo. Kusina

kunyakisisa hande zaeza fama kepe a. Kusina kutali machwalo lili moza hae ni kulika ntili kepele lilu meleziva nana baba kumakai. Zeka wafira halika kuna kwa mbolwa, limi fasi vakasa kuna kuziva kuli kanti severi suya makepa makanda mabupilo. Iko na kutisa chincheho ye chwanyi. Kisi elezo manyi ye litengi mani chwani yesu anela. Musike mwalu mela vana vami na kubafa makepa makanda mabupilo pili vasika akena kale mabuncha wavona kapa malili mozelo melezi kaku ya kamulao kukwanisalili mozeli shumi kazeke talizo kaze talo 18. Haiva kulikimwa nana kuzwa malilimo zeke talizoho kuyofita malilimo zeli shumi kaze supile. Mwanana ya achualo kikwavuto kwa kuna kuzivakuli severisu ya makepe asiani siani. Kuna nililimo zelu melezi kuli mwanana yo akone kubafa makepe a. Yekwa nakuva kuli mwendi mwanana useverisa likepe la mushemi kapa mbabaleli. Kikwavuto kwa hulu kuna kuzivakuli vanana baba kwa nisalilimo zeli shumi kaze talo. Kuya kwa pata. Vao valu melezwi kavaka mane chualo ni kama yemo. Akunya kiswa zeba hezi fama kipaswa nasi na Facebook, Twitter, TikTok ni YouTube. Haiva kuli mwanamina unzi mwalili mozeli shumi kaze silezi kuya kwa pata. Waswa nila kufa fali kipela WhatsApp, LinkedIn, manechual ni MySpace. Mihaiva mwanana sakwa nsizeli limo zeli shumi kaze ketarizo kaze talu kuya kwa pata. Ukwana kuva fali kepe la monkey, meet me, ni tagged. Kikwavuto kwa hulu kakuya ka lipatsiso kuna kuzivakuli ona Pew Research Center. Ivile ni lipatsiso zeli zavuto kwa hulu. Kuvonisa kuli alimungwi mwahala baba ancha baba lalo. Uikete la kuseverisa Snapchat miivaye mela 35%. Ha 32% vaikete la kuseverisa YouTube. Mi kimahala makepa makanda mapupilo afu maneha fa online. Instagram kiemwi ye iketewa kibabancha baba fita ma 15%. Vao babali mwalilimo ze sali ze zinyani mwabuncha mwakukala kwalilimo za buncha. Mi 10% vai iketewa kuitenga falinga mbolo ze litengi falikepe la Facebook. Mwaswana yaku zivakuli, likepe ni likepe litisa kozi ni butata kumutu kaku chinchana. Kiakuli kwa butokwa kuna kule muhakuli mangi ni mangi, uswana yaku vapala kaulo yeli ya butokwa kukona kuhulisa zivo, mwahala mwanana yomuncha manichwalo ni asa afitili fabuhulu. Mieva tele zilubone kana kuni yeluzula pili mwaka pina keofi wa kichile wan hatwi alilawina.

Mabathelezi zoi vile zeni kwenye kumilukseza mwa program ya lizazi la kachenu ya kola ya litutoza vancha. Kaiva kuli mutabezi program ye kuna mulukisi. Senimela kaliza kubandiza zelinde. Kozo kaini kai.

Amani tisi wa saesu kina kwenda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 eri kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Mayamu wakubate inkoba pari ya mbola ya mautu atari chinchirusu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupo kuminasi wa saesu ni temu sokiye. Kiaikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukie tanela. Ka quarter to seven. Mema kande aka siraka na kweka mita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu la mina zima suave nzali kepelo. Kulitari vale mwanako ya FM. Waituma la shiva saisu kumina hape kaswari sano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vyo tumeo tuna kumina kaswari sano ya kamita. Hei mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuka kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Ki NBC Mwanya FM nako ki 4 o'clock makante mwevalewa kina libutuwa olvita ngambela wana ha elidi angulare ukupaku likuve ni kutuano mwala katengu kava nchakana kasamula wakova ni mikuwa ngalakani kwa mkopano wa kuketa vaite ovezi kwa soku mundu mafezo aviki Dr. Angulare huize fama kepe ama upiroku lizenga talisu wanalako eziwa kubona kuli katengo kava ni kubate nikaku ya kana kwa yefiwe kamkuwa wakuba nikozo masalaranta ngambela huize witukiso usona kubate ni kubona kuli katengo kava ni kukala msebezi kone kusika vate ni niline pozente mwone kulelezwi Dr. Angulare huize NYC katengo kana niluta vazenga ta maana kuyakulwa na natukulo kuzula pili kufa ava nchama ta ni kuyahanaha ufile mamela kase uize kusinyasinya milelo ya avancha hakuba tali kakusebe salita bazali politiki ngambela uize basuna kulata mulao waka tengo ka NYC ni lito kwa loza kuitenga mwaka tengo kuva vayemeri valikiriti Dr. Ngurare ukupile kulikuwe ni kama isohante kuvulela kuliri kwa mana ulisona kutatulu waka nzila ya ringambolo ni mkwa wakuhola. Vavile kivasi mtolo sa fanmiti kwa Kate Mansop vavile ni kukena maastra kasana kafela. Kamo watokwa kuli vavile ni kekezo ya 8% ya tuelo kuzuela kwa kampani. Vavile kivava ulezi kuba NBC vafitize lipirayo zavo na kaza 5% ya silimo ya kekezo yene vafumani. Yomu mwi wa kuvona Zinedine Africana wize vavele ki vatokwa kuli kampani ikone kuchimbula kwa lituso za masheni anzira amochwa ni mandu kuli vakone kufita kuze vatokwa liponso kizakozo mikusa veleka hakuna kulifuwa kakuva ni straka vavele ki vasiwele kuyemerwa ki katengo ka Metal and Allied Namibians Workers Union NBC ivile ni kufita kwa maofisi ya matuna mamle ni ngvindu kuliva kone kufuma na kalavo kono muyemeri upalezi kufama ngosa. Likolo la makete li zelpiho za vutuku wa Ebola mwana ha Democratic Republic of Congo DRC palo kele fita mwa 1000 kuya kalipiho za chwa nongofaze zile mwana ha DRC kuzula likolo la makete li ze 1003 lipiho zi nilipiho se liko nile kuvatingi kungera ni mafu a 254 kutisa palo ya mafu kuva 25,3%. Linepo litisa palo kuva 365 ya vakuli vavali mwali vaka vanosi kapa vavali mwali pata ni 100 vakuli vesi vafolile zelita kasamula olikiriti zetalo zimano tasezwa kakuva ni 58%. Vambuso vali lipiho za vutuku lisiwe kupahama mi ibola isiweli ku alavelwa kuyona kakuva ni programu za kwande mama hae ni kutisa swali sana mwala vaka maiso katengo kando ya mula mwana haya South Africa kakavona za kusase pana kakavona na vikie kuikambo ta familelo ya kuketa vaiteri zelta kasamulao va mangimangi va mulao va manova ni ikolo ya kufereza mapampiri mwa kuta ya Western Cape kuli kuta ikone kuyo amuhela muhato wotomani falimu akopo yene ifitizwe kithru Ramaphosa ya kuye misa katengo mwanako hakuva ni ikolo ya kulundula mulao wavu 89 wapiho wa silimo ili kulundula mulao wa na mulalao wavu 89 wa piho ya makuta ni kufuma na nzira mubuleli wanto ya mulao toko ndindiza wize niena ukakuola mzeko kufita manzwi kaluchi kuhanela mapampiri akatengo mwinasipula wa katengo akavona za kusase pana makushule nkana niena wize viki efele kuli kuhanela likupo ne kukona kuvatengi haiva didiza na askava ni kupa
van haiva ndi diza nasika vane kuina fama pampiri amakuta makante a ferere mtoteza kwa makante alatoya ka 7 o'clock.

lesinyelo sesikali velelwa litifo za skolo kulukisa motikala kanako yeo pilo abweza ala POS financial services iteni kutusa kaswanelo lufariko otizana kwe kuswanize ankufa ze uveve nize chipile kalito kwa oze utuala kusina litifo ze patilwe mukolota se mtokwa nikulifa manako ye mkona nikufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili kakulisi koltis kata tula kufilikana isi nkwekeza mukutumane mulele kuzua fomu zele pili kulize za 081-95-333-01 kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani build it na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana fisa 5 o'clock ya manzi wana kapa mfitse kupofa online kwa applications at pose.com.na nako kao fela.

Eneke manzi wane ke manzi wane vatelezi mara kwa chole msaka utu waka pinaka wa mzivefa wa selu. Kena fama programu ya kakwachi programu ya kuitu tamo vangamo. Ini kumifari puzo minamu alfari kalavuka fo. Mi ye mkavanie na mwakalo ya kakwachi kana kwa chole. Kina alivutu alivita mi ni kana kuyale ya kota pasti fo kamita. Ini ilumifanga puzo. Ye mwalavaka mkua wama SMS kisa na kuyale ya half past four. Half past five, alwede half past four kina kwa mwaka mita ilumifanga sibaka sakuli mkule kuliza mkune kuliza ilumife puzo. Ini luaituta hamuwa wabatelezi. Mwosivi kwa ule, ini mkune kubavu kofi, ini hangi hangi lukava nikolo ya kumifa puzo ye mkua wama SMS.

zuwakaw hai mika na kwa chumisa kwa nakula ala vila nifapuzo yani kamu kwa wa SMS heba ne mufuma ni kalavo kulimu wale woi tusuwa mama film ene kapa mama movie area service vao visa chwani ene ikona puzo kuna nako chua mwadza zilaka chenu batelezi ene puzo yaka ene sinani ze kuli kachenu sikamela fa muloho ovizwa spinach ene ikona foloka sikamela mwadza zilaka chenu mi puzo ene yemka alavaka mkwa wama SMS kia kuli kante spinach ene spinach itusa kwa kuluwa nisama tukumani ene ikona puzo miyeo mialava kamu kwa wama SMS mluvule kuli kante spinach iluwa nisama tukumani ene mwamuvili wa mutu ene mluvule kuli kante spinach ene iluwa nisama tukumani mwamuvili wa mutu yeo mialava kamu kwa wa SMS SMS line ki 6328 miki puzo yika mataku isana kwa le here half past four. Mi half past four. Ine iluka mifasi baka sakuli mkone kuliza. Ine ilumife puzo ka kuliza. Minako niye, ini ki SMS. Nize, ini puzo petrol isika mezi lizuwe la famulo spinach.

Eniki kapila ke elfu wa ke lakduwe ki snowfrog mwusazu wa piwa teleziki mwa programu ya kakwachi mi puzo isa siye zona chualo kuli mwuluvule kuli kanti mwuloho wa spinach utusa kuluwa nisama tuko afi mwa mwiri wa moto. Eniki puzo ke ya kuli mwufe kuli kanti mwuloho wa spinach utusa kuluwa nisama tuko afi mwa mwiri wa moto. Ini SMS line ki 6322 tumianza utama fa mkoloko wa unafafa alikepe. Ini ya usika mwe la kare. Ini mweze lipatiso kukone kutua. Ini mweze lipatiso kukone kutua kuli. Heba maziba mloho wa spinach. Ini asipa wangata mwoni mwale. Ini kwa mandame no mandu. Ini kuvanga ni tuma garden, tuma simu nyana. Nikatubule achualo. Ini peto niko na kamuloka haka vizuwa kuli ka spinach. Niko na vayoka vera fale niko na faa tuko. Mwako na mwani. Miloko niku utuwa kuli kanti. Onamuloho wani spinach. Ni uluwa nisa matuku wafi. Mwambili wa mtu.

Mi abavane alvane kwa ma SMS bonala kule kusa kuzizemi mkoneko lumela ma SMS amina number 6328 mkoneko za chwa. Mi puzo ke akuli ni mloho wa spinach. Ulwani sa matoko wa fima mbili wa moto. Ni kapa kavro na chwa yoyo spinach. Ito sa kulwani sa matoko wa fima mbili wa moto. Mweza chwa ni alska manakale ma SMS. Amweza chwa number kitu alvane 6328 mkoneko za chwa 6328.

Miyabane na koke tomane nefa 26 past 4 na kokuzwa kwanu kwa ma studios. Miyabane fumana SMS fa ya albane ki SMS yezwa fa nombo 08129-6437. SMS line ya VAM ki 08129-6437. Bonaka kuyaka kalabwe balfile vale ki kensa hamocho ni matuku appeal. Mi kivo si umbwa Titus. Ake mweze elpati soka fovo si umbwa Titus. Kimuloho wa spinach. Ene anisika ya kusiri kimuloho wa spinach. Alvone, vaki wa anombo ifiale. Vanombo 0818768214. Ni me vali kivo linyando manuel. Vali spinach itusa kwa kulwanisa butuku wa pio. Kensa mocho ni BP. Mwambili wa mutu. Hamweza lipati sovo linyando manuel. Ni minaba nombo 0818768214. Hamweza lipati sovo mulikani.

Miyalva na ngeva treze na oke tumane nefa half past four kwa na kukuzwa kwanu kwa ma studios mise luke nafa ma kaulo ya kuliza mwa na konye. Hini kufale vata kuliza hini kuitenga fa programu hini ya kakwachi programu ya kuituta. Nombo kitu 53088 mkule kitha cholo.

0: kubalaba kapela wakena fa kalo ya kuliza ni basakola kuzwa pini ma SMS ni basakola kuzwa pini ma SMS albone lo sikazo ya pini bavaliza fangvonala kuli mloho wa unaka chenu wa spinach wipamata albone vanombo 081 oska fakale bavaliza fa vanombo 081 754 3465. Vale matoko apiro masapo meto kensa kufupelwa anemia kibo manva kibo namvula simvula va nombo 081 7543465 amweza elipatiso vo namvula simvula alone va kibo manva kibo mwangala matengo. Okay. Mulomomu ni file file. Akiwona. Mutali memweza handendel patiso vo mwangala matengo. Alvo leva nombo 081-210-8378. Vale spinach ilwansa matoku wa masfuva ni lipio. Amweza lipatiso. Vale vanombo vafiva. Vanombo 081-845-1199. Vale spinach itusa kwa butoko bwa pilo kapa kuva albone vobani ba kiborosa mwaka muvita albone All right, akemweza lipata saka mtalme SMS ya mina vo rosa mwaka alvone va kivoman kivomna ola mshwena vali itusa kwa butuku wa kutokwa mali alvone wa kutokwa mali ni wa kutisa masapo ki spinach akemwezel patis vo mna ola mshwena akemwezel patis nombo ke 6328 ni zekuli spinach itusa kwa kulwansa matuku afi mwambiru wa mtu. Alvone ni mwana kwenye utalime vavali zalo sikazwa pini ma SMS ya unakuwa. Hello.
1: Hello.
0: Encha vaa tozi tuwa ni mandona.
1: Ando mtozi.
0: Yeuna vavali zavali kai.
1: Kwa mle ni mvinduku.
0: Oh, kwa mle ni mvinduku. Line kuli fila mle ni. Kuna kwa ni vataku tako. Kwa hali nekuli filamule ni?
1: Mungu kwe.
0: Muna nika garden fire di amina?
1: Ya?
0: Nivulezi kuli, muna nika garden fire di amina?
1: Vatiri.
0: Ok. Nina ni muloho, hanzivu kapase mkile mwa uvona spinach? Ni mkile mwa uvona muloho? Ok, puzo kieo. Kini sisi yeza hala kwa spinachi, hase ingire na kuyetele kuzwa fa kuisela, kapa kuzwa haiseliwa.
1: Ya tincha mvala wate.
0: Sha?
1: Ya tincha mvala wate.
0: Nivatalika lavo zepeli? Ki spinach ni watafaya miwe kili kalabufa ze peri ze nito kwa faa puzo yo. Sisi yeza la kisi kaman. Spinach hase ingile nako yete kuzwa hai seliwa. Kwa nda muvala sisi mwe?
1: Nita muvala niku oma.
0: Sha?
1: Ya oma.
0: Ya oma.
1: Nikuchincha mvala.
0: Nikuchincha mvala. Mkuta hape mleze hape mtu. Mezali patiso. Eni kima programu ya kakwachi. Milusazwa api. Eni 253-088. Mkone kuliza. Eni lukone kuituta.

0: Ini hamulize hamulize vatalize nombo keto 530 zabu ya talbo del talime va ni mwindwa kuna kubavali tono. Hello.
1: Hello.
0: Ini shaba tozi chwani.
1: Utozi wana watozi chwani.
0: Kiona va mngaka. Valiza valika.
1: Wokamu.
0: Wokamu. Valiza valika ya wokamu.
1: Valiza inga vali kwa butterfly.
0: Oh, kwa butterfly.
1: Hey.
0: Okay. Vo mulikani.
1: Ya. Yeah.
0: Tuzo keo.
1: Hey.
0: King sese ezala kwa spinach hase ingile na koyetele kuzwa haiseliwa
1: ya yeah, kokonyana
0: ake mkwale wireless ake mzefa wireless fobo wokam leswalsane wokam
1: ensha
0: hey, kifo amzele pili nikalaba
1: hey, ya yeah, kokonyana
0: aha
1: hey, nini nikule tuka
0: ya kokonyana ni kule tuka.
1: Eni. Kapamane nive chwana kuli ya kokonyana ni kuchincha mvala.
0: Ya kokonyana ni kuchincha mvala.
1: Eni sha.
0: Mnifirefera kalabu elimu fera.
1: Mnifirefera kalabu elimu. Eh.
0: Mweza lipate somkuta hape wakamu hii?
1: Mitumezi.
0: Eni sha. Ene kimwa programu ya kakwachi. Ene kimwa programu ya kakwachi. Me ni puzo ya ka ya viki efelile ya SMS neli ya kuli. Munife mulumo. Woito siswa mwa mamovi kapa mwa mafilimu asa visa. Mulumo wale vao visa chani. Ene ni puzo ya viki efelile neli la butanu. Mi faiba msaheba na mwezi lipatiso nukufumana mwakona kulfao na mlumowani. Mi mwana konie, ene puzo ya mwalava kamu kwa wa SMS. Kia kuli spinach itusa kuluwa nisa matuku afimu wa mbili wa mtu. Vona vo ima kando favo, ima kando square. Bali kikuluwa nisa... Right. Fani bona kuli ki matuku amaswafu. Kono kwa makali wa basikai vya handi vo Rex. Mkisa kuli anza ateza fani kava la SMS ye mwinti hana kuituta sisi mwini kule mwa. Mwitali me SMS ya mna mwivali handi. Mkisa kwa nukulu na petu hapese kubona la kuli. Anaku ivala hande kulibakoneku utuisa hande batu. Batele zivaona. Kuna msakona kuweza kuilumera hapi. Alvo ni eva kivoma ni eva kivomonde. Eva number 081-3636-916. Evali yekeza mali mwa muvirim. Kona kuli ilwani savutuku wa kutokwa mali mwa muvirim. Vomonde mwezeli patiso. Mwezeli patiso. Alvone, vaa kibwa mani. Okay, kibwa muna ula alvalide SMS ya muna. Alvone, kwa ya nipa tofa line. Hello.
2: Changwe.
0: Batozi chwa nikafo.
2: Ahande batozi.
0: Kiona vaa.
2: Changwe.
0: Puzo esasi ala kubulea, ibulea sina chwana. Kini sisi eza ala kwa spinach, ha ingile na kwe tele kuzwa paa kuseliwa.
2: Sisi eza.
0: Nipa talikala waze pe. Sisi eza ala kiskama.
2: Ni iluza mezi niko
0: mulika hape mo Frederick
2: sabi
0: ene ki mwa programu ya kakwach ene hakuna koni ile kachenu ni ile kima kutra kawafi ile mwa masimu yao na mama garden ene meke spinach. Mkwale kweza lipatesu. Alavone, kuna ni batu ufa line. Hello?
3: Hello?
0: Vato zituwa ni mngaka?
3: Vato zani vato zituwa ni mngaka.
0: Kia unavaa, valiza valikai?
3: Valiza uli mwamule nengu wavukalo mo.
0: Oh, mwamule nengu wavukalo.
3: Hey.
0: Puzo kie uvo mulikani?
3: Hey.
0: Kingi sese hezala kwa spinach, hase ingile na kwe tele, kuzwa faa kuseriwa.
3: seseza la mukafumana kula sei kuzafa kuselwa mamulowa ni wakala kuyeza kukokonyana weni wako wako konyana ni kusupeza kuli wasu pala
0: yoni hanere hanyani kono kiende kono hakio na nitavela kule nifumane fa kuna nizavuto kwa zengu bata enisha zengwe hape niyo na yewe wa inzi hande kalavwe mnifee inzi hande kalavwe mnifee kono hakio na yewe utavela hande ndi mwana kwe kukone kuituta eni kuituta eni ukone kuziva alwode eni ki kwa ma SMS eni uvonara kule ni kwa ma SMS alasikafu malaka lengwe SMS.

0: Me have a day now, okay, to manage 17 minutes to 5 kana kokuzwa kwano kwa studios kima program ya kakwa chim alvan kone kunga valwa Facebook. Hello.
1: Hello.
0: Vato chwan mantuna.
1: Ande mto chwani.
0: Kiona va valza valkai.
1: Mariambai.
0: Mariambai.
1: Eh.
0: Na separi ambai ina ni magarden yai.
1: Nini?
0: Kuna ni garden fund yami na mariambai.
1: Hakuna.
0: Okay, mziva mloho vizwa spinach.
1: Na yutuanga.
0: Semukile mwa uvona.
1: Eh, nikona nizi zande.
0: Awa, mwabulikani hawa. Ake mwulu merefele hawa. Spinach. Alright. Akuvira hizi puzo kieo.
1: Eh.
0: Mnivu ya kini sesi eza la kwa spinach. Hase ingirena kwete kuzwa fakusiriwa. Aha, wapala?
1: Palile.
0: Heni kupalile.

0: Ene kubonala kuli puzo ya kaipamat. Ok, faa, nikone kunga va mafelezo kwa puzo ye. Ene, nikone kunga va mafelezo kwa puzo ye. Halo.
1: Halo.
0: Va, tozishwa ni mungaka?
1: Ande mtozishwa ni.
0: Mtozi ande, valiza valikai?
1: Luliza luinzi mwana sangani.
0: Oh, mwana sangani.
1: Eni.
0: Ni nani muloho wa spinach vana sangani?
1: Encha.
0: Kini sesi eza hala kwa muloho wo. Hasa ungelenda koyetele kuzwa hapa kuseriwa.
1: Muloho.
0: Mm-hmm.
1: Hasa ungelenda koyetele.
0: Eni.
1: Uweza ingo kogonya na enyani.
0: Aha.
1: Hasa seriwe fa.

Eni amulume amalvane amulize amulize amulize eni amulize ni kolomera alvane vo sisamo vwendo eni vali eni spinach itusa kwa vutuku wa sikwekwe manombo 0813589788 luitumeze vo sisamo kono akiona kala vo eltokwa akemweze lipatiso vo sisamo eni akemweze lipatiso eni nasepa Maliza zilaka chenu, eni kalipuza zeni kone kufuza faa, eni lwaituta zenga tanikulele mwaku likantimu loho wo, halukanalo uchamu loho wo. Ulutusa kwa skaman, eni mloho wo, halukanalo uchanga mloho, kapaluka alimayo na spinach. Eni lukone kule mwaku kuziwa kulikantimu loho wo wa spinach, ulutusa skaman mwamu vili. Eni kiprogramu ya kuituta, mikuwa mihala kusakuzize. Ni wanala kulimwente puzo za kalita tafezi mwali za zilaka chenu kono vatri. Ini ya mkale za fali patiso. Ini kama SMS asika eni kone kufumana fa. Ini wanala kuli nivoma nivaya. Nivona mvula si mvula. Nivona valu file kalabwande. Ini vona mvula si mvula. Vanombo 0817543465. Nivona vakode kwa za lipatiso hande ndende. Ini kono vungata ni vanifa fera kalavo ilingwi. Ini vungata ni vanifa kalavo ilingwi. Amweze lipatiso. Kwa ya mihala, mkukuzize kana kwe 10 minutes to 5.

Miyabone kwa ma SMS heni funala kuli mwa nakoni heni kire kuza kwa ma SMS. Kono msa kona kuliza heni mkone kuliza. Heni mwa mizuzu yesi alezie heni mwendri mkona kwa valitonoro. Heni ka valitonoro heni kakwikwina vocha ya 50. Namibia dollars kuzwela kafale kubasha ka supermarket. Ini mkone kuliza, nombo kitu 530 double 8.

0: Alvane mwana kwa che kone kunga ni vavali zava kone kutuwa kule vali ni. Hello.
1: Elisha, bolibuto.
0: Sha mantuna.
1: Ah, kere nkata la mina.
0: Oh, okay. Mina vao, kere mwa fateni.
1: Okay.
0: Puzo kieo.
1: Elisha.
0: Mwani vwe kule kivu maswe bufi wa spinach.
1: Hili niko pele chwana.
0: Okay.
1: Natakuwa puzo la likangate yale pili.
0: Okay, lueze chwana. Mwani vwe kule kini sasi yeza la kwa spinach, hase ingile na kwe terize, kuzwa faa kusewa.
1: Okay, na mwani vwe nela nukuziva.
0: Alright.
1: Spinach kimuloho wa, uwa tino kimuloho wa mezi. Unani mezi, mezi. Kwa amuka usera muloho wale, napiru kwa kala kuferelu wa kimezi yale. Kwa timezi yale haka fela, kukakala kuletuka. Asamula kuletuka, kukakala kuchinja muvala. Insha.
0: Alright. Kwa kakala we mnifile,
1: Insha.
0: Kuna ni zengu za nitabe ya kulukone kuziva fateni. Kuna munifile fela kalavo ilingu ya nivatafela. Niri kimuvala.
1: Nisha.
0: Ilateru wa muvala spinach.
1: Hmm.
0: Okay, chole yengu ye.
1: Hmm.
0: Kona likangate chole. yengu ye kalavo kwa teni.
1: Hmm.
0: Kona likangate.
1: Hmm.
0: Chole vumaso wa spinach kibufi. Okay, amka nifoka tenze nika kopela, nika mifaka, nika mwendi mkoda kwa wali tono.
1: Ya suru ulisawi ichila hulu.
0: Okay, bubulikani?
1: Insha.
0: Kwa ma SMS kwa na ni ma SMS ya mangata, ni nani 15 ma SMS. Muniketa namba kai?
1: 15.
0: 15.
1: Sure.
0: Mutoleze kwa kalavu anika mifaka lavu za spinach.
1: Okay.
0: Hini kuda chula matelezi mikaku ya ka mkolo kofa. Hini va number 15. Hini va number 15. Mialvone ikana kwa chua inikone kufa kalavu. Kamu lumoale ono lukonele kufa anuona viki eferile. Kulibavu viza chuani. Mulumo wale vao viza kuliki infrasonic. Infrasonic kona mulumo. Mweze mngole filo na chualo infrasonic. Ni kata hami na wuna nima smartphone. Ni mka vona kuli kona mulumo over severisa. Infrasonic. Nivuze puzo ya kuli. King sesi ezala kwa spinach. Hase ingilina kwe tele kuzwa faa kuseriwa. Ilatelwa muvala ni mununo. Ni spinach yale kala terwa mvala ni mununo. Nivuze puzo ya kuli spinach itusa matuku afi. Itusa mwakulu wansa matuku afi nili ya SMS. Spinach itusa kwa kulu wansa mtuku wa meto kusilele za kensa ni kupahama kwa mali mwa muviri. Ni itusa mwa kusilele za mtuku wa meto kusireza kensa ni kupama kwa mali mwamu vili. Nivu ze puzo ya kulivu maso wa spinach kivufu. Spinach batelezi ina ni vitamin K1. Ili ye hazelisa mwamali mwamisinga. Mi hape itisama chwe mwali pio. Kuna maso wa spinach. Wakuli ina ni vitamin K1. Mi hazelisa mwali mwamisinga. Mi hape itisama chwe mwali pio. Kona alikalavu zile nito kwa zero. Mi vava litono wa maaliza zila kachenu. Kimi na vava nombo 081. Alvone, fa number 15. Kimi na vava nombo 081-6921-225. Ini kimi na vava litono wa maaliza zila kachenu. Mi kachualo, ini faa kifolka velu ya mezi. Mi seluka faa sivaka kubava ngwe kuliva kone kutozo wa pi. Ni ripatazo za vlalo za NBC One FM.

Abrengeka kabinetha kuna isiphanya sika mitha kwa cholo ki NBC ngwanye FM ka inkai mwa kuzibisa kuluta ne kutabisa emfete kusoza mazibona ka chano sindaka mitha 5 minutes past 5 kirema mela za fami kwa kwa kwa sina kamitha ni ya kora past 5 ya lipena za ketu wa kibatalize kwa afuna kwa kamitha ya 6 o'clock epatofolio ba ni maofisa kuzuela kampani yabona za mata yona ya Norwet kwisa half past 6 ya zimakolo ya afrika makandesi na mita ya 7 o'clock abarangi hali osia makandesi na mita wa kizabatengi karuswa maswabi ni zalikepelo nilipina zeomba balili kwa afrika kereka mita ya 8 o'clock epatofolio ba makalo kamita wa ya kalabu kwa ripoza bibele kwa afuna kia ni ya 9 o'clock ya hola ya ngambolo ya wayalisim miya utalime mtomo wa ngambolo wana vikie lukas kamera fakalo yetu sizwale ni likute kona mtomo wa vikie mihitua ngambolo utalima fakalo ya wino wakule kima fosa mangi kapa kima fosa afiali tangi farimu akulumbateka wonde ni mwaparelo wa mufumahali amulikana hao kona ngambolo ya kachono kima fosa.

0: Rengi kwa mazi semesu kutumani, kwa baliza kupata ile. Ke mazi wana.
1: Eni, shamu toi chuan.
0: Heru ketere kwa jamu.
1: Eni.
0: Mwazuha.
1: Mwazuha, mwina mwazuha chuan.
0: Kivana ba mungaka.
1: Kapina.
0: Hmm.
1: Wai kosti, kana mtolilo.
0: Yatumazem.
1: Shangwe.

Ringi community kwenza ku Tolanda Sinani Zen, gripina zaki turi kiwa tali Zen. Kwa kwa mina kuliza phone mbolo 066-253-088. Msako na kata pina kama kwa lingusa, falaini ya 6-3-2-8.

0: Ratozik, mas buona. Yani shapi na beke toro kifia ne.
1: Kupenga pino ka ex blavo.
0: Atwi.
1: Angelina.
0: Abrenge ke techno enjoy. Sinani ze kura to six. Ni kwa la mhalo abaliza. Peto kutafamu kwa kwa ipina zomu iketazem. Mira kuchwa mhala mangu sa usia kuba ukwa lohire. Mufetse kupo hiya pina hiya mutabela.

Abrange zume zume bari mwana mwari. Epatano fasane zese ukena fam kula kula pina zume katazem kwa pala kwa ifatala kwa mfoma kaka safate botwa. Kutwe kafata mali.

Abaringi kamene tibutu kia kuna kunze kutuwa lahanta. Kiripatala zo zabulalo za NBC, Ngwany FM. Mwaripina zisikai zande za munate. Mwakala mulvanga niva kampani wana za mata ya Norwaid. Abaringi kwa bata kuzipa zisikai zaribani kalulo ya kuna no ya mbwala ya mauto elifase FIFA World Cup 2026. Kuli kacheno la 22 mbuwana peto hukuna nipapali ya na Uruguay ni Cape Verde kana kuya ni 12 o'clock kuli awa papali ya kacheno aina kwa tiswa fawa ilesi ya Ngwany FM mekwa anda kamso kala 23 mbuwana kana kuya ni urengi peto ka 10 o'clock ya siho peto muta patala lezwa papale squata sana England ni na Ghana kala 23 la kamso peto na England kana pana ni Ghana kana ko ya 10 o'clock ya siho papale peto wa tabe ipatalizwe

Abathele zikele thoma ri dende fa half past six abarangi zwa primary patala zo za vhulalo peto sina mitaiva nga kalulo ya za makolo ke afuna kama kanta ya 7 o'clock e malfa ona swaga se kwa malkwa mvuso tengo to mvuso tengo to kwa mkunda kungira tengo e toka meso ya likolo na ma school board to tengo twana zo primary baka za mezi mabili se makansala kubala kwisakai Alamangu sabu toko ya kwa sichava, angelezi mikopano chualo chualo. Kwa na kubirekisa wana na kuheka kuzula kwa no, nje kuliza fahamu hala wa kamita. Menambolo ki 066-253-088. Utereza ngi kwa tupina, mwatu kusuze za makolo. Sydney, Mama's Baby. Album, mwaka pina, Mastermind.

Aba Petro Serimazaze, luzama lusenya, fa mkolokolo wa suta, enji lwa suta. Petro, haba nankulipina za sike sire zifa, halalipina ze keti lwe. Kilipina fela ze pili, ze sire mwana kwenye chore.

kuta kono kuisa tabafo kubwa hey kevali bala yamba isize kuta simane nelina kubalushiza kwa kuta kono laka chenu mane vai kutwa

Yeah, ke NBC One FM na ko ke 7 o'clock. Makante mwevalewa kina alivutuwa mepeke toza ona. Vato va 96 vava pa mama londo vene vaka katezi mwa Fish River Canyon vaporosizwe. Spokolas filepiho ya mafu akwipula kuva 122 kuzwa mwakweli ya sope kutisa kweli yali atamani silimose. Nina haya South Africa ipami kuvafakalo ya vuli shumi mwaku inano ya alifasi 2026 marivuka sirimose. Makande chwale kakutala. Vato va 96 ne vapulusuwe kwa sivaka Safish Rovia Kenoni ki mapokola mwaskwiti sa Kparas. Vapami va malundu vungata ne vasimulu wa mana ya South Africa. Ne vata selizwe kimezi mwasivaka sa Kenoni vakensa pula engata ene inele mwasivaka. Vakensa kukwa lola minyako mwokufita mezi kwa li avwala naote ni naktao kutisize kuli mezi ave amangata. Hike mino uize ne vako nile kuvafafasi kwa hule luli. Mimezi se ato wafumana ni kuva kukisalivi maze 200 kuisa mwa 300 kuzwa kone kuna nilivya nazavona. Nize nchwalo. Rainbows huize ne wako nile kuwa nisepo kasamulo akutuwa chopa haitaha. Vanana ne vasio mwasavo vakensakuli vona ne vasasa vimezi. Kuvene vali vazamae mwa kalulo yeo kapana kweo hakuna ya holofezi. Spokola sa Namibia sizi valizeli piho ze 122 za kuipula kuzwa mwakweli ya sope kutisa mwakweli yali atamani silimose. Kuyakali piho zene li ikavezu ni va NBC va makande. Kiva spokola kusupeza kuli 40 piho ne li vihirwe mwakweli ya sope kutisa mwakweli ya yoa. Mi 42 ne vihirwe mwakweli yali atamani. Mi mwapalo yeo 98 kivana. Vene vaipula ele kaho 19 kivasali. Niva ketalizo kivanana. Ungata mwali pioza kuipula ne vavihirwe mwali kiliti ze chwale ka ohangwena. Omsati ni oshikoto. Zengwi ne livihirwe mwali kiliti mwana akafela. Ka kufuma na mangosa kuzwe la skwiti sa Komas, Irongo, Kavango West, Kavango East, Kunene, Zambezi, Omaheke, Karas ni Hadab. Namibia italima ni vutata wa kuipula ni vutata wa kufuma na lituso. Kwa vato, vava na nizivo, falitavaza maikuto, litavaza kuipula ni nyandiso. Lituso za makalelo, lifiwa kiva Life Childline Namibia, zeseve zali hola ze 24, za mahala mama kozwa na anaha. Sichavasko na kuliza katengo kaofa nombo 116 ya mahala. Ili vawa wakona kutusa kueleza hamuli mwavutata. Nombolo ya putako ya likalafo ni ya spokola ki 211111 ni 10111. Katengo ka Communication Regulatory Authority of Namibia Kruani ka MCZ mlero wa kwanala Starlink Internet Service kuva nilingolo mwa Namibia kakupomo kusana ni zavuto kwa zeza maisu wa kaswanero. Kufama ngosa yomulu wakatengo kakirani Emilia Gikembua wize 622. Mahala 624 likupo nelita mbekirwe. Kili memba za sichava kuna nesika fitafa lito kwa loze nevatala. Kuli kukwalulwe litava. Wize likupo zepeli nesika supeza vupakivovu ncha. Kapa kubonisa mafosa fa mlero wono ungirwe. Kirani ni ihanezi Starlink kuva ni tundulo fakupo. Kakubule akuli ni ikile ya tambiki wa kwande kaku ya kama zazi ama shumi ama lalu 30. Mwanako yene ifirwe. Starlink hape ni ipalizwi kufita falito kwa lo ze talo. Za kufuma na mangolo asilezo au alimatasa mula o walingamboro. Ili kuwa muluwe nilito kwa alozaka maiso ni zengi chwalo. Lingolo la rinonge ni rinya tezwi kili member ze 5,500. Ni rihanezwi kasamula kutambeka mwanako ya mafirezo.
Krani msebezo wayo na ufele mane amangwe. Bakava ni kuikopanya ni kutae pahami kulikuwe ni tundulo. Yone rimu inaspula wakatengo kana kava ncha. Sharon S. Butch, huvulezi fatava ya kuketa vaiteri kamo weze kusonara kubaniringa mbofari mu amulao. Kama iso ni kuwa ninzira ya buto kwa mwaka tengo kwa National Youth Council. Uvulezeo kasamula wakuba ni kuye msamu kopano wa kuketa vaete yono vezi mwasu wako kumundi. Mafezo aviki. Bosi weze kalo ya alipolitiki kiemu. Yesu na kuwa tengi mwamu gendenge uwa poso ya tatu ya sichava. Kono hakusuwa niliku ni azereza msebezi waka tengo. Ufitize buto kwa wako ulumerali numana. Ni vuto kwa wa mge ndenge waliketsa. Kasamula kuwa niliko mano likuwa mbuyo waliko lava ncha ushimbulu ziliketsa kuzula pili ni mge ndenge. Usi ukupa katengo kaka ncha kubona kuli mge ndenge waza mayanimula o oto mamwi kuwa ncha kuwa vayemiri. Muteze kwa makante afutuka kwanu kwa NBC. South Africa vile ni kuhatila fapili kami hatu elishumi teni faa msika walifasi kaku ya kaskala. Kuva faa number 54 mahala 70 kaku ya kaspalo sasfumu masri mosa 2026 mwavuka ya kwinano. Lipati soza siri mo zeneli hatizwe ki katengo ka Institute for Management Development kaswali sano ni va South Africa kusupeza kuli kuzwa siri mose sifere na hane iyemi faa number 64 kusupeza kuli kuvile ni kutia mwaka maiso ya naha, kubani sepo malipisi nisinika maiso ya miaho. Lipati iso lisupeza lina haze 70, kamo liko neyo kuseveleza kubani silala nda sesinde kuhula malipisi nisini kubukeleza vayahi vanaha. Chaziva mwaka ulo ya misika mwa naha ya South Africa, Juliet Mashevela, weze naha isweli kueza hande famisika ni valika ni vayona. Ashabela weze hako vapanwa ni lina haza breaks ni Africa, China ivile ni kueza hande kuzwafa number 16, kuyafa number 12 mo India ni Brazil kutezi mwamlaho. Mwa Afrika lina haze ne.

fo kuzwa mari na haze selezi ze kutezi mwamla hoki na hayabuswana Ghana ni Namibia kaho Kenya ina nuhire hanyani kamu hato ulimungwe. Vato va 67 valo valizwe kako akalezwa kuchas fanu malicho mwamle nengi wana Madagascar wa Antananarivo. Likola makete leze vavata selizwe wa supeza lisupoze chwale kako wapamato kubani musulo ni kuozela. Mine vama tiselizwe kwa spatula kui of manali kalafo. Lipati soza makale lisupeza kulimwe ndine vakile vacha mafula kwa pesa au na yasabiliswa mwa kwa pia. Liko lari industry niliteksa no mwana haya Madagascar lifireta elo ya puta kwa kukwa lari ntolo swalele moku vile ni butatavo. Lipati soli kalire mwasivaka mi kubile nilitatuvo ze ingiwe mi lilu mezu ikuali vakaza matatuvelo kuliba koneki ofumana selestis zekozi yetualo. Kufreza makante kize lito zao na ape. Vato va 96 vaba pa mama lundu vene vaka katezi mwa Fish River Canyon vapulu sizwe. Spoko lasfile piho ya mafo akwipula kuva 122 kuzwa mwa kweli ya sope kutisa kweli yali atamani sirimose. Nina ya South Africa ipami kuva fakalo ya vulishumi. Mwa akwi na no ya alifasi 2026 mwalibuka sirimose. Makante a ferire.

kana kwa chwalen swalari ziviso sa maswavi hamocho niza kepeno hiyo na ziviso ya maswavi en swalafa izwa kubo iuze mnyaza mate voma manga ilikuwa itomba

vo John Stolan Mavasi, vo David Stalin Mavasi, vo Mary Simbuani Mavasi, kwa vukalo kivo Honorable Ngambela vo Rafael Mbala, kwa nankuntwe kivo Namukolo, kwa kabe kuziviswa vo Nsala Simvula, mwangweze kuziviswa vo Alfred Sinyepe, kwa 27 miles kuziviswa vo Benedict Kawana, nivo Raymond Manga, nivo ma Inonge Sanjahi ni Mavasi. Kusazi visocho ni vakeleke ya va apostola vavancha New Apostolic Church, Katima Ngweze Sihemba ni likeleke zengwe. Ziviso kia kule vasaliva huru vo ikume mnyaza, vene vazivala kavoma kasale kibaba timezi kala 20 June 2026 maspata sestu nasa katima mlilo. Sirilo nilitukisoli fandu ya vo na mangoro ama penzi mwanywe nechi fandu number 2759. Mi kubaba wataku utuwa litavaka kutalaba kone kuliza file number zela 081-2735-319 kapa 081-2999-736. Kizi viso ya maswavi Yezu akuboyo ze mnyaza mate voma manga mi iya kwa mizwale ni valikani baba zivisizwe fa minakafa mziviswa kuli vo ikume mnyaza vene vazivahala kavoma kasale kibaba timezi kala 20 June 2026 mwasipata asesitu nasa katumamlilo. Siliro nilitukisoli fandu ya vo na mangoro ama penzi mwanywe nechi fandu number 2759. Mi kwa bataku utuwa tabaka utungi wa kone kuliza fali nombo zela 081-2735-319 kapa 081-2999-736. Yona ziviso ya maswavi yen swalafa izwa kubo Albert Sambi kwa kabe mi iya kwa batu va batatama. Kwa kabe ki mabasi avo Albert Sambi kafela vo puteho ni mabasi avona. Vo mulisa ni mabasi, vo msiwa ni mabasi kafela. Kwa sundwa ki lusika lolutatama, lusika lwa vo Samuel Mbala Mukokovi, Lusika lwa vondate Matengu, Lusika lwa vo Sinyepe, Lusika lwa vondate Nankole Mbala, ni Lusika lwa vo Mbuche ni Slalo Kafela. Kwa 31 miles kuziviswa vo Nchindo ni Mavasi, kwa vukalo kuziviswa vo Alfred Sinyepe ni Mavasi kafela. Mwangweze kiiba tu babatatama vo Eustace Puteho, vo Agnes Puteho, vo Cecilia Svuku, vo Mika Bagwaza ni vakubona, vo Brenton Simvula ni vakubona, vo Kenneth Nzwala, vo Berita Bagwaza, vo Patrick Simvula Mbeha ni vana vavondate Mwia Mwachoto. Kusazi viswa ni vo Shaninga Mbala kwa mafuta, vo Selina Magwaza, vo Helen Vuchane Magwaza, vo Patricia Chika, vo Imelda Mnyaza, vo Niko Ntengu, vo Astrida Nawa, vo Florencia Mkaya, vo Ma Kefi Shamalaza, vo Wini Mkokovin Mavasi, vo Raymond Matiti ni vakubona, vo Peggy Masene ni vo Elvis Matongo ni vakubona. Kwa nantungu

ki vo na matama sambi ni mavasi vo Frederick Nalisan mavasi kwa ikota ki vo Shylock Songa ni mavasi avona kwa Kayanga ki vo Mwezi Mwale ni mavasi vo Desmond Sankwasa ni mavasi avona ni kuta yenyani ya ikava ya ziviswa kwa izimwe kibo intonavo Albius Mwala ni mavasi avo na kafera. Kwa Kalumba kibo Gertrude Mbuche ni mavasi avo na kafera. Kwa Ngala kimavasi kafera. Kwa Manyoro kibo Makachana Nzwala ni mavasi avo na. Kwa Muyako kuziviswa Volenard Savoy. Kusazi viswa ni vo Bernard Kasinanzi, ni mavasi vo Patricia Chizio, ni vo navazi viswa. Kwa Iseke kivo Samson Musilizo, ni vo Gertrude Kawana ni mavasi. Kwa Bwara kimavasi Kafela, kwa Mtikitira kivoma Ngwende ni mavasi kwa Ibu, kivo Ndatechi Kastari. Kwa Lusu kimavasi avo Nyandi vo Jameson Munyaza ni vo Pole Sankwasa. Fa Kalumba kivo Mevsi Samsiwa. Kwa Vinduku kivo Michael Magwaza ni Vakuvona. Kwa Nova ni Makaravani kivalikani. Vanyandi Kafela ni Keleke ya Nova Congregation. Mi vakupi wako itukisa sevelezo. Kusazi viswa ni vo Mutompei Raymond Sezuni ni mavasi avona. Ziviso kwa vatu vaka feraki ya kuli. Mwana wavo Nyandi vo Samson Nyoka Sambi. Vo Nyandi vo Rosemary. Ni vo Nyandi vo Rosemary. Kasinanzi Mushavati, vene vazivala kavoma Margaret, walivizo lanyoka Martin Sisa Musambi. Kiati mezikala 20 June 2026, mwasipata sestu naso akatumamlio. Litukusoli ye mezimi na vavazi visizwe. Mi litukusoli fandu ya vo Njahi Magwaza mwakabo fandu number 5122. Vava taku utualita vaka kutalava kone kuliza faa linombo zela 081-301-3042 kapa 081-211-0253 ni 081-31-97-268. Kizi viso ya Maswavi yezwa kubo Albeti Sambi kwa Kabe. Miezi viso ia kwa mizwale ni balikani vava zivisizwe faa kafera. Mina kafera mziviswa kuli. Mwana wavo Nyandi vo Samson Nyoka Sambi ni vo Nyandi vo Rosemary. Kasinanzi Mushavati vene vazivala kavoma Margaret. Walivizo la Nyoka Martin Sisa Musambi kiati mezi kala 20 June 2026 maspata asistu na saa katumamlilo. Litukusoli ye mezimi na baba zivisizwe, mi litukusoli infantu ya vonja hi Magwaza Mwakabo. Fandu number 5122. Baba taku utuatava, kafela bakonekuli za fali nombo zela 081-301-3042. Kapa 081-211-0253. Ni 081-31-97-268. Yona ziviso ya Maswavi yeni swalafa izwa kubo dibindo za kutora iya kwa vatu va vatatama Kayuo Mkongola Sisheke Sikaonga Singalamwe ni choi kivatu kafera. Kwa Kayuo kuziviswa vo intuna vo Makavi ni kutavona. Nivo intuna vo Sifano ni kutavona. Kusazi viswa ni Lusika lwavo Livuto. Kusazi viswa ni vo Margaret Chata ni Luvasi lwavona kafera. Kwa
lia mkulo kuzivisu wa Boniface Koviso, nivo kusazivisu wa nivo Ruben Kashoko, kuzivisu wa Ruben Kashoko ni mavasi avona kwa Nkongola, kuzivisu wa Ntu na Manu ni kuta avona mwa Malengalenga kivo Godfrey Kwandu ni mavasi avona. Kwa singaramu ya kuzivisu avo siyao ya Kare, kusazivisu anivo Mahe Kambundu Ngunyi ni mavasi, Sisheke Choi kivene vazi wa mfuka fela. Kwa Namshasha kivo Kanyandi Sekiso ni mavasi, kusazivisu ni vana vavoni anti vo David Kucherera, kusazivisu ni Ruvasi vavoni anti vo Njombana Kaofera. Kwa Maputa kuzivisu vo Cosmas Mbote ni Ruvasi Kaofera, ni vo Dominic Rupeto ni Ruvasi Kaofela. Kwa Shamakwi kuziviswa vo Shasmengo Kanjenje ni mavasi avona, kusaziviswa ni Mbambo Ministry

kusazi viswani vo yaroa ni mavasi avona mwa kavango kuziswa vo numba

kwa divundo kuziviso avo mainga kango vo mainga kangorondo ni mavasi avona ziviso kumina kafera kia kuli vo mushao kwa dibindo vene bazivala kalivizo la trust va kupepa kuvo Regina kungena dibindo kona vati mezi kala 20 mbuwa la 2026 kasamula kukula na kwe kuswani avataku utualta waka utungi wakonekuli za fali nombo zela 081-302-4994 kapa 081-366-3174 kizi viso ya maswavi yezu wakubo dibindo takutora miia kwa mizwale ni valikani vava zivisizwe faa. Minakafe ya mziviswa kuli. Vo musha ukwa dibindo vene vazivala kalivizo la trust. Va kupepa kuvo Regina kugena dibindo. Kona vava tumezi kala 20 mbuwana 2026 kasamula kukula na kwe kuswani. Kwa vataku utuwa litavaka kutalava konekuli za fali nombo zela 081-302-4994 kapa 081-366-3174.

Kana kwa chwen swalal ziviso za kepero, yon a ziviso ya kepero hien swalafa. Izwa kubwentu nabo Edwardi muyahiso mukube kwa sachona. Mi iya kwa batu kwa fela vene ba zivise kalifu la vonyanti vo muyahiso la ki muyahiso. Kulikepero yabo na ikabate ni kamso la vuveri.

Erikala 23 mbuwala 2026 kwa matota ite ya kwa deli. Mi rina neholi ya misi na chwana. Ka half past 6 batuba kopa na ifamu ya kwa spata asesitu na saa katumamrio. Mikasamula batuba kaliba kwa choto extension 5 fundu ya boma emfu. Kasamula hape batuba kaliba kwa church ya ngweze congregation. Kwa uvela sevelezo kwa fela. Mi kukupiwa valimota kuyotusa kusakupiwa nivakeleke ya ngweze congregation kuyoza maisa sevelezo. Kizi viso ya kepero, yezu wakubo indu na Edward Muyaiso mkube. Kwa sacho nami ia kwa batuka fela vene bazi vise kalifula vonya ntivo Muyaiso, Lucky Muyaiso. Kulikepero ya vona, ikaba teni kamso la vuveri ili kala 23 mbuwa na 26 kwa matota iti ya kwa deli. Miri na neholi ya misi na chua na half past 6 vatu wakopa na ifamu ni ya kuwa spata asistu na saa katumamlilo. Miga samula o vatu wakaliva kwa choto extension 500 ya vuma emfu. Kasamula pe vatu bakaliva kwa keleke ya ngweze congregation kwa ukaiwa velasi sewezo kwa fela. Migo kupiwa valimota kuyotusa, misa kupiwa ni vakeleke ya ngweze congregation kuyoza maisa sewezo. Yona ziviso ya kepiwa insuwa lafa, izu wakubojo mutonga kwa vukalo. Mi ia kwa vatu kafe aveneva ziviso za lifula, basa liva hulubo Elizabeth Kacha na lifuna. Vene vaziva la kalivizo la voma kalala mpili. Kulikepelo ya vona ikava teni la vuveli. La 23 June 2026 kwa matota iti avukalo. 6 o'clock vato vavasindeke tamufuwa kopa na ifamu ya kwa spata asistu na saa katumamlilo. Kanako ya half past 6. Limota likana noha kuliva kwa avukalo. Kusazi viso vakeleke ya va apostola vavancha ya avukalo. Congregation kuituksa sewezo kusakupuwa ni valimota kuyotusa. Kizi viso ya kepelo yezu wakubojuo mtonga. Kwa bukalo, mizi viso ya kwa batuka fela vene vazi vise zalifu. La vasaliva hulu vo Elizabeth Kacha nalifuna. Vene vazi vala kalivizo la voma kalala mbili. Kuli kepelo ya vona ikava teni la vubele la 23 June 2026 kwa matota iti avukalo. Ka 6 o'clock vatu vavasindeke tamfu vakopa na ifamu ya kwa spata asistu na saa katumamlilo. Kanako ya half past 6 limota likana noa kuliva kwa avukalo. Kusazi viso vakeleke ya va apostola vavancha ya avukalo congregation kuituksa sewelezo. Kusakupuwa ni valimota kuyotosa. Nizi viso za maswa viha mocholo ni za kepeoze nisweli liferile.

0: Abrangi ina kwa terezi ya kurechangi kere toma dudenta fa 8 o'clock. Meo kira fira makalo kamita ya kalabu kwa ripoza vibere morubanga ni balute ba linzwi la mulimu. Meeka pina wafuwa ki sole muhulu sina kamita zuha jonase ni mifes kuka kaze za la kio na kaluya. Loko la sibere zoka tapilo sina kamita hibika samla kutila kubuzwa puzo yene buzizwe yene tuwa kalabu la kachano. Ya kungerira kufa kalabu yebe fuwa baluteka samlao wa kena kabutongi fatimana ya fuwa kuba kalabu muamanzi wana agachano ele kusikia basuni kutuisto ya ze lutua yebeka samlao lufa wana nitaka uza kuleza kutuwa za kutuiswa wana fatimana ya kungerira kufita fuma vizu wa fitile fa kalabu hala puzo ene buzizwe kwa ngera kubuza puzo yetu wa kalabu hala kamso ni kwa kwa lasibirizo katapelo Abrangi ze kizeba tangi kio na hola ye. Nifiris waka kwa palute, ba tolisa ni sichaba, ke maazwa na mungaka.
1: Ritumeze wa matari, sito zi sichaba sa munga upi omulimu, vana wa munga upi omulimu kwa mwenzi kafela, mutolisa wa kina Frank Salwendo, nube hamo ma programu ona ye, yali proza vivela, ritumeze.
2: Na mitolisa, mwari vizu wa mulena Jesu, kina Samuel Mainga.
1: Ritime rula pere. Kulumba ya mata mulimu la itumela kuena hape mwana kwa ya manzi wanye. Lua kukupa mga upe mulimu uwe niluna. Ulu etelele mwa program ona ye ya ripuza hivele mga upe mulimu. Mwana kwa yeo kubulelwa linzula hao la buto kwa mga upe mulimu. Leo ubulezi kulimu ye chwale he mwalifasi. Mubulele mkutaze baba lumela. Mubakoloveze kalibuzo landate nila mwanilamo yoke nile. Mi hape uli ni filwe mata mwali halimu ni mwali fasi mi kachelu mga ope umulimu na kukupa teo toba niluna ulu etelele manzu ya amande anze asha elwa akutavise mi atavise nsichava sisika na nsitereza kwa manzu ona karibuzo la Jesu la lapela amen
2: amen nishalu kakutera puzo yene vuzizwe Yene to kwa kalavo mwalizazi la kachenu mi puzo nevuze sina chwana kili ngolo mangi mwa vivele mo kufumane ha manzu ala telela mi manzu kia vumaik wa minawa ngoli ni wafalisi minawa ipi kakuli muswana sina mavita avasizwe fa vusweo avona hala Kuva amande kwande kanti mwahali atezima sapo avatu nizema sila kaufela. Mi lingolo nolutoko kwa kima teo kawa nyavu 23 kuvala mwatimana yavu 27 vakaya vala ufrengu.
1: Tumezi mwa 27 nivula chona ili. Umaikiwa minava bangoli ni bafalisi minava ipi. Kakuli muswana sinamavita ava sizwe. Usweo abona hala kuba amande kwande kanti mwahali atezima sapo abatu nize masila kaufela litumezi. Sichabasamu nga upiro mulimu.

Timana ye, Yelunzukuyo naga chenu ye kapa, tuto Yelunzukuyo naga chenu ye. Kie tuna, sichaba samu nga opio mlimu. Mina baba nzibu kaofi nima bibele amina, nenikata vila kulimukale ona tuto ye yaka chenu, mwikale la mwa 23, timana kia 13. Mwaka uwa nyo 23, timana kia 13. Mwikale la mwa tenimo, mwye niyo na mane mwe fereza mwa 36. Muka utwa litabaza na avulea Jesu Kriste mpulusi waluna. Fa Jesu Kriste, nekusuwa nenge mtuwa na sakate zikuli, batubawa nikareka nge nivulea kubona haba utwi. Aka eza se, vamu latera, kweza se, vamu ndongo ama, kweza se, vamu yemaka sumatondo, kweza se, vase kumulatele laluli kweza kulimane, neba ena asa azimeo kweza chua, satoli, batuwa nikacheko, nikafa kuwa punyelabu niti batuwa. Chwele, Jesu Kriste, chwele, wakala, wakala kuwa vulelela, wakala kuwa luta, wakala kuwa omanya, faa neseli kuwa omanya. Kuliba zibe kuliziba sere kweza kili kamangi. Sichapasa munga upi omulimu, musike munga upula kuli, bafarisi niba ngoli, abayo. Nikuteleta bae. Musike munga upula kuli, bafarisi niba ngoli kachenu faru pila abayo. Bafarisi niba ngoli kacheku faru pila bateni. Mwari kereke zalu na, bateni batubao. Bateni. Batubao neli batu, wone bamba mela, kapa wone bandongo wa mahulu, libuka za mula oza mshe. Kono he chwale, Jesu Kriste ana watali mamali piruza wona. Musike mali balakuli, Jesu Kriste atali mifanda mutu, batili. Jesu Kriste utali mamahali. Kona antoine tize kulimane, pitolosi, Maria ata hakutolila. Ato kena mandu. Jesu Kriste ato kena mandu ya Maria. Maria chwele walila. Unga mioko ya hae kutapisa mautu wa Jesu. Nikunga milili ya hae kuitauli sayona kwa mautu wa Jesu Kriste. Chwele, pito usubakuli. Muna yo kambe ole mwine kuli. Musali yao enzi bukafi niena. Kapea sile kumweza ze, kambe ule mwile kuli kimutu ya chwani. Kakuli, Petro siya naziba kuli, Maria neri hule, mutu ya maswe. Chwele, ubu ya kuli, kambe kimu profita mutu yo. Kima pilu ya hae na iplele ya choo Petro siya, ni maruti wa baba mu. Chwele, Jesus Christ ali, Petro siya, Musa niyo na muziba waisu. Na muziba, saeza faka chenu musali yo, hakuna kona kusieza hape. Marifasi mo. Kona kuli. Pito nasika punya manzu yao. Kono na avulela mapiru. Kono Jesu Kriste. Abona manzu yao. Mwasi fuba sa pito losi. Kacholo Jesu Kriste. Na abona marifuba. Kapa maripiru. Zaba ngoli. Niba falisi. Mi ababiza kuli kiba ipi. Amuka wala tabaya. Amuka ikala kuma kalero kwa. Muka utuwa kuli nekuna ni kazenga atalete matini. Pili ni kare kui ni vale ma 13 mo. Kono bumae kiwa minaba vangoli ni vafalisi. Minaba ipi. Kakuli mukwale la batu. Mubuso wakwali halimu. Kakuli kukena matenyi. Kukena matenyi mina. Mina, kukena mateni mina, amukeni. Mi baba lataku kena, hamubalu meleli, 14. Bumaiki wa mina haba ngoli, ni bafalisi, mina haba ipi, kakuli, mumiza mandu, haba sali balimbelwa. Kaba kalakuwa eze zari tapero, ze telele. Kazeo muka atulu akatulu ye tata kufita. Ma 15. Buma ya kiwami naba ngoli

ni ba falisi mina ba hipi kakuli muzamaya mufeza liwate nilifasi tabaya kuli muimba tise kuli muye kwa pata kwali Jesu keto ubezi tabazengata utio wula nifata ba ya yali neo utio wula nifata ba ya ya buli shumi tafya wuzi mwezi tabazeo Jesu ke ba tabona mo ma tutu yaka chenu mo kwe ule lechuana kuna ni mfuta wa batu baba likele mali kereke zao naka chenu baba ezakuli bakwale la batu kwande ona first chama samu nga upe umlimu yeseri kikuwe ki limba nye ki juni juni ye mwendi kili kwe fazepe ze talu batu vaya falika ze vwe wakuli kuketi wa babereki baba kaa sebeza sili mosesi taha si chama samu nga upe umlimu Batu ba mulimu baba tavela kuyema ni kuseveza katata. Aba firima kolo ya kuli basevezi kama kuswanelela. Kuna nitabaye mwe ya tirobule ya kuli. Basali balimberwa baezwa litapeloze terele. Ha? Sisa basamu nga opeo mulimu. Kuna nilitapeloze ni utuwa angana. Mali kereke za mga opeo mulimu. Kulimane tapelo hati lako fedha wani hawa. Kula pele lwa mbelwa. Kula pele la mutiomu ya wala kuliwi mezu masivi. Konoli tapelo zeo he. Hakuna koli sabatu. Hakuna koli sabatu. Kachenu. Tabayo iyo ya mane kutofitafata bakuli. Mina bangoli ni bafalisi. Muswana sina. Mavita. Avasizwe kwande kono mahali kuinzima sapo avatu nize masila tabayo stabasamu nga upi wa mlimu amu inzifo minaba tererize mutali melangeli vita mwoli ezwa mwoli luki sezwa anga haiba kulimu ayamu yovuluka mutu mwali vita kasamu lao chweli vita lai mwoli luki sezwa anga liparisa zebei wanga fama vita lifitali parisa, ze inzi mwama ndu aluna. Lulibaku, ze inzi mwali mwale, kilika ze maswe, ze nunga kubora. Kono faa li mufaa, libitua leo, la ezwa, la lika hizo chwani, lezwa anga kumatafazwa kulimane, amuka litali mafaa limu, kileli ndeluli, la ndefazwa, kabu kwa la bobo eza kuli wako mwokisa. Chole he, mwahali mwale, likazevanga mwali mwale, kima sapu wa mutu, ainzi mwahali mwani. Mane nili tino za hae zebo na kuli, ze maswe, ze sato kwa hali kwa sichava. Lukutakuna sabasamu nga opio mwali mwali kereke mwali inzi. Kili kama nizende, zemu wonisa amu tinile. Amu zama ya chua na amu tinile. Mubele jeke teamina. Mutinile mwangabi vele amina maivea. Fasifuwa. Mwazama ya kapa munga brick face amina mwazama ya niwa na moku nziri vuka. Amu zama ya chua na kuwonara kuli awa. Kacheku kuzama ya balumeri fale. Mubuwa atiwa hande. Mwia kwa tempe la mulena. Kono he kita vakuli. Amu zama mwata mubuchualo. Mwia kwa tempele. Kiniti luli kuli. Wamubuonale la fande. Ni mwapilu kona mwamu inezi njika pachwangi. Ni utuwa ulubutuku kwa pilu. Sita wasamu nga upe umulimu. Wanafa. Hausa yu kubulela fababa mbaizi mwama kusedi. Hausa yu kubulela wanafaa baba nizi mwama week of prayer. Wanafaa usa yu kubulela wanafaa kasamu lao ama kuseda kae zala. Watu vato kolovezwa. Asiba kolovezwa watu wakera mwari kereke. Asiba kolovezwa watu mwari kereke mwari kereke mwari mwari kereke. Kili kama nizende kimi siloma nyeminde. Yabakati ofuma.

0: mana mwa tempele. Baba izo bizu kwa ndi batoke na matempe kimisero manyi. Ki baba kae batu bose bakutalizwe. Bose batire matempe mike bakute ape kwa mandu abona. Kiri bakute akweza itabaze maswe. Ki baba kae batu. Baba kutezi kweza maswe. Baba tire matempe mi abaska tofu na misero yemi ndi matempe. Kana kwa matempe mo luinzi mo. Mwali kere ke moru inzi mo. Kana se ule mwile kuli. Kuna ni batu watu kwa tuso yalu na. Kuna ni batu watu kwa tuso yalu na ya muvili. Isi ngiyamu ya pili. Kana kikuli batu vao. Vakula kamu vili. Kana kikuli batu vao. Usuelo valeleka kateleko ye chwanyi. Luvaleleka kamu lelekelo o chwanyi makereke. Kwa kona lakuli, luangalika ze ezala, luadonetarika, ona moma kereki aluna, afeza kasamu lakuli onetarika zeo, makereki aluna kasiviri, luasia mwateni motuwa nyanda, nikungalika zeo kuzisa kwa winduku, nikungalika zeo kuzisa kwa ketimansi, kungalika zeo kuzisa kwa rundu, kungalika zeo kuzisa kwa shakati, kono makereki aluna kasiviri luli, kuna ni motuwa nyandile kufita. Ona silami ona se, sisi kalilo ona se. Watu baziele ile mwali kereke zalu na mwalu kena. Vaana ni tuku otuwa ya tuwa tungave na waniapula. Kona tuku otuwa apala wanafa. Kono mwali kereke mwaba kena, kuna ni mfute wa watu wabaila kuli. Babamu kima doctor. Babamu kima HOD. Baba mwi mateno na mo, kima principal, mateno na mamu kima nesi, mateno na mamu kima polisa, mateno na mamu kima taxi driver, mateno na mamu kima truck driver, mateno na mo, baba kima professor. Baba wala mashele nga eza kuli hako mokisa, kono kufumanda mtema njewe, ae baba eza kuli, avana neba sakucha, avana neba masoks kwa mautu. Lumufuta wa mavita achwanyi. Kana semule mule kuli mwizi makereke kono muli vita. Kana semule mule taba yeo. Mwali kereke mwalu inzi mo. Haiba kuli awezili taba zende. Lubonisa mivili yalu na fela kwa batu. Lubonisa kuli. Lubatu baba nde fela. Alu tali mea kametu aluna. Rusa ezili taba. Zetabisa mga upyo mulimu. Waluna. Lufetu wa kusona sina mavita. Aka visizwe fande. Kono mahali. Kwa nunga kubola. Kuhizi mateni masapo. Asa sina tuso. Sisema samu nga upo mune nerikuli. Lituto ze alitakuluna. Zifuma nebu lulo mwali piruzalu na. Lusike lwafetu wa kubaba ngoli. Niba falisi, baba lutafia za mulao, kono za mulao zeo alunataba nizona. Ufe kwa teni wawo Samuele, ukafa kwa teni na kwa batu kwa bafoni nye, ukakutafa teni ape vitumezi.
1: Nisha, vitumezi holo, wa kondre kuiswala tuto vo Franki, vai tatekile hande, kuitateka mani kuifuamisa hande ndende. Luiz Fatuto ya Mateo kanya 23 kuvala matima 27 mikini tamuka itatekela kwa le luliko yotateka matima na 17 imu vila milatu ya vaza maisi vaschava kifo Jesu Christ chwale hana kalimela vaza maisi kakulimose ni mwono kuinezi mwono vaza vaza maisi mwana koyo kapavona vafalisi mwono vainezi mami tengo ni sivaweza kuli vona vaweza kuna nizi useza masiku wakweza pretendi kuiponi safela kuli vona vakenile kono mwahala alipilu zabona zeva lela kize masira wafuri tiri hati ni kufuri kakuwa kuli Jesu Kriste yana avona pilu ya mtu kuline hawa toa ye mafapila hae wana watinile hande wazama hande ni mavivele hande wata hande mafapila hae kumasoli likini itikiva lumeli kuna Jesu Kriste utalimezifa pilu kuna mbona kuli hangata nolubula kuli Jesu Kriste na sala viva tu kaku yaka puzo homu vuza puzo Jesu uyu utule puzo.

Jesu Kriste, nana ndi point uli ha na nalavanga makeshi ugongona vho humba vhole atwale nalava pilu ya mutu moyi ni kafovu nga tavona hani vata kwena ha to vudza puzo ona foi kukutafera ingo kuzize mi luto twatava yenwe ya kuli ni kandongwa mahulu fo fani vaisi vo Franki mwa 25 vumaiki vamina vangoli ni vafarisi mina vaipi kakuli mutapisa siniso ni mukekana kwande mimwahali kutezi kutukufaza ni kuiswala kona kwayo tatekela 4 kava kakuli vona hakutanavenivleza kuli mone vatinela kuwapala havataha kuvavona kuli avatinile hande vafarisi ni vang'oli havataha vapila Jesu Kriste konoli pilu zavona zevasoi kunosia kwa mandu muvapiliseza vafumahali vavona muvapiliseza vatanga vavona kwa malapa vavonza kuli vatu vava vanyandisa ni vulanga tava yeng'we hang'atang'ata kuli kuna ni tava yeng'we ivonza kuli itira hulu vazamaisi kapa valumeli ivakungulilanga hulu kwa tuko nani yakwa kereke kuyolapela kono mutangaka yene na mvula kuli wena usiale usoke witanela latule nikozwa kwa kereke ntofumala kuli usaso ikuwapeha watave cholo kona niyo fita kwa kereke mani kwani vonala kuli nini kinini nitifalize ulu mwalinzi wa mngapo mulimu Jesu wataha lwa kwali halimu kwa zesu kuna uvula zeo mani mutani vila mwalinzi Jesu kese kuli atahe waya naya kona mutanga kakwa nizo musia kwandu inga suyo kuna nyanda upate hile mani mwendi ni kuhola hasika hola kona nitamu hala vatu nitoipo nisa kulikiniti ni mulumeli luli kono zensu yuko no eza kwa lapa, lifosa hezi fapira munga upiro. Kona fo iye mahulu tuto na fo. Kuli halu za mahulu kena ma tuto kafutungi waona, muipuze puzu akuli. Hamu yanga mwahala vatu. Vatu hawa mvula akuli, hai mkwawa kwa valu meri, hangete. Vatu hawa yuko no ongela mutala kumi na kafa kakuli vami vona makululu ni kwa kereke. Naki kuli ni kwa haye kwa nava mipakela cholo kuli mutu yu silumeri sahaya ni kwa nukwa haye lwa mpaka cholo. Haye ni kwa kafira kwa ni kwa kereke ni kwa musevezi. Vatu hawa kupaka cholo kuli kumu na moi inezi kapakuna ni fo nyaza hala. Ni CLF. Ni hoso yuko na uvonsa kuli vatu waku vuvani sakuli au yu aniki niti uinzi hande. Tavaki ye mkia kuli naki kuli mulimu nye na hainzi kwa li halimu haku talimezi naki kuli nye na uvona kuli yoki niti yoki mutangaka kapa kika vuvofira kataha kwa kazuwa kwa batu kono mulimu ye na waku nyaza hata limezi pilu ya hao uivona kuli ifosa hezi ibolile wata vecholo muipuze ona hanzolu ya kuona tuto ikona tafuto vula kuli kuna nivato yongo veza kuli mkafumana kuli watapisa hande mukekana fande nukuyovea fande kono kuli mulatere mukekana mwasule zilicho hamu kuli muzuse mote mwa hau esibu uhove vuvona ama mukeka imo neri wa maavani mo neri wa maavani vuhove vo konene mtovu wazo mwaka tapisenta chole hamu mvuzo watu kape king haa nivoni kulikukuli ya hapi neka omerezi mwaharika keke kani chwe ikona nitapise fafa halimu chwe Jesu kete kona zana nyaza onalitavazeo kaofela za kubwa nsa kulifande kubwana alahande kono mwahali kuvolile kusinye hile kuli mngapo mulimu utovula kuli kie na yata tuvali pilu za batu mani liteka zabona kubwona sasiri teni mwapilu miutovula mangola kuli pilu isinye hile kufitali ntoka ufela yaka iziva kimangi chona pilu yeo ye sinye hile pilu yeo mulimu yata nimenu kwa kuli isinye hile hape kona pilu yesu yuko na opuma mutu kuli wipo nise kwa batu kuli weno opeta hezi kono kwani ingo yuko na unyaziwa miti manazo ya pito vila kuli wena mufalisi wasimvofu kona mawa vila Jesu Kriste tapisasi niso ni mukeka na mahali chole utoi ye mafata vakuli chole sasa yuko lisiezu ya kisikamangi kita vakuli mahali kona mwafu nakuli kuveko kupeta hezi fapila mngapo mulimu mulimu ye na hata limezi pilu ya hao ayebone kulikini niti kakulunaba na wavatu luvona fela fande mulimu ye na uta limezi mwapilu mulimu sunaku vona pilu kulipeta hezi ni vatu hawa yo vona zinzi fande kulea mutio hakin niti vatu hawa paka zinzi fande ni mulimu ye na pake kuli pilu ye kiniti ya zamera nizewa suyuku na uvula vatu zinzi inzi kwande zaza mera ona itavazeo kaofera kikafoha kutofumana kelezo kelezo itaku mutu ufika mbaofi yanza teleza yavula kuli nanu mulumeli nanu mulapeli itaku yena ona itavaye hali tena kuli naki kuli kona umu inezu ona cholo kuna vatu wa tanku bewa kuli

de nama ninze hande edamu nkie namu ya itumba eta nani ninze hande konoli kezo zavo nisa mi tovu la chomwa 27 molu inzi tovu akuli vumai kivwa minava ngoli niva falisi minava ipi onatea damu uta Jesu Kristo vula kuli vumai kivwa mina fomu zio kuli nili halimu wakuna kuyo likena kui Jesu na avule langa litava zeyo ngungahanya ahulu kwa li halimu vumai kivwa minava ngoli nimi nava falisi muna vumai kava kala kuli muiponi safela kwa na kwe ngui fone nkile na komokisa kitava ngui kuna ni kone vasuri kuno eza mkwa kwa choi na kwa yakuli mkwa kwa so suna kuli ufere na kwa yeo nese ifitire likweze nezifire mwavula kuli mwa mvutu vafanga uli 5 years mkwa kwa ukele ufera choi hito kwana na kwa yeo kutofu mwana kuli mkwa kwa una hausika afera kuto chwe vasuna kuli wavoni se mkwa kwa uli mkwa kwa ufere chole nitro komokisa vakuli kwane mkwa kwa kwa ya kwane hausika afera choi vona vatoi nila kwano kwa utateke la kwano kwa kuferire kwano kwa ya mwavona mkwa kwa oo enu vona ala hande mani kere lufeza mkwa kwa oo kwano kwa ya ufereza kwa ya kwani mkwa kwa usika afera wanata vecholo ya komokisa hulu kuliva voni sali kaze ngu zende inge vasi ya ze masu vuniti watava vai kungulela kwa tuko mitozo ya pili fafasi hape minava ipi kakuli muswanasi na mavita ava sizwe vusweo kini ito kona moi nezi. Hamuka ya kwa deari kwa ni kwa matota iti. Muka wabona sisi riteni fateni. Iyo ngumanu mtu wako na kunyola. Tia kanduka. Ai ya hiru ya hande mavita teni. Kuvea hande. Kukavisa hande ndende. Ili vitala teni. Kono muka kumuka kuli sisi riteni mo. Iwe ndili vitale yose li ingire muendiki 20 years kapa 30 years. Muyo kwa wala li vitale lomvu nisa kulifande. Ili kavisizo ya hande. Muyo kwa wala mune muka kumuka kuli hao. Kwanza sinyeza anga nako. Iwa ngumani vana no haku ya kama vita kukala kufiela, kufiela fama vita kukenisa hande ende kuyeza zani kaa ufela zani. Kono Jesu Kristo tovu ya kuli. Jesu Kristo nato shimba ya tave ya kuli. Kuna ni watu wa muhupulo chola weza kuli. Vata kukenisa fama vita. Kono mwahali mwani kuna ni nto ye vola. Hamu kaa mani kuyo talima talima ni masapo muendike la feto wa seri muvu fela. Kono watu wa pate ile fande. Kuli wa supe uli leo kona li vita la bonde ate leo. Kuli uye fate ni uyo talima kuli. Kantili vita la bonde ate hao uyo tayomata. Ukavona uliseirimu vufera kusana toso kono fande watu vapate hile mie hai tozo wapito vula kuli kakuli msuana mavita vasuze vusweu avona hala kuva amande kwande kanti mahali atezima sapa watu nizema sila kaufela wanata vecholo iteni nwala teranga ulo wafitre kuyo na wafura ingifa kona tavese ili isanga nego kwa kama totaiti ya kuli facho ese nina kwa kuchala lipalisa kujua liparisa mulelo wa kutisa liparisa kita wakuli kiku kavisa kuli livita livona hale chwe kwa nato uvla Jesu kukaku tusangi na uka kavisa livita leo fande mwahali mwani mutu ya nisitupu sana sabu mbele moteni sona sabola hapi mani vatukele vaya ahulu anzika pa kizivo tava ya kui tuta nioneta ata ahulu mkale mwaku livatumasi vaya zafa va mifali parisa uli hamu ungele parisa kize hamu feze kuyo lichala hamu zwafa ama vita wali shimba mungali parisa hape wazi isa fa ya adia hai nikuyo zisia hape hawa kaa utoli kuna nikuwa shure hape mutawe utia lukupakwa li parisa zami hape vazi shimba li parisa zee swana voli vea hape fa li vita hape lelingu hape kufeza kuchala chwevu ngatawa vatu va matela angafela o hamu kute kwa la nukufa kumatali unuyo ikotolola na kwe muno siyele mwone siyeza la kuma vita mukavona kuli kini nite nso kuno vula kuli vatu hava mfeze fanika vatu kwenye loka siya vaka vichala hande liparisa zeo hava mfuse muhile vazi simba liparisa kizabona vazi vya mamotikala kivani vai kera kwenye sezi yezo aleta vazeo kwa matota iti chwale siwona liparisa zeva yezamu kuli vazi shimbanga kuli vazi shimba fama nduwabona zani mzomvona kuli zisainzi hande matu poto hande zona zani kwa zeva shimbanga zezo sialanga kizona za zeva laikanga ma China za plastic zani za sianga hili zani mvua kuli zinzi hande maka poto ta palisa e kika guava ka mango zani ka muye muyo talima kwa mavita hana mzole mkute kote mkale nina mkaka kwa hape mwendiki mashori vate haki mashori seni voni kwa li kepelo zepele kufeza fera vazi shimba vateni vazi kutsa hape kwa ndu ziko seveza hape kwa li vitaleri ingwe chwe kiku tuso vateni kifi kiku kavisa kwa nato tavoso unovea uliva kavisa fea kule mvode hali vitaleri vona ala hande kuku sina tuso vateni onamu kwa wane kwa fera hauto kwa hali kwa sitewa samunga hapo mwini kiku puma fela
Vavto.

0: obulanga taba sikolo mutaba ntavela nga holma malozi mwa bulela ali taba za bona akweza kuli bunde wa pata kinto e puma hoto bona pata hai moyi net ha yo kuli mufumane yo ha yo lukaza maerera kanti pata hai hai kona moyi nezi ni pilu ya hai kinto fesi kuli no puma fera kwa batu kuli ha mubone ha mubone sifate ose ha mubone muni che pilu ya hai ya shuta na ni mutu moyi nezi kika fotu tu hasi kuli no ta ni mangolo hana kire angola Jesu Kristo kiri kerezo ze taha kulu na kaufela kulika kubava na vavatu lukone kuchincha hai va mutu wako na kuyopuma cholo kama totaiti kupuma cholo ya cholo hako ni kupuma neke vatu wako na vuvoso le mani na mani ni peta hizi fapi la vatu hamu ya kuwa ni vusi uchole za eza kisiri wafa faka sero wae za ni kaufela vangata vake ni mweta wazeo kaufela kona mamuzi wako liwa vuvana kwa sulumeri kuchole hali likera fali zazi chwe vakuta chwe nikuwa pa satani chwe kuwalavera kwa pilu ya bona kamwe inezi lusi ke lwava mamu kwa ocholo kuli halu kena fa mamu kwa ocholo wakuiponisa kwa vatu vamse kuna uvula bao haikibona vatu wako tomi ya tula bao kono muzive kuli mngapo mulimwe wataha yena kato atula manu kutupatula nze patule kaofela zikata fa patalaza kikafomu ka utokuli luka yema fali wate la simponi kukala kuvusa kubatisa chwale kuli mutu yocholo vata kubatisa za hai kaofela uko mutu anga tavuto elvulanga na kona kwa kuli luko vuzana ho kena mwali hali mutu au natse kuli ni sikulo he kipastangete hata animuvoni kwanu chole mwakukanana kwa hao na mutu chwe wakanana kuli amani mutu yani mani haya na pe Jesu kuva kuli yani mani niona muvona chwana mapilu ya hai zene zili teni na volile mutu yani hose kuno kana kuli nilitikitava kuli mutu aize confirm utaze ukafera chwe Jesu kuto urutisa fali watu la simponi nuko vula kuli hamuvone chole mutio kikafa mutu makorinto toba kuli kana muzivi kuli luko watu la mangiloi seliwa chwe yo ofereza linzula kubula kuli kiniti kanti watu hivyo yena pasta yani yena bishop yani kwa muluke raku ya mwali angaliro kiwe neo ofereza nikubula kuli Jesu Kriste likatulo za hao peta hezi zilukile kavakala kuli lunafande nelusoku nopumiwa ki mwabona halela mwabulela mutio kantia Jesu Kriste useli watatu wapilu kuli pilu ye haiyo hande aye pilu inzi hande kikafua nsoku nobula kuli kuna ni vato vaiza kuli vangu vaziliyanganisa fongwi mutu hae uvula kuli na pilu yaka inzi hande konofala vato zaiza hapezi ni pilu ni mkuwa hae fande uvona hale ona cholo miselo ya luna ivona hale kwa batu zezi liteni mwa pilu sunaku lizuto uvona kwa batu lumutuyo kona mwa tinena cholo kona mwa inezi vangata sana mbrezi kuli mwa Zambia kona muni ikolanga hulika wavula kuli mutuwa wataku mvona mwa inezi umunye mise kona foka azote ya mutuyo kao hii hanifa pasta na kona kwa chwani eh kona mulu derizia alikuwa luma pasta kwa mzala kanti kona vai nezi chuk sio chwe sio zwa kwa pilu ya hae chole mkwa chole uyozo chole kwa pilu ya hae to kanti kona mwa vai nezi wana chwa na wanata vizeo kwa ofela luzwe kuli lusitia wa samu ngapo mulimu luswelu lwa tusana litutu wa itakita wa kuli nina nlemu kuli ya kanti fane se ni kutezu mamu laho nina nitisa nefa manzu ya nilu na alu tisa nimi na amu tisa kuli lukoneku baba tova peta hezi mwameto amu ngavupiro.
1: Awa sebelezo inze za mahande ka baluti ba Kenifat mana elwone balizaba batoze kimazwana
2: batoze bo mumba
1: ni shaba muluti bo kasale
2: ni shaba tosani
1: lwikete kule kula bona
2: lwikete na lwitumeze lo tole se raloti valinzera mno kiro manene vaterezo kwa maskirita luna ni trofu manera yanatupe pahali inandikao kwa timana mwendine wakakwa na kunipaye na konone ingirevu kuyandula kwa kuyo na kwa yo natuto yo tute sinava vulezi wa muluti ilufa mamera kao sera luna hani vulela kuli kao sera luna sinaku valile chana kuli vafarisi vaipi kuiponisa kuli nani mulumeri nani ziva vivere nukuponisa kuli

0: niana nisichemo kwa watu kono zeni yeza vusiu kapa senava vlezi kuli vusiu mtu wafu kapaka sero kapa kifamu fielo lutuweli tavazenga tangata kwa mana ni vali tulo malikereke alulatiku vizali kereke kulimane makereke sekuofu mana kulimane kunane sisesu pumbekiro makereke ki makereke ya mga upiro kono kupumbe kwa lika makereke kuna nzema sosese kenizo makereke vakingi sa mtu ya avona kumusiali ki pasta musiali ki elder musiali ki deacon ki deaconess kapa kimu prista kono usiu ukena kuzari fifi maluti la nzira mga upiro mane ngeva keni mamu upuraka kulizeni vezi nako ya maikuto naik mami sevezi molo seveza ninani pulero yevulera chwana kuri lutoko mereva tuvelu seveza nivona kapa lutoko mereva tuvelu tira nivona mutu kona kubona kubaneka shema falimu na sabata kiyo uzivara kwa chechi kuri mene kimulu merio mutu na hulu kapa hirasunda konobu siu za lelera kweza muhavo ena woyate puwa nienda kapa kifamu sevezi kapa kwa luvasi zako mokisa nukustavi saulu kuli mutu wako na kulelari kazeso nangeze chole kapu kuswani kituto yelu fama mela kululu chinche hewa kulipumana sina iliva falisi niva ngoli vava vivalo matima na yo yelu fama mela mwendine vaka kutera unatima na yo ilikuli lukene mwate nuluna mwendine kwemuluka atuse zafate ni mwali na kozeta ulitumezi lozu sande
1: ulitumezi umulote
0: shangwe
1: abrangi rizwa pre mwa kalulu ya kamita ya kalabo kwa ripo za vire kumina kuliza famu halu ya kamita 066-253-088 amba ta kuka mbaka simwe fatmana ya mazgwa na kachono ya firaka kwa kalabo halapuzo yene bozizwe mwende mwende tagitani la mkone kukutala tmana
2: Enishaki Mateo 23 verse 27 Mateo kanya 23 ma 27
1: Me muliza mfewezi waka kwa batule tmana maneni kukarezi wana sabelezwe lutwe kubam kema zwana Watozi kima zwana mfamoya
3: Lutwe watozi wane
1: Weke terebo mlote siwaka kisabona
3: Kiwitumela holu kwa timana hiwa hiwa siru kuna barata Vomuluti vao
1: Vazwe primungaka
3: Ensha Hitu tokie ndia holu ya utuahala Utata kikuli luna vatu vaba siru kukenari church Yesu Kristo na wezi watu wani mkulimi na vaiti. Na avu na mori inezi. Ya kwa kula pela, inge lugu ya lakuli watu waki luma Kristo. Kwa onoze luveri mwaliti luzaluna. Kiri kazesa, tu zesa supi kuli luma Kristo. Kwa na hana luvu, ana avulezi kuli. Lina vaiti. Takuli, luvu ya la, linzu la mulimu. Kono kuyuye manzira ya mga upiro mulimu. Aluzama ya mateni. Luli kireste na atire kuturubo nisa mitara. Mitara kao fera yuse uguza maya. Kimitara ye lukile. Kimitara ye sonakuli yikone yako na kupirisa. Mi haikiri tava za matangu. Kono kitava ya niti. Vailumela kono halui manzira yeo. Luli kireste kono hanalu vule rezikuli. Muna nivu ipi muvule lalinzi inge musaezi. Hai vulezi handivu mruti mpoble zikuli. Mavita bavu ya maparisa. Kono haba zikuli. Sasa siwa vera ya maparisa. Sifetu wa kubama sapo mahali. Hai vulezi ya hulu wa handi ya hulu hulu. Kakulilu kabisa mavita handi kuli havona hali. Kono sika sasa siwa vera mahali haluko nukusizipa kuli sinichwani. Sivu liweka pasikame na handi. Kile siti hui vulezi loli. Kuli unanivu ipi. Kwa ni itumela hulu kwa maluti vao. Nitumela hulu kwa batu vao vasi hukuza nizamu limu. Wazere pili matuto ya wuna. Ritumezi.
1: Ritumezi mungaka.
3: Ensha.
1: kubata kaza kuliza habuliza uskafa kalesu waka walute kukuta anyani fatmana kungerela kufita ama vizo aftire fa kalabu kwa puzwe ni buzwe mare nikio buza puzwe katoa kalabu la kamso kungerela kukwala sabirezo katapelo 066-253-088 kubata kuliza kinombolo ya kamita amulize harumfe sabaka mtu waze kutuswe mina falimu atmana nji uvali kwa manzu wana akachono kwa mihala kusa kutumane mwenye lukuta sivaka kwa balote mungaka
4: halu itumezi isichabasa munga upi omulimu halu bula tabaya muipi kandi muipi kimutu ya chwani halu bula kuliyo wipile halu wakuliyo wipile yo kimungoli wana kuri mwana kuna lewa sayo kuyeza yeza encha
1: watozi kima zibu wana mga kam
5: shangwe watozi bu DJ
1: encha bu mlote sivaka kisabona
5: encha aa mawapati mana yo kiende eni ulolubu wana mwana mwana kenari chechi mama likadeva yeza aa stavisi wale anze lutereza kwa ngambo ya mina wa itume la kiende hindi ni mina kodi jie wa mitereza kwa ituta sisi mfate nuna hawa mwe angwe
1: hatu ili tumeze
5: tumezi
1: abrangi lusalamu mahola ya kalabu kwa ripoza vile kikumi nakuliza lumefasi wa kambata kukamekera sisi mwe fatima na mazwa na kachano ya efirwe kwa kalabu kwa puzo ine buzizwe mwa kalu ya utokuwa kema azbwana kwa mulote batozi mfamo ya
6: batozi mungaka
1: nisha
6: ni unde batu balifasi zewa vwela zewa lakuli runa usere kukazisa ya lipanta ni wana Abrahama wakansa kusepari wakusepara kwa hae na izole kama tota eti mwana ayani anamuru mire kuyo na mlimu nivona Jacobo hae ozo maike pita Jacobo nevashimbire maasapu hae kwa Isa kama tota eti ale anaeze Abrahama chole kachuolo mutu ni hapu muzi tumpo kumutu ya nuruna farifasi aruzivi tumpo kiyo ntoye sepala ahulu fapiramu ngabupiro kakuli mutu kimulimu wana baba zama isa ivangere baba sazibi vao baba soriku na ufufanga vusiu piku ipona hasa piramu tukono hazibi nzera mulimu vunitifera haba zibi nzera mulimu mapasta ni wana vana ni kubwa nari piruzabu wana kuri piruzabu wana tisona kubwa hande pasta haswa niru kubwa mvuki pasta haswa niru kubwa mloi pasta haswa niru kubwa rishori usona kubwa kanzira ya munga bupiro kula teravivele saivulela kachualo vatuwa munga bupiro nzive nzira mulimu kulikona nzire eko ndire farifasi fani tumezi
1: tumezi wa mulute abarangi na kunyo na wa izame chivirika kulitoa madede ndefa kora tunaini 066-253-088 amulize uskafa karesipaka kwa walute kiba batozi kima zibwana wamulute batozi mfamo ya
7: batozi sana
1: nisha uliketire lutu kubwana
7: nisha kena mfamo ya kuto yende yesho yungu kala ukafamo ya fo initi kituto yende luli hape ya kalimera ni mkawona kuli unaba umeri anga tarusia anga batuwe upira ni hono na vaa marijini au na mawa nyandile luli ono waeza likoleko mwali kereke zao na ze luksezu wa kuya mwali wakaze mwi kusia na nyandi we upira ni hona mwali wakaza una kapa mwasi lalo sauna yole mga wana kuli wana lika ulo zale initi hawa vulera kuli mazita akabisiwa emiri piruzau nazivapa nywa chwao ni mazita ale ibu maswe uli bo utona holo hai hai tatulu acharo

0: tabayo inne tiruli baba tereza runa baba utwa au fera ya utwa ikalime wetu na hulululi yeta kumanyi ni manyi au pira fali fasi fa au sana nikolo ya kutwa linzira mulimu runa nili tohonolo kikuli luchinche kakuli mbuso wa mulimu oo otaha akuna kuya alipiru zaka ingole mateni lipiru zamu na mateni lipiru zesi na shishemo mateni zeya mamu buso otaha kirika zeza kulipeta hezi zene hatire ma hatire kereste ze utire likerezo nikula terera manzi amulimu ateofia kama na hae kereste kulona lifasile nitumezi
1: katumezi mungaka mungaka
2: nitumezi ni fereze kwa line kulaka nukafago umoti kwa line wana fereze kwa le si chabasamu ngabupiro mulimu tuto yaka chenu kituto yetu na hulu yeza kuli haiba kuli alunakulu kisalipiro zalu na akuna kolu ya ni vale ma 23 vuma ekivwa minaba ngoli ni bafalisi minaba ipi kakuli muzu sakoleko yanto ilimwi kuzeli shumi za minta ni anisi ni kumini mi amus mi amunataba ni zetuna za mamulao kakuli tukelo kisishemo ni busepahali kanti kabe mueza zeo musa tuheli zani. Vibele 5-1-sande ndende kuli. Mama zazia kwa ani vulezi kuli. Litaba ze. Zeru inezu kachenu faba. Farisi niva ngoli. Kachenu bate ni mwari kereke. Niva ipi. Kuipa. Lugule tabaye kuipa. Kuipa kimu tuya ikanka vekasika. Sasa koni kueza. Mutuyo wipire yo. Kinga wipile chwalo wena. Batu bayi pile. Kachenu ulufumana kuli. Kune ni batu bayi za kuli. Kwa kereke hai kwa kereke. Kono bulishumi bayi za chwani. Wazwi swa bulishumi. Pakeza kuli mutu wazwi swa bulishumi mutu yale. Mano ve wakuli ki church elder. Kidikoni. Kono hai kwa kereke. Ni kwa kereke hai. Kona fwe vule afakuli, batu bazu santo ilimu kuzeru shumi, bakole kanto ilimu kuzeru shumi. Kono abanata banize tuna zengozu mamu lao. Zichaba samu nga opre omulimu. Kanti, nto tukelo nerikuli, mweze si shemo nini, ni buse pahali. Buse pahali vo nisi shemo, mwezeza kuwa mani. Mwezeza kwa sichaba, mwezeza kwa vanabamina, muzieza kwa kereke, mane ni kwa ande kwale. Litabazani nerikuli aziezu wa chwalo, kuli nerikuli amweza sishemu ni buse pali, kono musa hezi chwangi, musa tuweliku zisabulishumi nini. Nibu, nili neho, litabazio aziezu wa chwalo. Kono mazazia mkabakuli, mane mutu ya sabulishumi mwa kereke, serie na mutu ya sabawakuli, mutu ya wasepala ahulu, ni kufita. Kono ze swanela za sishemo ni buse pali. Kapazabu ndi wabu swanela. Mutuyo uinzi kwa ule. Kona fota fota fota sakuli. Alubuleri kuli. Sichaba samu nga opio mwile mulutu se. Mulutu si sape. Alubuleri kuli batu basike bachalanga liparisa mavita. Kono lueza tabaya kuli. Liparisa kapa mavita avasi wanga. Kuchalari parisa kikwanu kwa kusinamu wa machwe. Kona fuku kuchalari parisa. Kono kubale baba nani ni mubu wa machwe. Kwa kwezo wakuli, kulivitesi kuchakula. Wona abanat kolo ya kuchalari parisa zeze ya kule kwa machina. Kapazezi wa mamandu vatili. Kwale kuna ni mufuta mwaba eza livitale kulivali vasa. Vali volosolande, vali vasande, kubea fate ni penti, vali vesande nde kuliamu fita vate nchwana, libitalele chwangi, lavenya. Aluhani kulisicha musike mwaeza chwalo. Kono chwale, kumweze chwalo, chwale, tabaki akuli, luvapanya, mufuta.

0: kwa watu moba ezeza moba tinela moba bulelela abazamaya mwanyangera mwa community mazichaba mwali keleke kuli tabayo yebaeza isike yava fap kwa ndefera kone ibe ni mwahali mwali pilu kuchali wewunde bobubona la fanda mubiri yabona kusike kwa ezu afea fande kulimane muna ni right kapa muna ni swanelo ya kuzwa makereke kuisa li tukeoze mkole kile kwa si chaba kwa ande ni kulisa Mazambia, ni kulisa mwa Botswana, kulisa mwa Afrika, kulisa kwa Winduku, kulisa mwa Rundu, kulisa kwa Shakati, kwa Ludrizi, koko muyozi chala likazeo, kono makereke mwa mwinzi mo, kuna ni vatu baba nyandire kufeleleza batuba baloba nitala onafama na kwa selami ye selami saba handa luikeza chwangi mie kwali ne kula mwa opyo mulimu ata mezi piruza minazeo uzibona kuli piruzeo zichwangi kala kikuli ruswana sina mavitanji kapa chwangi nana abuya kwa bafarisi ni bangoli bafarisi ni bangoli kachenu makereke bateni hakuna kulitabaze lubulea zenzi kwande kachiku lubulea makereke ya munga upe omulimu kululuke kubanisi shemo ni kusepala kwa watu walu inzi nibuona mubuso wa mulimu kikusepala fanzi shemo ipeto kona fonzi mubuso wa munga upe omulimu lupile hande ni batu wabamwe kuli munga upe o Jesu Christ akata kutonga beri bahaye nilu na utofuma na masu kwa tamo milio busa niena
1: sanako kono muvale fela tuma tu timote akanya 3 matima na 5 mukatoma anzo asonenga bulaze ikaba batoba eza mu kwa bulumeli kono sisi eza mata bulumeli basilatuzi kona taveri tenifate nona 4 lwe tumezi mi lukuta kama vizo avato kono kufa kala bwene pahezi mavizo ka ferafita facet 7 va pili kvos mata simvola muhongo sinte vumfumali wa lusiku Christina voipalanga Jojo Margaret mukoa wa Agnes Mato minyoi Christina mshaka Catherine wa Jessica Muzevi wa Olivia Rosemary wa Janet Limbo wa Claudia Matiti vumbuche Gertrude wa Justin Sivoli wa Hastings Mashapwa wa mata limelo meri wa Winnie Sivoli wa Teresa mukoa wa Mazila Edna wa Oliver wa Grenda wa Lukai Jameson wa chunga Margaret wa Precious Masi kuvonzwa na maimboro Esther Seluta wa mfumali katoma Peggy wa Mayuru Christopher Mshavati Musole wa Stavi Jennifer wa George Njenje mavoli kili na kamwe vo malo kwa Catherine vo mavuna Veronica vo mtu mfumali Simana Tedius vo mtu mfumali Wendy Savo vo mtu mfumali Glad Savo ni vo Ntelamo Shira mavizo wako na wako nikulufa kalavo ye nepahezi mwazalaka chenu mi hamu vataku batisku utuisa kama msika utusamu na nipuzo luka fama nambalu na kulimukone kuluswala kuyona tuto na ye mini kavuza puzo ye kato kwa kalavo mwali zazalaka mso manzu ya afumaneha mwali ngolo mangi kakuli haninze ni pota pota mwamunzi mini talima azemu lapela nafumana mani alutarefuku ngozu chwana kumulimu ya sazivwi mulimu yo ya mulapela musa muzivi kie na yeni mivulele la ni kutele kantima anzu ya afumana ya mwali ngolo mangi chwa kakuli haninze ni pota pota mwamunzi mini talima zemu lapela na afumana mane altare foku ngozi chwana kumulimu ya saziwi mulimu yo ya mulapela musa muzivi kie na yeni mivulele la maferelezo kantima anzu ya afumana mwali ngolo mani kakuli haninze ni pota pota mwamunzi mini talima zemu lapela nafumana mane altare foku ngozi chwana kumulimu ya sazivi. Mulimu yo ye mulapela musazivi kie na yeni mivulele la. Kantima anzu yao aniko ni ukubala afumane ha mwa lingolo mangi. Mihamu na ni puzo kwa tutu ya kachenu muswale wa Frank Salwe ndufa nombolwe 0817829278 nombo lavo na kizuro 81 7

0: 0891-8-29-278. Yaka ke 081-3747-352. Yaka ke 081-3747-352. Luitimela lapele. Ndataluna wena izeli halimu nilifasi. Luitumela kuwe na kakulufana kwa kulu kone kuambo alitavaza hao. Luitumela kwa vupilo. Luitumela kwa lichizoso yiku na ulufamu nga vupilo. Luitumela kwa kazende kafaa zoso yiku na uvona kuna lifasi le. Kileli nzuri vulezi mwana kwa achuale. Mwolu sika avulela hande kufana wavatu uluswalele. Mwolu vulezi hande uluwekeleze. Uvani ni vawanze vatonga vakula mani vakulisa cholo. Vate neva ngwanze valila mwana kwa chole uva potele kakulikuwe na mshimu wabona. Mwali vizofa alamuna na Jesu wa kupanukula pela. Amen.
1: Amen.

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Wanya FM kai ni kai.
0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Wanya FM kai ni kai. Avringi community kore chura ro chwenge ki NBC Ngwanya FM ka ni ka me hakuna isola niona mwa kuzibisa kuluta ni kutabisa na kwa terezi kila toma redenda fa 9 o'clock me ro kana fela mwa hola ya ngambulo ya wireless na kamita mwa ro kamba utanga ya tabadesi ya nikufana maikuto nikueleza na kuzona kama lero ni mtomo wa kuituta hamo Mee, sinaka mitawa, elvanga, nilivu wavuweze potela ngandu ya moya, kutoba kalo yao na ngambulu ye. Kulipeto kusabate nkwabona, elvanga ngambulu, kwa ande, kuminasi wa sayesu kafa kumuze muteleza. Mwau parabasu kitisambezi kiti ze mwina Namibia yote, mani kuya habuse wa miseto ya na hamu. Mee, kutele kuzibaza ngambulu hape, mwana kwe chule fam. Utarime mutomo wa vikie ke kalu ya sizwale nilikute. Sizwale nilikute kona mutomo wa ngambolo. Kamari ngambolo ona vikie. Me sikamelo ya kachendo itas na puzo. Kema fosa mangi alita ingi farimu a kulumba teka bunde. Ni mwaparelo wa mufu mahali amulika na hao. Kona sikamelo ya kachendo. Kima fosa mangi alitange farimu akulumba teka bunde ni mwaparelo wa mufu mahali amulika na hao. Nisipani kuli kitoho ya ngambulu. Hiye utuwala hande. Yes, nakumendi ni kuwane kuya hatirele kumitolokela kukona kufasu kuka kingambulu. Hiye utuwala hande nende. Hiye utuwala. Kima imuwa kuli. Mbulize luka mbote. Mwendi harukena kabutungi kio na ngambulu ye. Peto lukona kufetua hape. Utami kulikuwa ni kulaba sali kantu kuchwangi. Lukatari mali kalo zepelize mwana kwa ilimwe. Kima fosa mangi alitangi farimu kulumba teka bunde. Ni mwaparilo wa mufu mahali amulika na hao. Ni za kuri haruzwa pima ngambulu. Luka fetula alineku. Kutana maimu maswa na kumusari. Nisipa nukuli za kwa na zaitangi mwana kwa chwale. Mekawo mai aluskaba na pote zindu ya mwe mwa zubwa na kachino. Kikuli sinani za kawo na maimu wa alufanga mbulu. Kumina kawafa kumuze mutaleza kusina kwa akuli muzikai. Ile akuli kimwa tropo kuya kuariba kazari kwa ndi tropo mwa skilet. Kete za mwe kuya buse wana Petwekuli, hamna nasa kufitza kona ngambulu ye mulize, utamfasi waka kutuwa za maikutu aminam. Mie nambulu isi lakwa cholo ki 066-253-088. Hamliza kwa ndana sinakamita hamwe country code ya plus 26466. Kwekeza 253-088. Mee mutake na famu ya kafa kumuze mwuzi mwarifa silote. Awarangi lukone kulibela baliza. Awaitu kusalize mwana kwa chorifa. Kumina kuliza alumifasi waka kutuwaza maikutu amina. Mwendo kwa miala kusa kutumani. Mize matimu waka pina.

0: Avrei che bracket, ma capina che da iore iore, come stavo qua a fare samina, ma hola, iangambolo, ia welesi. E per ciò che mi tocca di zem, molize, o can fa swaka, cotuaza, ma è cotuamina, kiona, gambolo, ia suwa kitchen. Calcolizza fanambolo 0662530888. E per ciò che mi pala 1 ha. Me go ipa mana kwa nda na sna kamita wa hamve country code ya plus 26466 kwekeza 253088 me luta ba hamo rangi kwa mihala kusa kutumani ngambole isa kwa cholo kema fosa mangi alitanye falimu a kulumbateka vonde ni mwapalelo wa mufu mahali amrikana hao Ona ngambulu yauna mazuona kachuno rotwa kumina kulikana kuna ni mafosa nje chwangi mafosa tangi kiafi nikoa nikuli mwindi mutu haa peza hande hai kabisize ukona kulumbekwa mwindi kwa mbakasa nababira ya kuli tota kulukeli cholo kuli mutu yoho mutali mezi kimufuma hali amurikana hao petwa kukona hali rusazibe kima kutwa bangata ruto kumina kulikante kuchwani kabasari kuli basari hamutaka bungata fari mwangambulu ye petwa nimina bana mwikemele kana ikuli nimkona kulumela murikana amina petwa kone kubeka msalamina kabunde wuhaye ni mwaparilo ni mina wasali mkona kulumela muna mina kule akone kulumbeka musali usiri wamrika na haipeto kusia mina lutwe kama ikutu wa mina mwende mulibelezi kuni mifesi kuka peto kwa na mwia langa mbulu cholo lutwe kwa piriba mungaka pato zi kipsi hum weketre kule kulabu na
1: ajona weketre kapa
0: lae tumela kuto cholo
1: Alors, pour les motards, l'omba, t'es la famille, la famille, la famille,

0: tali mele. Ba bona go di ba ba di kana tali mele awe na sa tali mo sala ha o ma. Sala ha. Tali mele wena sa mo tali mele go ne mo wa bona. Mana go ingozo ni wenge wena o tali mele mo sala go. Ikola ka go ba han sa kwa ni. Ma izi ba ka le taba ya. Mo wa bona. Ande tsara te yona yo alsa tokomeli yao fapani mwali wakai suma wana oyo sita wangu kwana umsara wa yo kukwa tata ana mtani mezi tuwa na msara uwe msara umuli kananga neli ingifa ni mtausa pa umseli kumurundo ta mawe msara umuli kananga kiyomu nde mawe tina ando yeza chwa suma wana kanyo mvashari kwa lapu kono yona ingi imase
1: Tumezi mungaka Vrenge kiva piriva nekuliza Peto kurufa skuka Nesepa nekuliko wanzi wa tele zawa Kwa njene kuno pasesi mwafama ikutu wabona Minaka mtimuli ngifama ikutu kapaka Ma ikutu wa minafanga mbolo Yabusu wa kichino Yabusu wa tozi mungaka Wa tozi mwafamo ya Abrenge kwele kupekule ha mtafa moya, mtai kabuitukso, nemlilo akuli mubata kutuaza maikutuwa mina. Kena kwe kupanela, patu mfesbaka, kwa batu kuseze kutuaza maikutuwa mina. Petu wangata kimukona kutaeleza. 066-253-088. Kiebisu batozi mungaka.
2: Kiewasi uwa matali.
1: Nisha mungaka.
2: La posición
1: que va a tener que tener el otro sabona
2: lo hay tú me la lo tení
1: mi
2: tolice chava como cano se espera dice cua gambolo ya cacheco tolice ni manduna o va a tener fa gambolo aló ni buena gambolo ya mi no va a matarí y que gambolo iría a butoqua volveré culi Moto ni mufumali wa hae, yomumu ni yomumu ukona kuvasi mponi samu hawena. Ufita mulikana mutu. Lutu iseta wayakuli, mulikani kimulikani fela. Ni kukona kweza ala sikasifika mbasifi. Mahala batu wawaviri, haiva kuringe basato kumiri, mawa ipezi sirikani. Musala mutu. Hako nukulumbiwa mwanzira ye za kuli ni haiva ye namulika na hae ukona kukomo kukuli au hati nilumbelewe itahachwanyi kwa nafuku wezanga kuli maferelezo kuyota halikaze fosa halide musala mutu una nivalika niva hae baba sali baba kona kumulumba hae zize hande kapa ye namuna hae kasiviri kia na hako nakulumba musala hae hae kuli utimire hande kapa uwanala hande Sere wena mulikana mutu yo amusali yo wena kile na saba takufitsa litumboze za kuli litumboze wa hazizi bahari ande maferere zwazo na kuli hapo na kubafi hanga ataona zeko na zitsanga lifapani mane ne haiva kuyena kuyana mulikana hao yo kuli muyo fitafa kufapana bakeni sakuli tumbo yo haiswa nilikuzwa kuwena neswa nera kuli izo kuyana muna hae kuli ah mfumali ubona lande utinire hande kufita mulikani kakuli silikani kisamina mubavazi hakisa hao ni musala amulika na hao hakuna sirika ni sirite ni fate ni foo kukona kubafera haiva kuliki mulamu wa hao mulamu kena niziva kuli mulamu wako na kulumba magu wa nahari la maezi choni kakuli ukutire kwa saidi ya kuli kimu nyana musala hao kapa kimulua na musala hao wavaparisa kama nzoma mkuna nilipa parizi yako na kubafateni manzira ya kuri wako na kumulumba kono ni haiva mali nzira zemu yana mulamu hao yo kuna ni mokusa kona halikuli mano yo fita fakuba palisa manzira isa swaniri kuna ni malimit sinifona ni haivi mulamu hao chole musali ya nyezwi kimulika na hao kimbamba hao koni kuwa ni sirikani ni yana sirikani kisambi nasara mbabaviri kona mweni vwonerana haluzivi kwa wama mbaka vwonera kono ntoyo isaiza halafera yo ni haiva mulika na hao yomu kafitafa kufa pana kuleao bati aye ndi bafumali bahao bayemi hande ubone ni numbo zabo namwezi bonalera kapo bafumali bahao batinira hande antaveranga masumi tinira wabona utolokanye hao bulera zeo iye namulika na hao yo akare kwa akare zari kama nyifari tumbo za hao fo chole kona litabaveri teni ni wana kulitabawe wa haiswani ndi kubateni litumeza
1: tubezu wenduna
2: isha mwema
1: avrangi koropa 69 kena koyo kire no prakole viki ferire faringa mburo zemwe lwambo zikalo ya kuba nyeri konkwani mwaringa mburo bayo kufitsa ma kuto mwe tabaze shutana zato ze kibso mwaka kero na bal mwanga mburo lwa bale kulani bona
3: Mazazi kao fela wabo nanga msalaka hamulumbi konoli zazi leo kila amuvona mwendine lwile kwa topo mahavani chelgo msalaka vazoleka diresika pa vazoleka wanalitino zevazoleka zeo chwele kerevatina chwele utomuvona nukutoro ule ha haa msalami nakachelo msalami nakachelo vashoto kire kuna nzavoni and hava kulikuna nzavoni hana kusiela fo ukaeza next show uka azere pili avone kulizani zana avone zani ziferela kai kona tawa fereli teni musali haiva kuli uvona halile hande ikalera nga kwa msio au chwani faa vo munaka nivona hala chwani makato wa chwani kapaka dresika chwani muvala o chwani nina nikawela kuli kono faa akambe kichwana kono akambe kichwana kisemu nina hanizwa mwa bedroom kulini ya kusiri na uza msalaka kono neba kapa mulikani mulikana msalaka haka to ema nukutuwa ila kuri ha kachoni wa Mr. Mufona hizi hande ki problem yo nikona kuri ha yeo uswana inge ya leba buliranga masukuwa kuri red flag ni yo kona red flag yo ni kapa yellow card kwa mbola niti mwende nifele za ufogo DJ
1: yotumeze mungaka
3: msa
1: abarangi ngambolo izwara pirande kikumina kuliza kama ikutu wamina mwaka olo ya ngambolo ya kachano ngambolo ki 066 253 088 kwa bata kuliza amri kwa ndana mvefela country code kebsu watu zmungaka
4: mtu zande watu zwadi
1: ule katira ule kulabona
4: ee
1: uvule
4: le kulika
1: habaringi kavu maipapa ndo kirefa moya mkuta lutue maikuto amina fanga mbole abusu wakachano kana kima fosa mangari tangi fari mu akulumba teka wunde ni mwa parelo wa mufu mahali amulikani wone kiba bato ze kibsi ho kibsu bato ze mfamo ya warangi heba kutumani bane kule mtafa moya mutaika witu kiso wa kutuwa za maikutuwa mina watu zikibsi home
5: Ni wa mumba
1: mungaka

0: vatu wakone kuiutuhisa nekuitutakulikanti sese ambolwa lulekisikamani nani utuhisa kuli mulikani kimutu ya vizwa kuli kiwahenu ingemo ivulelezwi vivele vivele ivulezwi kuli lata wahenu sina moitatela mwaxikuwa ivulela kuli love your neighbor as yourself kari heva kuli na mulikanaka nimuviza kuli kimulikanaka mane mwaxilozi vavanwe vamuviza kuli kimuzivazaka vumumba mane mtene
1: kiuna valo vateleza mramuhulu
0: nisha kari mutu yeni muzivazaka nikapalelwa chwani kulumba seli sahaye mwendi kakuya kamuvulelo wovasulikuvulewovazwile kwa kuvulela kawona manduna nani vulele kuli kikalumbelo kakuli kulumba kuna ni kulumba kuna ni kalumbelo mutu walumba nikusiya muntu mululwani nikuna nikalumbelo kakaeza kuli mane mutu initisayo ovulelanga malupi ndemo vavulelezi vane vavazwile fatene oko nikuviza malupi amufumahali wa mutu yeli mulikana hao kao haisali kulumba kavakimisa kuli ni haike mwalitavaza vivele mutalimisa kuli mutu yavizwa kuli kimufumahali kilikozi zechwani zatisize mwa vupilo waka munu mukafumana kuli muna muhulu David hasa anasuli kutambala fahalimu amulenengi wahaye atovona musala ulya umafelelezo ulya na latehezi kwi vupilo miye atonyali musaliyo atonyaliwa ki Davida cale kavukuswane ni kutuiso yaka ni utwa kuli kulumba hakuna mafosta aili sesi nani mafosta kikalumbelo cwale na heva kuli kimulikanaka fapila amulikanaka nina ni right ya kuvulela kuli amulikanaka fa usoli walika fa wavona vomulamu awa vaxutukile kakuli mto musala amulikanaka nani kutwa kuli nimuviza kuli kimulamwake kavakimisa kuli mulikani vavamwe valikani mane vainzi fa levelo ya kuli sevavonahala kuli inge kimunyanaka kapa mane muhulwanaka kari heva kuli kimulamu nikapalelwa chwani kulumba kapa mane mulikanaka ukapalelwa chwani kulumba vafumali vaka konji hakata fa mayemu akuli tazama ya mwanzira yakalumbelo kona akona kuzwa mwanzira otherwise kulumba luli fa levelo ya kuli walumba niaike mufumali haka atelelize wautwa kuli mulamu wahaye usweli walumba musevezi woni sweli fa alimu amufumali hanisepi kuli yewe inani problem otherwise heva kuli kale itula fa musevezi teinzi kwa takazo ingemo vavulelezi vanu awa yewe se kale teli litavaza kuta zeo mwendi vakingisanako nisielefoletubezi
1: mona muhulu vrangezwa pirelu sari mwakalonga mbulu ya wairese mwazuwa akachino ke kumi na akuliza 0662530888 kutwaza maikutwamina fanga mbulu iyaluna vatozi kibusiho vatozi mfamoya epetwa vanangi zanikizezala mtafa moya weresa mina inze kwaluhile kuli hauna kuva nikutwana kebsu vatoze vaturiketerele kulavona
2: uvele kuli kulumba kuna mafosa uli olumba sikasa amulikanao.

0: mani kuvulerwa anga mali tutorana dze za radio kuli ukaziva kana muti yo yakusera hulu ukabona kuti timulika nawo kimani wa ukusera hulu tiro kadiva kuri na muti yo nsera zira pali kiyena yo kuvera mliani kuyo kulekisa twale akuri muviri wa muna wa musali muviri wa musali kwa muna hakuna yo mwapya zina ukabamba tiri ukulumba chani hakuna nti yo kadiva kuri he ni kiniti mwabona kona amu wana jesu neba mpare wanga tina tute nebule wapa neba mpare wanga kari kalabo za hai kakuli yena na abona sisi ni mwapi za mu ya mutu mwahari chole unalu wana fahari mu ni kuuta fahari mu wakuna mwasi vini kare usikuwa lumba sa mutu lumba sa hao mwendi kota wazi waku veta mutu yo hee na ne kwa wazi waku panga chwana chwana mutu musala mutu kula kero ula kaza au bayi hanangi yo mitumeza na mali
1: sinema gala ndo mazuri ko fresh music.

0: mutum to yau he zakuri wa itavela ha ndi zikuri ke manzu manga oluka severisa kuri lukone ku yemela kuri kulumba kwa swanela kono ni tifera ke akuri nto ya mulikana hao he zakuri hao namuna mapilu weze zakuri musala hai ai kutwe kuri uizi kumuna ya muvavalela vatu vavona kuri wa vavalelwa hani lumba musala mufumali wa mulikanaka ni zivisa musala hai kuri mulikanaka kimuna ya sutinga ya swanela kumunyala kamusevezi wo woni vona fahali amuviri wa hai kapamane fama ni hai kericho o tofita mwasi wakasamrika na hao kuri hai lilicho zeni chile mfumala mulika naka hawa uchu nize ima njanjwari aki kuri mwendi ni mulakari ze kuri peto kia naso na kuni hape hila vatiri ni fasisume zo kuri mwasi wakamova inzi kisi waka sesu wona hala kuri kisi waka savatu ni hake naka chenu le kwa vatu wa sinamuna kwa vatu ye vesi wa loi ye si mashori hala kani vulela kuri vomu vumbulu wa fumari wa mina batinine hande ni kai kutoa kuri yes kandu msevezi na usweli metumezi
1: metumezi mungaka awa ke maikoto nji maikoto fangamboro anza selahana kakushirahana rimira mukora kubakalanga mbola mwitsakaleza ka kuri za famu hala kamita lunge ba ke hebso batoze
2: sibosiyo omumba
1: ke una ba lule kulabona hape
2: shangwe kulumba mulikana hao musala mulikana hao kwa swanera kikulumba misevezi olumba stino samsara hao kapa mvala wa stino samsara hao kusanzi hande sisi masu kikulumba muviri wa hae mwendiluika o hanye fo na yake nako kiresera kikulumba muviri wa musala mulikana hao haidi misevezi za sweli mama soho za eza zeba luire iswanero kulakaza kinto enzi mapiru huko nuku supeza mulikana hao kulini lakalize msala hao nto yo seiri mafosisa nuhu sike wa avulera baba mbala kazanga chole usafu wanaso avulera kulini nitavezi nto eva izizevu msala hao kamba musevezi wa vayezevu msala hao kufumana mandu lulu ya hanga mandu wa sizo na yeki seuza maluzu wa mateni msala hao eva mate hile utolumba kuli haa faa mulikanu nyezi bomsala hao ba matehere hande mara pamo hakikulu bulezi kuli bomsala hao kamba batu tabayo matehera na batiri kikuli bomsala mulikana kaleza zireri mu bakavulera kuli bomuna munane bayo ni lumba bakavulera bomsala kani bona kikuli seri kwinano ya kuli yo munyo yomu alukise si bakasahae sisi fosa hizi sera kwa ten kikulumba muviri sina handulezi kwa makaleo kona kalumbero kene bavulera manduna kwa mulaho kuli kalumbero kona kakamaso usabu na mtu ya lumba direct muviri wa msala wa mtu kwanda kulu ukozwi muweza kavomu kuli unyemere kapa mfapane le fateni otherwise kulumba generally likazeva eza misokero miapehero misevezi zeva luwire neva muna kumusali musali kumuna ya swanera haina butata lui tumezi
1: ya tumezi mungaka
2: shangwe
1: kema ikutuwa vani habarangi kora tutane kina ko yelo kire miyelo ya taeza mwami zuzu ye li shumi ye la talela ilungeba kebsu watoze
3: watoze wa mumba
1: mungaka lwe ketile utole sabona
3: rutoze ukena fanga mburanu na yewe nani wana hande kuli kurumba musara mutu uteta vaya kuli mkimu sara mutu musaraka kutukimuli kanaka arumbe msalaka kama baga makai hakuna mabaka kuna kumurumbira kuli ni na hika hava kuli kimuli kanaka ni vaba ngubani uba zile manduna vana uba zikuli kumumba fera kere vata kazo uli mutu yo niye na wamulata e nina na mulata mutu yo e kamutala kivangata e benu utuanga e koma fereo za kuumba kuli waumba mutu yani koma fereo za tunutobula kuli ah ende musaliani kuli suru bana amusaliani na mulata yani e na na mulata uye mihande uye miha, utinire hande uye mihande kiko na kiko na kuumba korubulera ko ishiguru no wihatere kuri no rurumba batiri aye yo bo mumba yo aiko na hali yo aiko na hali aiko na hali aiko na mwendi musali kae na musali ka musali arumbe musali ka kamulikana hai nina nirumbe muna ishiguru nirumbe musala musala mulikana ka kuri no utinire hande tu stino so si sinza hande famudiro hai ana kuikutwa hande kana vakulikimulikana ka tota ruzera kai ni kama tarafa ya hinya ni bo mumba ikana bo motoropo mwazama kutemu na fero utalimizi msali ah bani bangu bani basina hande piruka utafara kimpa mafera pama itoke na kwa kweli rama ile kwa nalita baze ruzo kwa tena ruzo kwa tena yakuru rumbe batu basali ba batu ah bati nana ihana mutumezi bo mumba
1: ya tumezi mngaka
3: tangwe
1: Abrangi na kanyana kebuto kwa wa ekuli haruliza lukongere ngamboro lotwe maikuto kuzwanzo hoto kuta seri wa sangamboro hoto kuba kebso batoz mwaka
3: Abrangi na kanyana kebuto kwa wa ekuli haruliza
1: be ekuli lukone kuzwa pere lufereleze ngamboro una lufite fabu nitu wa ritaba lutre maikuto abona kuli nekweri mwi Awa, ilikuwa nile kungaka ulo engata. Kufita nile kweri mu. Eka, ntibu netu wataba, vusiara chungi. Vatozi, kipsi hon.
4: Halo.
1: Vatozi, mfamo ya.
4: Hei, ni vatozi chwa nini.
1: Kia una basi waka kisabona.
4: Vatozi. Hei, nalo matako fitisa kela fasa mborona, yo, useliku yutua.
1: Vazule piri.
4: Nizoza kulumba zeo lo bata kufitisa fate ni kakua mana ni kulumba msala ya umumu kuli ikona hali kuli mtu alumba msala ya umumu kuli umutavezi kuli umutalimezi umutalimela chua nifakuli ya umu lumba ulina utuwala
1: hulu mungaka
4: ni hizo na zeo kuli ikona hali mtu usona kulumba msala ya izi miena kuli Anika lumba mzala muri kanaka ole dikere ni mutavera kuri sina mutali misama yemu ae to ani olumba fale sina nitaka zo kwa piru kona kuri a ni bona kuri ifosa alire Mhm Ishangwe kona zino rubata kugule la fe la vitumezi
1: Tumezi kama ikutwa bona
4: Yangwe
1: Mhm Awa kora cholo kunze kutwa hande ke 10 na kuliza 066-253-088 Amuli zilu Fasi waka Kio rangambolo ya Psu waka chino Kako ngela Mufamo ya Vatozi mfamo ya mngaka Vatozi ya mfamo ya Epe tabudangiva ni ya baudiruna Vakutuma nifani Kumina kuleza, alufeleza ngamboro, utikuba. Kiepsu vatozi mungaka. Vatozi mufamo ya. Warengi kwa palafani vya kutumani. Sani ze, liku tuwezi ze ngata. Kona kalue ngamboro. Mwabusu wakachana, lungia vapiri. Vatozi kipsi hom.
5: Enisha,
1: vatozi. Uliketele mungaka.
5: Lutozi.
1: Bura muholo.
5: Ni kapu kusasi fera. Musali alumbe musali kaena. Muna niye na alumbe muna kaena. Mkafu marakuli. Buyoko kukwari kanelela. Ni kakule hakuna mutu. Bebe mulikana hao. Iwe mani muna. Ya kona kukena kumusala hao ka direct. Ya usana ya kukena ka indirect. Yona indirect yaani. Kyo nezu sanga litakado.
1: Ni shani feride. Tumezi muna mulu usuwa bunda. Hawa, pato kibesu mabani. Usani mezufa ya katalizoho, seri ya mine. Kwa baliza, ungeba. Kiebsu batozi mungaka.
6: Ni mutozi.
1: Atulike terele kulabona.

0: Lwaiutanga mburuhiru hekiru hizi kwa nukwa oshakati.
1: Lwaiutumela kwa oshakati.
0: Lwaiutanga mburuhiru. Muna hako nukulumba musala amulika na hae. Kakutumuzangu wana kuli walumba musali yaani. Kuna nisata vezi fatini, kuna hamulumbide. Aniko nukuvurea musala amulika na hae kuli, utinire hande kapachwani. Mwa kuvurea kuli ni utinire hande, piru hae na munga yona. Munga wana kuli. Hasaza fatini mulika na kafani. Ini kara kusutelea musali yaani, inge nisoe kuvurea vurea niya. Kwa ferele sa nito mpunye za manzu ya eza kuli. Hele kumuvata. Mwavona. Chore, tutofi ntofera eni vuna na kia kuli. Vasari wa sana kutinanga. Nimi tinero wa sana kutina mazazia. Hakimi tinero ye minde. Na kuli akuwa muna hako ni kulumba musari. Yona chona muni wa uvure ya vani wazuri fatiri kuli. Musari alumbe musari. Muna alumbe muna. Yani hizi right. Akuti muna saruba musali selisi kasi siri fateni fumuga wala kuli kamuso tabura musali yano tena hande yani niye kumusali yani wabona
1: tumezi bau shakati
0: rui tumezi niruna
1: so bunda
0: nisha
1: hawa hibi renga mboro nima ikutu wa shutana kipa kipsu munga kamu
2: Na
1: matari. Weka tereke una ba?
2: Ya, na kuwana kuke usia, nani wana kutawewa iswa nili neka inyana. Awe wana muna saaweza ikaze cholo kwa lumba msala mulika na hae. Muzive yose kuna nisisi musesi wataku mkenera. Maposa ama tunaho. O lumba ulumbe kwa tini mulika na hono tu msala mulika na hoka kuli. Fose una nitakazo liye fosa liye. Mane. Ne apeso fusa basa ni mupolo cholo neke mulika na hao sa kule mua masirezo awe opota basa kwa muhela wana bato wa sitizezo ama ikutuwa kuli wana wala kaza batoko mejeko la baka ya waliwa kaza wala wali kamba wana mwana wana kuwa waeza wa ukamu baka wana kwa mulezi uji za apira mwani mupolo ya wato musala mulika na hao asa misamina waka kwa teni mulikimu una kwa teni noti musala hae kimba mba ani mulumbi kula umba kikula kaza mina iye uliske wa ipotoroha Kuruske wa kenua kimi mpulesa ni nge yomi. Ha? Mane kima fosa matu na hoa ulezi choro mane wa imba inya zuri mane. Baka wa lele kako waka wa proponda. Wana waka nguburi kifare njio. Walipare zima njira mane. Na ya choro na nsa muhamu helana.
1: Yetu bezi mungaka. Hawa hawa nge. Esna lize kuli zenga talibu lezwe. Mwende kikuli. Namuli mwende kia hande kweze cholo. Musali mwema fosa. Alitangi. Mwende kuli. Muno pire zenizale mwangambulo ya suwa kachino. Nalukona kuya hata le mwangambulo kono lukute ke nako. Kuli ya mtavizi zef tukiripatalazo za bulalu za NBC, Ngonyo FM. Na amu wakanyi ni mwatisi mwaripatalazo za bulalu. Fapiri ya awo kawini sibongo ni meaka ya zubusubunde. Kutolokopa na kama suwa mwati kusozemi zef tuka NBC, Ngonyo FM. Kozo ka inika hii.

zivu na sivasa mwapo mwini mutozo kina Frank Sarendo vehamo hapa mwana kwa manzi wani yali kupulise mabuka ya sinuro 21 itimana kiabune yebule achuana ili ni ukata kwa mioko kwa fea kwa metu abona milifu alisa na kubatenyi ni haiva kutaelwa kima suavi ni haiva kutuwa butuku kakuli za pili liferile ya hata hana kosta wa samu na upo mlimu nyeba unyandile chwa na mwako msiari nyeba unyandile chwa na mwako upo mwako na kafela kutofuta fo mwinzi fo kapakule nze mularezi kapakule nze mularezi kapa amusika lalela kapa mwena nikubo kapa mwena kubo ya hata hana koyo muna upo mlimu ukate kwa mioko ni kususa manyando kafela kubaba nyandile matasa rifasi mo ya hata ana kwenye muna upo mlimu ukava niluna musio ni musiari muna upo mlimu ukava niluna mina kwenye mane kubulakuli hakuna kubwa ni musio ikaba faa musiari kacheni faa lorobala bakensa kuli kisi vi lorobala faa bakensa kuli kuna ni musio ya hata ana kwa sitapasa muna upo mlimu au sike waloba la sitawasa mga upo mlimu alwi kupulisa ya manzu ya alwi vila mo luswali sane luno lapela lulapela ne kuli diabulo asikafu melasibaka saku kena kuluna mwana kwa abu siu ye kwa yana kwa ye maswa hulu yeo satani aseveza hulu abu tuku chwele musike manibala na kwa kawa fela amu ya famu mbeta amu ya famu lobalobamina musike manibala kupizali vizwa mga upe mlimu alu lapele kulumbu ya mata mlimu la tumi la kuwena uvenu na mga upe mlimu wanda upe mla chwana useze kuze maswe uvenu na mga upe mlimu mwana kwa abu siu kwa fela kiwe na tebe aluna kiwe asirezo sawo na mga upe mlimu kuwe na mga upe mlimu kuwe na alusavi vanyona kabizwa Jesu Kristo apela amen.

make it. The Last Supper with Franklin. Oh, yeah.

Yo, do you feel that?